0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes máme pred tebou druhýkrát 6. a 7. verš, lebo sa mi zdalo, že tam je toho príliš veľa na jeden večer. Takže znovu prv, ako začneme čítať text, ja vám dám nejaké také zahrievacie otázky. Môže byť? Čo máte robiť však? Takže prvá otázka. Keby si mal alebo mala jedným slovom opísať svoj vzťah s Ježišom, ktoré slovo by si použil alebo použila? Napíšte si. Jedným slovom vzťah s Ježišom.
2: Oddanosť.
1: Dobre. Ale to by každý si mal sám napísať. Alebo pomyslieť, pretože ide... Ale... Dobre. Hej. Lebo dnes to bude zvlášť o vzťahu s Pánom Ježišom. No a druhá otázka. Aký stavebný plán, v úvodzovkách, stavebný plán, od Boha rozoznávaš vo svojom raste viery? My sme mali rast vo viere, o tom ten list Kolosanom je, v druhej kapitole. A ten rast by mal mať nejaký systém. Prirodzene, že ten systém je od toho, ktorý nás vyučuje, nie od nás, ale myslím si, že písmo nám jasne ukazuje, že by sme to mali nejako rozumieť, hej? Že čo teda on nás, kam nás Pán Boh buduje. Takže skúste rozmýšľať, že aký stavebný plán tam je. Tým chcem povedať, že čomu vás Pán Boh povolal, alebo čomu vás vychoval, alebo aký, na čo vás používa. Rozumiete to? Ten stavebný plán je, keď máte budovu, tak vždy má nejaký účel. No, tak keď vy máte budovu, ako je toto, no tak poviete, že to je, povedzme, administratívna budova. Hej, a potom máte obytné budovy, alebo výrobné budovy a tak ďalej. Hej, takže každý plán s človekom má nejaký účel. Tak skúste si to pomenovať. Ak nič nerozoznávate, tak práve o tom to je, že by sme asi mali rozmýšľať to, že či to... Ja si myslím, že nie v zásade. Ako čiastkové plány sa určite menia podľa období, v akom je človek v živote, alebo keď mu Pán Boh dáva čiastkové úlohy. Ale celkové určite z nás chce niečo mať ako celoživotne. Ako myslím. Myslím si, že každý je na niečo celkové poslané. Samozrejme, že to môže byť čiastkovo sa to meniť, ale mne sa zdá, že zásadne sa to nemení. Proste Pán Boh povie, tohto človeka, hej, použijem vo svojej stavbe kráľovstva Božieho na istý účel. No ale je dobre, keď o tom takto rozmýšľame, lebo potom prestaneme tancovať ako podľa ktorej pesničky, ako keby je. Rozumiete, že raz jeden, raz druhý, a je to inak. No. Takže samozrejme si nechcem povedať, že máme byť jednotvárny a nejakým spôsobom nudný. Hej? Kresťanstvo nie je nudné, či je? Ja dúfam, že o tom by sme to nemali ani uvažovať. Lebo ak je kresťanstvo nudné, určite to nie je zaujímavé. Dobre, takže teraz budeme čítať text. Ja kvôli kontextu prečítam zase 9 veršov z druhej kapitoly, ale ten 6. a 7. verš budeme preberať. Hej? Zvlášť 7. Hej? Dnes. Ale čítame od prvého verša. Pavel hovorí, chcem, aby ste vedeli, akú starosť mám o vás, aj o Laodicejčanov, i o mnohých, čo ani nevideli moju telesnú tvár, aby sa potešili ich srdcia, aby tesne spojení v láske dosiahli všetko bohatstvo plného chápania a poznania Božieho tajomstva, Krista, ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. Toto hovorím, aby vás nik nezviedol peknými rečami. Lebo aj keď som telom vzdialený, duchom som s vami a radujem sa, keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista. Ako ste teda prijali Krista Ježiša Pána, v ňom žite. V ňom zakorenený a na ňom postavený, upevnený vo viere, ako ste sa naučili, a vynikajte vo vzdávaní vďaky. Hej, tu ja použijem trochu iný preklad. Rozhojňujte sa ďakovaním. Hej. To potom budete vidieť, ale dá sa to aj takto preložiť, takto som to nechal tak. Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta a nie na Kristovi. Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Už sme viackrát videli, že Kolosanom vidí pána Ježiša v tom najvyššom, najkrajších a najvyšších prívlastkoch a tak by som povedal farbách. Dobre, takže poďme ďalej, 6. 7. verš. Tak to je gréčtina pre tých, čo sa o to zaujímajú. Poďme na slovenčinu. Šiestý verš sme minule preberali, pripomeňme si, že sme hovorili o tom, Kristus, Ježiš, Pán, že vlastne Ježišovi, tom Pánovi, my prijímame Jahvého. To je veľmi dôležité. Toto je pod silným útokom už dávno a od začiatku, ale aj v dnešnej dobe, kde sa niektorí ľudia veľmi snažia spochybniť to, že Pán Ježiš je Boh. Že budú hovoriť, že je druhý Boh. Alebo že je najvyšší anjel a tak ďalej. Prosím vás, toto je pravda, že v Biblii nemáme slovo trojica či trinitas alebo niečo také. A my nechceme ani tvrdiť, že musíme to tak nazvať, ale neviem si predstaviť iný, lepší alebo vhodnejší názov na to, že Boh je Otec, Syn a Svätý Duch. Takže na to by som vás veľmi upozorňoval, že teda Ježiš je Pán, je rovný Jahvemu a keď to zblízka študujeme, tak môžeme prísť k tomu, že Jahve je trojjediný Boh. Že to slovo hebrejské Jahve, rozhodne by sme nemali hovoriť Jehova. To prosím vás, to je... Ja to teraz nemám čas vysvetľovať a možno, že niekedy k tomu dôjdeme, ale to je ako keď spojíte dve mená a urobíte z toho nejakú smiešnú zlataninu. Hej? Takže v staroveku, keď to Židia vyslovovali, lebo oni z úcty to nevyslovujú a hovoria Pán, tak ako my máme Hospodin na miesto Jahve, tak oni tiež nevyslovujú z úcty, aby to nevzali nadarmo, to meno. Ale to Jehova je pospájanie slova Pán v hebrejčine a slova JHWH. Takže vlastne je to tak, keby ste do môjho mena namiesto AE dali, čo ja viem, IU, hej, tak by som nebol HNES, ale HINUS. Hej, proste, rozumiete, že ste tam vymenili samohlásky, no a znie to čudne, hej, proste... Urobte to so svojím menom, aby som ja nemanipuloval vaše mená a zistíte, že by sa vám to veľmi nepáčilo. A prečo by sme nášmu Bohu mali robiť takéto trapné spojenia, ako je Jehova alebo niečo. Proste je to Jahve, keď už to chceme povedať. A Pán Ježiš je zjavený Jahve, Otec je Jahve, Syn je Jahve a Duch Svet je Jahve. A to znamená, Jahve znamená, on pôsobí existenciu, to je hebrejské slovo. Takže preto to zdôrazňujem, lebo nedávno som mal vážnu diskuziu proste s Jahovovými svedkami, ani nie osobne, ale proste s ich literatúrou. A je to až trapné, ako sa snažia za každú cenu spochybniť Ježišovo božstvo. A tam vidíte, aké je to úžasne dôležité. A chceme byť naozaj kresťanmi, tak toto nesmieme pustiť ani... Proste, keby sa čo dialo. Tak preto to tak zdôrazňujem, lebo naša logika na to nestačí a na toto oni hrajú. Ne? Že sú tam logické problémy. No tak, keby tam neboli logické problémy, tak by sme nemali dočinenia s nekonečným Bohom. Ne? Nemusíte ísť ďaleko ani v matematike, čo nie je o Bohu, len o matematike. Ak to vie niečo o matematike, tak vie, že v nekonečných množinách je kopa paradoxov, ktoré nevieme vysvetliť a všelijakých apórií, kde proste matematika si s tým nevie rady. A to je len matematika. To ešte nehovoríme o nekonečnom Bohu a o nestvorenej bytosti. Takže to, že tam je logický problém, to nie je dôkaz, že to nemôže byť pravda. No a na tom to oni hrajú, že ako sa to dá vysvetliť. No tak... Nedá sa to vysvetliť, ale Biblia to jasne osvedčuje. No, takže to je trošku k tomu, lebo ma to dosť ako motivuje, aby som to veľmi zdôraznil. Ako ste prijali Krista Ježiša ako Jahveho pána, Kyrios, ne, tak v ňom žite. A teraz pôjdeme na ten 7. verš. V ňom zakorenený a vybudovaný, upevnený vo viere, ako ste sa naučili, rastú s ďakovaním. Tieto fialové farby, zakorenený, vybudovaný, upevnený, rastú s ďakovaním. To by som dnes chcel osobitne sa tomu venovať, lebo to sú také tie pojmy, ktoré nám naznačujú, že čo asi si máme pripomínať. Dobre, toto je schéma, ktorú som už minule tu mal. Tak ja som to tak trochu podelil ako na minulosť, prítomnosť a budúcnosť. To schematické delenie už ste si zvykli, že to nie je jediné možné a niekto by to mohol robiť inak. Pre mňa dôležité bolo, že sme niečo v minulosti prijali, v prítomnosti na tom staviame a do budúcnosti rastieme. Hej? Takže je tam vlastne celý kresťanský život. Dnes by sme sa mali venovať týmto štyrom veciam. Zakorenený v Kristovi, budovaný na Kristovi, upevnený vo viere a rast v ďakovaní. Takže zakorenený a budovaný v Kristovi. Toto slovo zakorenený nám hovorí, teda to slovo je v perfekte, to je gramatický tvar, ktorý, keby ste študovali gréčtinu, tak vám povedia, že perfektum v gréčtine znamená, že niečo sa stalo v minulosti a má to vplyv do prítomnosti. Ne? Teda je to síce minulosť. Ako približne, keď idete z nákupu a poviete, v taške mám nakúpené. Ne? No tak mám nakúpené je toto perfektum. Ne? Pretože mám nakúpené znamená, že už nekupujem, ale to, čo som nakúpil, mám sebou. Je to jasné? Tak aby sme sa nezľakli nejakého gramatického pojmu, je to veľmi jednoduché v podstate. Tá myšlienka je o tom, že niečo sa stalo a platí to do teraz. Takže je to minulosť s dosahom do prítomnosti. Toto slovo zakorenený. Prirodzene, že to je metafora. Metafora znamená prenesený význam. Myslím, že k tomu netreba veľa hovoriť, že apoštol si nepredstavuje, že náš duch má nejaké korene ako rastlina, ale chce preniesť tie vzťahy, ktoré má rastlina ako koreňom k priestoru, k pôde, na vzťahy nášho ducha k Pánu Ježiša. No, teda náš vzťah Ježišovi je osobný a tu ho prirovnáva k zakoreneniu. Takže zakorenenosť je predovšetkým vzťah lásky. Efezanom 3.17 tam je napísané toľko, aby Kristus skrze vieru prebýval v vašich srdciach, aby ste, 18. verš, aby ste zakorenení v láske a pevne založení, dokonale vládali pochopiť so všetkými svätými a tak ďalej. Aká je to šírka, výška, pamätajte si na to, že? Takže to zakorenenie je osobné prilnutie. Neviem, či niekto z vás nejak botaniku študoval, ako viete, že tie korienky majú také veľmi zvláštne zakončenia, ktorými čerpajú z pôdy tie živiny, ktoré potrebujú. Viete to? Niektorí to viete. No a to je veľmi zvláštne, také úplne napojenie. A myslím si, že toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že keď tento obraz tu je, že sme zakorenení, že chce povedať, že sme úzko prilnutí láskou k Ježišovi. Teda, že od Ježiša nečerpáme veci len tak, že o ňom vieme, ale že k nemu lipneme. Ne? To je tak pekné slovo, nie? Slovenské. Viete nejakú vec, na ktorej lipnete? Lipnúť na niečo, nie? Prosím? Mne sa to z toho strašne páči. Ne? A myslím si, že toto tu sa chce povedať, Pavel, lipnite na Pánu Ježiša. To je niečo tak drahé, tak milé, tak... Nie, niečo, niekto, hej. Keď som povedal niečo, tak som povedal zle. Lebo nie je niečo, ale niekto. Ale všeobecne môžeme povedať, že tak ako k niektorým veciam lipneme, lebo si bez nich nevieme život predstaviť, tak o to viac Pán Ježiš. Nezabudneme, toto je veľmi dôležité. Ono sa nám niekedy môže zdať, že náboženstvo to sú nejaké dôstojné vzťahy, kde ide nie o srdečný vzťah toho prilipnutia, ale čisto o nejaké teoretické pravdy. A možno, že ešte z čas komunizmu, ktorý sme starší, si pamätáme, ako sme zápasili o svetonázor. Hej. Je Boh, nie je Boh. Idealizmu, alebo materializmu. No a toto sa riešilo, no ale keď toto vyriešite, ešte stále ste nevyriešili vzťah. Lebo viete pravdu, ak neprilipnete ku Kristovi, nie ste v ňom zakorenení. Takže to nám tu chce povedať, keď sa človek obráti, tak je ako dieťatko, ktoré je nadšené z toho, že to je nový život, to je úplne niečo iné. A on hovorí, na toto nezabudnite, lebo ak toto sa stratí, tak stratíte schopnosť čerpať živiny, to je metafora z pána Ježiša, pretože tie živiny sa čerpajú tým úzkým prilipnutím. Takže tu by sme si mali kontrolovať srdiečko, že či teda, pane Ježišu, lipnem na tebe, nemôžem si predstaviť svoj duchovný život bez teba a ak by som si predstavil, že ťa nemám, tak plačem. Všem to ľútosť je to totálne nepredstaviteľné. Toto je naozaj niečo, čo kde máme byť ako deti. Ako rozumom nemáme byť deti, nemáme byť naivní, hlúpi, svojvoľní, tvrdohlaví, ako zbývajú deti. Ale v tomto sú deti úžasné, že vedia prilipnúť tým srdcom totálne bez akýchkoľvek zábran a odovzdať sa. Nie? Poznáte tak deti? A toto má byť naše detské srdce Ježišovi. Tam nám starým už je to možno ťažšie, ale mali by sme, čím sme starší, tým byť detskejší v tejto veci. Dobre? Takže to je veľmi dôležité, že to je vzťah lásky, živý vzťah lásky. Žalm 87, 7. verš, vyjadruje takým pekným slovom, že všetky moje pramene sú v tebe. Tak to nie je vzťah k pánu Ježišovi, lebo je to žalm, je to vzťah Hospodinovi, Jahvemu, ale Ježiš je zjavený Jahve, takže nemusíme mať s tým až taký problém, že to je starý zákon, stará zmluva. A tá životná energia, hej, to zakorenenie znamená, že moja životná šťava, to je zase pekná metafora, nie? Poznáte, keď sme bez šťavy, nie? Niekedy ráno vstaneme a nemám žiadny sós v sebe, hej, žiadny zaft, nič vo mne nie je. A keď ma niečo natchne, tak sa objaví životná energia aj v unavenom tele a vo vyprázdnenom mozgu sa zrazu začne pomyslíme si niečo. Poznáte to? Keď si pomyslíte na niečo, čo vás natchne, tak zrazu zabudnete na únavu, zabudnete na všetko. Tak sa objaví životná energia aj v unavenom tele a vo vyprázdnenom mozgu sa zrazu začne pomyslíme si niečo. Poznáte to? Keď si pomyslíte na niečo, čo vás natchne, tak zrazu zabudnete na únavu, zabudnete na všetko. Chce sa mi žiť. Ne?

Na pána Ježiša, modlíme sa k nemu, tak takto by nás mala prúdiť. Čiste citovo, samozrejme je to duchovná záležitosť a nechcem to totálne emocionalizovať. Môže byť situácia, keď je človek emocionálne tak vypráhlý, že vlastne nevie prežívať ani takú tú citovú naviazanosť na pána Ježiša, ale duchovne predsa vníma, že sa na neho opiera. Takže prosím vás, nebuďme príliš jednostranní a ak máte citovú vypráhlosť, tak možno prechádzate obdobím, keď vás Boh skúša vašu vernosť, keď potrebuje vidieť, či napriek tomu, že nemáte zážitky s ním, viete vytrvať. Hej? Pretože tam sa skúša vytrvalosť, keď nemáme nič príjemného, ale sme sľúbili a tak to splníme. A toto Boh od nás chce vidieť. A preto nás niekedy necháva ísť to, čo sa zase metaforicky hovorí púšťou. Ježiš hovorí Izraelu, preto som ťa viedol púšťou, aby som skúsil tvoje srdce. Takže Boh nás niekedy skúša, či sme verní. A preto, keď hovoríme o krásnych zážitkoch, tak možno, že niektorým kresťanom vytvárame pokušenie, lebo si povedia, no tak ja asi nesom kresťan, lebo toto nemá. No, tak ak si to nikdy nemal, tak sa treba dobre zamyslieť, že čo je to za kresťanstvo. Ale môže byť aj dlhé obdobie, keď to človek napriek tomu, že všetko je v poriadku, odpustené hriechy, poslušnosť a predsa len nemá citové zážitky, lebo Boh ho vedie nejakým takým údolím vypráhlého obdobia. Dobre, takže aby som niekoho z vás nepokúšal, že proste tu opisujem krásne vzťahy a vy máte niečo iné. No ale ak ste to nikdy neprežili, tak sa treba vážne zamyslieť. Pretože to je normálny vzťah k Bohu, hej? Že máme hlboké citové naviazanie a radosť z toho, že nám dáva silu. Rozumiete, čo chcem povedať? Takže potrebujeme byť, ako sa hovorí, opatrní pri takýchto situáciách. A poďme teraz ďalej. Z toho zakorenenia, keď pokračujeme v tej metafore, ako vidíte, ja už trošku odchádzam, aby som rozvíjal tú metaforu od Kolosanov. A teraz tam mám Ján 15:5-8. A on hovorí, ak zostanete vo mne, prinesiete mnoho ovocia. A myslím si, že máme právo z toho zakorenený ísť až k tomu, že proste, keď máme túto životnú energiu a radosť toho prilipnutia, takže to vedie, by som povedal, takým prirodzeným spôsobom k ovociu. Niekedy sa kresťanom stáva, že sa tak sústredia na ovocie, že zabudnú, že keď chcete mať ovocie, musíte začať od koreňov. Nemôžete neustále strihať konáre a neviem, oprašovať listy a neviem, čo robiť, ak ten koreň nie je v poriadku. Ne? Ja som čítal toto, možno, že ovocinári mi, neviem, čo poviete na to, ale čítal som to v knihe a dúfam, že to je pravda. A občas to aj používam, zatiaľ to nikto nekritizoval. Že vraj stromy sa správajú tak, že ak majú málo živín, tak ani nerastú, len prežívajú. Keď im dáte viac živín, tak začnú rásť, ale ešte neprinášajú ovocie. A keď majú taký dostatok živín, že môžu aj rásť a majú naviac, tak vtedy prinesú ovocie. Hej? To znamená, že keď ten koreň má len toľko, že práve existuje ten strom, tak ani to drevo ako nenarastá, len proste existuje. No ale toto potvrdzuje, že ak chceme sa sústrediť na zakorenie s tým, že aby sme nesli ovocie, tak netreba toľko rozmýšľať o tom, aké mám ovocie. Samozrejme, že aj na to treba myslieť, že teda čo sa okolo mňa deje. Ale ak tam je nejaký problém, tak je múdre sústrediť sa na ten koreň, na to prilipnutie. Čo tie moje korene v tom mikroskopickom vydaní, v tom tvare, čo robia? Lebo tie mikro momenty, tie sú rozhodujúce. Tam, kde si to možno aj nevšimneme. My by sme sa radi venovali veľkým veciam v živote, ale momenty, ktoré sa nám zdajú aj nepodstatné a zanedbateľné, o tom často rozhodujú, že čo bude s tým ovocím. Pretože nakoniec ľudia, čo sú okolo nás, rozoznajú, či ten náš vzťah s Bohom je reálny, alebo je len

0: formálny. Proste moja žena veľmi rýchlo zistí, že či moje náboženstvo je zakazateľňou a ja neviem, kde sa... v škole, kde to proste musím robiť, alebo je aj tam, kde reagujem na bežné veci. Hej, nemáme chlieb, alebo prší vonko, alebo je nejaká nepríjemnosť a teraz čo s tým. Hej? No a tam niekedy proste Ježiš ako keby do toho nemohol hovoriť, pretože to je o inom. Ale ak je toto o inom, tak mikro chvíle, hej, tie mikro veci v živote sme zahodili, ale tam je ten vzťah. A potom ťažko môžem čakať ovocie, ak som zahodil bežné veci života, ktoré si nechcem všímať. Takže toto je veľmi dôležité. Ak chceme prinášať ovocie, a predpokladám, že chceme, lebo Ježiš nakoniec hovorí, že ak niekto neprináša ovocie, tak je odseknutý. Hej? Proste to je v tejto istej 15. kapitole. To je nie o stromoch, ale o viniči. Hej? To je o vinnej rére. Takže nevadí, metafora je trošku iná, ale tiež ide o korene a o prinášanie ovocia. Takže toto si musíme dobre uvedomiť. A keď hovoríme o tom vytrvalosti viery, čo je celková téma, tak môžeme povedať, že toto zakorenený by sa dalo povedať, že ide o vieru, ktorá sa prejavuje s láskou. Galatianom 5:6 to veľmi výrazne spája. Kristu Ježišovi ani obrieska, nič nevládza, ani neobrieska, to bol problém v Galatine. Obrieska, to znamená nejaké vonkajšie obrady alebo povinnosti náboženské, ale viera pôsobiaca skrze lásku. Hej? A láska v Božom zmysle je prilipnutie. Hej? Prilipnutie. Dobre, takže zakorenený je osobný vzťah, kde niekto, v tomto prípade pán Ježiš, on je najdôležitejší pre náš vôbec život, pre našu budúcnosť, pre našu existenciu, je tak milý, tak drahý, že si bez neho vôbec nevieme predstaviť, ani nechceme predstaviť život a nejde o nejaké povinnosti, že ja musím, lebo ak nie, tak čo sa stane, ale o hlboký vzťah lásky a dôvery. Dobre, a poďme na to druhá metafora, ktorú tu máme, je budovaný. Hej? Teda to prvé sme mali životné spojenie a budovanie je už nie o živom, ale o nejakom systéme. Hej? Preto som v tej druhej otázke vám dal stavebný plán, pretože budovanie je o stavbe. Hej? Že proste kresťanský život je na jednej strane životné osobné prilipnutie, ale musí to mať aj nejaký systém. Hej? Samozrejme, že ten systém, a to musíme dať pozor, je nie v našich rukách, ale v Božích rukách. Takže môže sa stať, že kresťan dlho nevidí žiadny program vo svojom živote. Hej. To by sme museli byť veľmi opatrní, aby sme povedali, že aký máš program, pretože Boh môže mať s tebou program, ktorý absolútne nechápeš. Hej. No, ale to je dôležité, aby sme si nemysleli, že zmysel kresťanstva je v neporiadku nejako. Hej. Takže zase sme pri prezente, tu sme mali perfektum, prezent je, čo sa deje teraz. Hej. Môžeme ho mať dokonavý alebo nedokonavý vid, zase gramatický pojem, čo znamená, že vybudovaný, akože, hej, alebo budovaný. Hej, to znamená, že priebežne sa to deje. Ja si myslím, že v tú prezent chce povedať, že sa to deje. Hej, že sa to priebežne deje. Keby ste študovali angličtinu, tak viete, že existuje priebehový čas. Hej, to, čo sa priebežne odohráva. Takže my sme nie dobudovaní, ale sme budovaní. Postupne sa niečo, nejaké tehličky v tom našom živote pridávajú. Nie? Pridávajú sa? Čak? Dobre, tak poďme ďalej. Budovanie hovorí o pevnosti základov. Lukáš 6:47 hovorí o páde domu toho blázna, ako ho pán Ježiš nazýva, ktorý postavil dom na piesku. No a pretože nemal základy, tak prišla búrka a dom spadol. Prvý list Petra 5:10 tiež zdôrazňuje, že nás vybuduje na základe. Hej? Že teda ten základ je niečo, čo potrebujeme mať. Znovu je to v Kristovi, znovu je to vzťah. Hej. Takisto ako zakorenený je vzťah, ktorý ale hovorí o živom vzťahu, o tom, že ho milujeme, tak tento vzťah viery znamená, že sme v ňom upevnení, hej? Že sa na ňo spolieham. A že z neho čerpáme nejaké rady, nejaké pevné inštrukcie, ktoré nás držia a dávajú nám stabilitu. Hej. Poďme ďalej. Budovanie okrem pevnosti základov hovorí o súmernosti. Efezanom 2.20 je, že sme budovaní na základe apoštolov a prorokov, alebo prorokov a apoštolov, kde je uholným kameňom sám Pán Ježiš Kristus. Hej. Takže tu vidíte, že pri tom budovaní tá metafora nehovorí len o pevnosti, že na niečom to pevne stojí, Kristus je tým základom, ale je aj v nejakom poriadku, to, čo som na začiatku hovoril, že teda ten poriadok znamená, že sa to nejak meria, že to nie je, že hoci kedy, hoci čo. Toto možno, že obzvlášť potrebujeme ľudia, ktorí máme také charizmatické sklony, lebo duch niekedy sa môže zdať, že vedie ako keby k neporiadku. Hej? Pretože Pán Ježiš povedal o Duchu Svetom, že kam chce, tam veje a nevie, odkiaľ ide a kam ide. Odkiaľ prichádza a kam ide. Hej? To znamená, že vietor nefúka podľa pravítka. Súhlasíte? Nemôžete povedať, že 3 cm týmto smerom, 10 metrov tamtým smerom. Že ten vietor, keď víri, hej, keď vidíte prach víri, tak vidíte, že vietor vlastne fúka všelia. A toto je tiež Božia práca, ktorá sa nedá chytiť do nejakého pravidla. Lenže k tomu platí aj toto písmo, hej, tak ako duch niekedy takto pracuje, že vás uchopí a proste neviete, že nakoniec ten výsledok je súmernosť. Ak celkový výsledok práce ducha, ktorý je takto nevypočítateľný, je neporiadok, že proste trvalý neporiadok, tak sa pýtam, čo je to za práca Svätého Ducha. Že Duch Svätý stavia stavbu, ktorá je súmerná podľa uholného kameňa a ktorá má nejaký poriadok. Takže ak sme charizmatici, alebo tí, čo ste charizmatici, pozor na to, aby sme duchovnú, životnú, ja by som povedal, nevypočítateľnosť, nepovýšili na najvyšší Boží princíp. Boh sedí na tróne a sedí tam stabilne a neposkakuje ako nejaký vietor. Keď už to tak smiešne mám povedať. Rozumiete, čo chcem povedať? Ja si myslím, že Duch Svätý preto pracuje nevypočítateľne, aby sme si ho nedali do vrecka. Zase poviem silný výraz. Aby sme si nemysleli, že ho vieme predpovedať a to nás pokoruje. Ale výsledok jeho práce nie je náš proste hocičo. Takže tieto dve veci treba spojiť a ja sa cítim charizmatik a mám pocit, že toto by som mal bratom charizmatikom trošku povedať do srdca, že pozor na toto. Hej? Áno, duch sa nedá vypočítať. Amen. Tu je tam napísané. Ale jeho celkový výsledok nie je, že neviete, odkiaľ kam to ide, lebo hoci čo, hoci kedy je možné. Hej? Písmo nám hovorí o súmernom pláne budovania nášho života. Ja by som mal vedieť, čo Pán Boh zo mňa chce mať a kam tá jeho duchovná práca na mne vedie a kde je ten uholný kameň, ako to funguje. Dobre? No a cieľom toho je Boží chrám. Myslím, že tieto miesta ani nemusíme čítať. Efezanom 2.22, 1. Petra 2.5, 1. Korinťanom 3.16. Všetky hovoria o tom, že cirkev a my, hej, chrámom Božím ste vy, hej, ako cirkev, ako každý človek. No a Boží chrám je niečo nádherné. Viete si predstaviť, že by Boží chrám bol menej krásny ako kostoly, ktoré niekedy navštívite. Radi pozeráte také stredoveké alebo barokové kostoly? Sú nádherné. Ako bez toho, aby sme chceli povedať, že všetko, čo tam je, je správne a tak ďalej. Tak si myslím, že proste ľudia vždy mali predstavu, že Boh, ak niekde má bývať, tak to musí byť krásne. Mohutné, lesklé, zlaté, proste farebné a tak ďalej. A myslím si, že to, čo Boh buduje vo svojej cirkvi, tiež má byť krásne, súmerné, nádherné. A tá nádhera asi nie je v našich oblekoch. Proste, keď sa niekto nás pozrie, ako sme to obliekaní, tak si ma pozýval, toto sú nejakí nádherní ľudia, hej. Ale keď by zažil to spoločenstvo, ako súmerne funguje, ako ľudia si vedia navzájom poslúžiť a Pán Boh každého na niečo poslal, na čo je, čo je potrebné tam urobiť, tak ten chrám je duchovne nádherný. Ako nádherne, ako dokážete duchovne vnímať, tak máte zážitok obrovskej krásnej budovy, ktorej Boh rád býva. Ne? Takže toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že cirkev má byť takto krásna. Ne? Že keď ju zažijete duchovne ako spoločenstvo, tak ju prežívate ako niečo krásne. Ne? Ak nie, tak by sme sa mali za to modliť, že niečo nie je v poriadku. Takže to je o budovaní, to má smerovať k vybudovaniu Božieho chrámu. A posledná poznámka. Tu sme mali viera s láskou, Galatianom 5.6. Ja by som toto budovanie prirovnal k viere s poznaním. 2. Petra 1.5 a ďalej. Tam máme takú reťaz. Neviem, či ste si ju niekedy všimli. Ak ste si ju nikdy nevšimli, tak vám to dávam do pozornosti. Peter tam v tom druhom liste píše, že k viere pridávajte cnosť, k cnosti poznanie, známosť, rohaček má, poznanie a potom ďalej. Hej? Takže až to končí láskou. Hej? Takže tam má takých 7 akýchsi kresťanských cností, by sme mohli povedať. A tam vidíte, že k viere nevyhnutne patrí aj poznanie. Hej? Múdrosť. A myslím, že to budovanie hovorí o tom, že zakorenenie je o tom hlbokom vzťahu, o tom spoľahnutí detskom. Ale keď hovoríme o budovaní, tak hovoríme samozrejme o vzťahu, ale aj o múdrosti, že vieme, že to, čo nám Pán Ježiš dáva, má nejaký plán pre nás život. Hej? Že ten môj život má nejaký logický zmysel a že to nie je len tak, že proste poskakujem hore do... Rozumieme to? Dobre, takže tu máme tieto dve metafory. Stále pamätajme na to, že najdôležitejším slovom týchto metafor je v Kristovi. Aj to zakorenenie je v ňom, v jeho osobe, aj to budovanie je v jeho osobe. To znamená, že my, keď toľko hovoríme o zakorenení a toľko hovoríme o budovaní, tak môžeme mať tendenciu trochu akoby zabudnúť na jeho osobu a sústredíme sa na to korene a potom na tie budovy. Ale veľmi dôležité je, aby sme vnímali, že to je o ňom. Že tieto metafory nám majú pomôcť hlbšie sa vnoriť do neho. Ak by vás odvádzali od neho, tak zamluvnite na metafory a rozmýšľajte o ňom. Lebo niekedy sa môže stať, že výklad písma nevedie bližšie k Pánovi, ale ešte nás skomplikuje nám to a to už je potom naozaj veľmi zlé. Zvlášť pre niekoho, kto to robí. Dobre, tak poďme na ďalšiu. Stabilita a rast viery. Teraz sme pri tom upevnení, pretože tam máme potom, že upevnený a rastúc v nej, alebo rozhojňujúca v ďakovaní. Tak znovu máme prezent, to znamená, že môže byť upevnený alebo upevňovaný, kde ide o spoľahlivosť a stálosť. Teda niečo, hej, ak ste niečo stavali, tak viete, že chcete mať poriadne základy a že chcete, aby sa to proste nehýbalo. Hej. No. Myslím si, že v stavebníctve je táto spoľahlivosť jasná a on chce, aby sme takto boli upevnení vo viere. A viera v tomto zmysle upevnenia je zdrojom sily a zdrojom vernosti. Myslím si, že a ten Izaiáš 7, kapitola 9, verš, tam hovorí, ak neuveríte, neobstojíte. Tam ako by sa hral s tým slovom hebrejským, tam je, to sú dve variácie slova amen, hej, vernosť. To sa, ak nevložíte niečomu vernosť, hej, nebudete tomu veriť, tak ani vy nebudete spoľahliví. Vám sa nebude dať veriť. Hej, rozumiete? Ak my neveríme, nespoliame na Boha, tak my prestávame byť spoľahliví. Neviem, máte radi nespoľahlivých ľudí? Nie. Mne sa strašne páči jeden obraz. Myslím, Jeremiáš to má. Teraz mi to napadlo bez toho, aby som to mal pripravené. Ale on tam hovorí, že Egypt je ako palica, o ktorú keď sa oprieš, nielen sa zlomí, ale ti ešte aj prepichne ruku. Prepichne dlaň. To je tak drastický obraz, ale niekedy mám pocit, že na niektorých ľudí, keď sa spoľahnete, tak je to presne takto. Nie len, že sa zlomia, ale ešte vás to aj prepichne. A potom sa človek niekedy tak bojí na niekoho spoľahnúť, lebo rozmýšľa, no, zvlášť, keď ide o vážne veci, no, niečo životne dôležité. Nemáme to radi, však? No, ale teraz to obráťme. Či ja som niekomu z vás sa nielen nezlomil, ale ešte som vám aj prepichol. Lebo otázka nie je len, či ja sa môžem na niekoho spoľahnúť, či na mňa sa dá spoľahnúť. Rozumiete tomu, že my ľahko to obrátime súd na iných, hej, to sú takí ľudia. No dobré, ale to je moje nechty, hej. Nie je tam nejaká špina. Ten Izajáš to hovorí, že proste, ak ja nedôverujem Bohu, tak ja som nedôveryhodný. Ak neuveríte, tam je, my máme, že neobstojíte, ale tá hebrejčina sa krásne hrá s tým slovom amen, a proste amen je spoľahlivosť, to, čo my používame na konci modlitby. Amen znamená vernosť, verné, alebo vernosť, alebo pravda, hej. Že to je pravda, hej. Keď Ježiš hovorí amen, amen vám hovorím, tak tým hovorí pravdu, pravdu, hej, toto je absolútna pravda. Proste spoľahlivo vám hovorím, že to tak je. A tu je to slovo, že ak neuveríte, nebudete spoľahliví, nebudete, neobstojíte. No, takže preto, keď hovoríme o stabilite viery, tak hovoríme o niečom, že Boh môže sa spoľahnúť, že nie dnes som kresťan, keď je pekné počasie, keď sa mám dobre, ale aj keby prenasledovanie bolo, aj keď ma to bude stáť nejaké postavenie, alebo peniaze, alebo priateľstva, alebo rodina ma vykopne, alebo niečo, niektorí ste z toho také zažili. A tam sa overuje, že či teda vieme byť spoľahliví. Ale tie listy sú práve o tomto, a hlavne o tom, aby kresťania zostali kresťanmi protivenstva. Tam sa skúša to, že kto sme. Takže stabilita viery je to, čo od nás apoštol chce, a o Kolosanov chcel, pretože Kolosy boli napadnuté falošným učením, ktoré spochybňovalo veľkosť a jedinečnosť Pána Ježiša Krista. A Hebrejom 13.9 a Efezalom 4.14 tam je, že aby sme sa nedali mámiť všelijakými učeniami. Toto, tie všelijaké učenia, to už vtedy začalo, a dnes pri rozvoji vzdelanosti, komunikácie, internetu a kníh a všetkého možného, tak to je, ja neviem, exponenciálne narastlo. To sa nedá vôbec porovnať. Možnosti falošných učení vtedy, keď ak ste sa chceli niekde dostať, tak najrychlejší dopravný prostriedok bol kôň, a loďou a tak ďalej, a žiadne mobily, alebo neviem, čo? Keby Pavel bol mohol internetom šíriť evanjelium, neviem. No, nie, spekulujme, to je kebizmus, a to nikam nevedie. Ale vtedy už bolo toto riziko, že proste sa šírili učenia, no a dnes, škoda vraviť. A my, ak chceme zostať v centre, tak určite nie sme schopní zhodnotiť všetky možné alternatívy učenia, že čo je pravda, ale môžeme jedno, vedieť, či som hlbšie pri Pánovi, keď niečomu verím, alebo nie. Že kam ma to vedie. To je skúška pre každého. Milujem Pána Ježiša viac, keď toto verím, keď mi toto niekto prináša, alebo ma to odvádza do nejakých teórií o nejakých filozofiách alebo o niečom, hej. Čo môže byť pravdivé nakoniec, ale ma to nevedie k tomu, aby som miloval viac Pána Ježiša. Takže tá vytrvalosť, ktorú máme mať vo viere, je dielom milosti, hej. No a poďme na poslednú myšlienku, narastanie ďakovaní. Tam sme mali preklad, ktorý som na začiatku čítal, že aby sme rástli, alebo už neviem presne, aké tam slovo bolo použité, v ďakovaní. Teda dá sa to preložiť aj tak, že to ďakovanie má narastať, ale zdá sa mi, a ten preklad ja používam, že teda ide o ďakovanie ako prostriedok k tomu, aby rástla viera. Pretože celý text je o tom, že máme mať hlbší vzťah k Pánu Ježišovi. A ďakovanie vedie k tomu, že ten vzťah sa prehlbuje. Preto si myslím, že to narastanie viery ďakovaním, že to ďakovanie je ako prostriedok. Znovu tam máme prezent. Tam si pamätáte, že som mal minulý, prítomný a budúci čas. Toto je zase len prezent, prítomný čas, rozhojňujúca alebo raz v ďakovaní. No ale keď sa niečo rozhojňuje, tak to smeruje do budúcnosti. Preto som tam dal budúcnosť. Hej? Takže nemáme tam síce budúci čas gramaticky, máme tam prítomný čas, príčastie, rozhojňujúca, ale myslím si, že obsahovo jasné, že keď niečo rastie, tak nás to zaujíma, že kam to rastie a nás zaujíma, že čo bude v budúcnosti. Takže preto som tam dal svoju budúcnosť. Rast viery vo vzťahu k ďakovaniu je niečo, čo sme už tu hovorili, ešte v prvej kapitole, možno si pamätáte, ale myslím si, že keď sme pri tom, je dobre znovu si tú vďačnosť pripomenúť, že o čo ide. Marek 11.24 hovorí o tom, že keď sa za niečo modlíte alebo prosíte, verte, že ste dostali a stane sa vám to. To je tento text, 11.24. Filipenom 4.6 hovorí o nič sa nestarajte, ale vo všetkom s modlitbou, prosbou, s ďakovaním, nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. Kolosanom 4.2 opakuje v podstate to isté. Na modlitbe zotrvávajte, bdejúc s ďakovaním. Myslím si, že keď rozmýšľame o raste viery a ďakovaní, tak znovu potrebujeme sa vážne spýtať, ako je to s našou vďačnosťou. Pretože ďakovanie nemá žiadny zmysel, ak nevychádza z vďačnosti. Súhlasíte? Bezmyšlienkovité ďakovanie. Tak človeku niekedy môže povedať ďakujem. Hej, proste ste v obchode, predavačka alebo predavač vám niečo dáva a vy poviete ďakujem. Poviete? Asi áno. No, predpokladám, že keby som sa vás spýtal v tej chvíli, naozaj ste vďační? Neviem, či prežívam vďačnosť nejakú hlbokú, tak je to slušnosť. No. Lenže keď chceme rásť vo viere voči Bohu, tak nám nestačí ďakovanie zo slušnosti. Ďakovanie zo slušnosti Bohu nestačí. Proste to, že sme sa naučili, ďakujem ti, Pane, ďakujem. To, čo on od nás čaká a to, čo sa tu hovorí v tých textoch, ktoré som čítal, je o tom, že prežívame hlbokú vďačnosť, ktorá je podmienkou rastu viery. Toto je veľmi dôležité, že ak má viera rásť, tak musí rásť na niečom, čo tu bolo v minulosti. A ak to, čo bolo v minulosti, zabudneme hlboko s vďačnosťou oceňovať, tak blokujeme svoj rast do budúcnosti. Neviem, či toto aj dosť. Ja by som bol rád, ak ste doteraz trošku zaspali, že už je to dosť dlho, aby ste sa v tejto chvíli trošku prebrali. Môžem to od vás chcieť? Ja rozumiem, že keď po celom dni práce a tak ďalej ste unavení, takže žiadne výčitky, ale bol by som rád, keby sme si toto uvedomili ako niečo mimoriadne dôležité, pretože tu som to až tak napísal, alebo teda povedal, cesta dopredu s pohľadom dozadu. Cesta dopredu s pohľadom dozadu. Ako vidíte, tam mám výkričník, že pozor na Lukáš 9.62 alebo Filipským 3.14. Takých textov by sme mohli viac nájsť. Lukáš 9.62 hovorí veľmi vážne, ten, kto priloží ruku na pluh, pozerá sa dozadu. Jak je to ďalej? Nie je vhodný do kráľovstva Božia. A Filipským 3.14 apoštol hovorí, na to, čo je za mnou, zanúda. Takže tu by sa zdalo, že ja tu priamo protirečím týmto textom a takých by ste asi našli viac. Ale tieto dva sú veľmi intenzívne, myslím, a veľmi radikálne. Hej? Už dramatickejšie to nemôžete povedať ako o oráčovi, ktorý orie a pozerá sa dozadu. No, ja neviem, čo tam vyorie. Hej, proste Ježiš to povedal takýto nezmysel. Ak rozmýšľate o tom, čo je v minulosti. Dobre, lenže to, čo pán Ježiš hovorí, alebo apoštol hovorí, je evidentné, že on rozmýšľa o svojich minulých skutkoch, o svojich minulých vzťahoch. Hej. Tento, čo sa obzerá od pluhu dozadu, tak ten sa pozeral, že sa ide rozlúčiť s rodinou a ide proste pozerať, že koho tu nechal. Ja idem teraz za pánom Ježišom, no tak strýko, ocko, vieš, už sa nikdy neuvidíme, no a teraz si tam poplaču, hej. No a Ježiš hovorí, no tak ak toto chceš, tak ty nevhodný, hej, lebo neustále ťa bude držať niečo vzadu. Ak ty budeš neustále slziť nad tým, koho tu opúšťaš, lebo ideš za Kristom, koniec, hej. A Pavel hovorí, zabúdam na to, že som mal úspech, ja neviem, v Efeze, alebo som mal úspech niekde v Listre, tam ma ukamenovali, ak ja teraz budem o tom rozmýšľať, zaspím na Vavrinoch, koniec, hej. Zabúdam na čo, idem dopredu. Keď ja hovorím o tom, že cesta dopredu s pohľadom dozadu, tak hovorím o Rímanom 8.32, kde je napísané, že ak svojho syna dal za všetkých, ako by nám s ním aj všetko ďalšie nedaroval. Rozumiete to? My potrebujeme od Boha ďalšiu spásu. My máme spásu večnú. Ale písmo nám jasne hovorí, a to sme tu už vraveli, že spása je nielen minulá, ale aj prítomná a budúca. A to, čo čakáme od Boha, vtedy máme preto otvorené srdce, keď sa pozeráme na to, čo Boh už urobil. Ak nie sme hlboko stále vďačnejší nielen ďakujem, že za to ďakujeme, ale hlbšie neprežívame vďačnosť za kríž, tak si blokujeme cestu dopredu. Táto otázka vďačnosti je nesmierne závažná. Ak si pamätáte, vtedy sme hovorili, že vlastne z nevďačnosti vyplýva každý ďalší hriech. Pretože neďakovali, zmárnili o svojich srdcia. To je Rímanov prvá kapitola. A čítal som jednu takú psychológiu, toto nie je kresťanské, a nejaké psychológovia, mená vám nebudem tu vás zaťažovať, tak robili takýto výskum o vďačnosti, vyrobili nejakú skupinu ľudí, teda zostavili skupinu ľudí, ktorej dali príkaz, aby každý deň aspoň 2 minúty vyjadrovali za niečo vďačnosť. To sú neveriaci ľudia, hej? A títo ľudia sa rozhodli, že tak každý deň aspoň 2 minúty budú za niečo ďakovať. Tak niekto ďakoval za ráno, niekto ďakoval za rodičov, niekto ďakoval za to, že Boh ho stvoril. Proste podľa toho, ako tí ľudia boli. Zistili, že títo ľudia sa postupne zmenili v tom zmysle, že boli energickejší, optimistickejší, prajnejší, boli schopní viac pomáhať iným, lepšie spali, viac sa im chcelo fyzicky cvičiť, hej, kto potrebujete fyzicky cvičiť, ja určite, a mali menej symptómov fyzických nemocí. Toto je obyčajná psychológia a ja vám neodporúčam to robiť len kvôli psychológii. Lenže Boh nás tak stvoril, že aj psychológia je súčasťou nášho bytia a keď toto platí o bežnej psychike, že 2 minúty ďakovania denne za hocičo, tak to mení život. To neznamená, že vás uzdraví zo všetkých vašich problémov. No, proste, ak máte kurie oko, tak ďakovanie vás asi neuzdraví. Rozumieť, aby sme to neprehnali, že teraz poďme ďakovať a teraz hneď všetko sa vyrieši. Ale ja chcem povedať, že pohľad dozadu nám otvára srdce preto, aby sme mohli od Boha viac prijať. Pretože pohľad na kríž, a teraz sa spýtam, kde až kresťan sa dozadu má pozerať? Na kríž, to som povedal. Pokánie. Ja vám, to nie je ťažké, čo sa pýtam, možno, že pred založením sveta. Pretože my sme boli vyvolení pred založením sveta. No, ale to je pravda. Proste, ak mám byť tam pred trónom a verím tomu, tak som musel byť pred založením sveta. Takže ak sa chceme pozerať dopredu, tak musíme byť vďační predovšetkým za to, čo je vzadu. Ale nie to, čo hovorí Lukáš 9.62, že ja mám tu za sebou nejakých príbuzných, alebo že ja mám za sebou nejaké činy. Na to musím zabúdať. Ale to, čo Boh vzadu urobí. Rozumiete, o čom to je? Teda nie, čo som ja urobil, ale čo Boh urobil. Boh myslel na mňa, keď ešte nebol stvorený ani prvý aniel. A Ježiš za mňa zomrel, keď ešte tisíce rokov bolo do toho, aby som sa narodil. A to sú body minulej vďačnosti. A ak ja túto vďačnosť nepestujem, tak sa nemôžem čudovať, že moja budúcnosť je ako keby predo mnou zablokovaná. Pretože cesta dopredu ide pohľadom dozadu. Ale pozor, s týmito proste varovaniami, aby sme to zase nedotiahli tam, kam to Satan vždy chce potiahnuť. Keď niečo poviete, tak on sa snaží stále z toho urobiť nejakú rakovinu. Hej, to je jeho metóda. Takže vďačnosť v prvom rade vás vedie k tomu, že máte k otcovi vzťah ako k starostlivému otcovi. Pretože vaše ocenenie otca ho stále vidíte ako väčšieho, lepšieho a starostlivejšieho. Potom to vedie k oceneniu jeho darov. Keď ďakujete za kríž, tak mu lepšie rozumiete, pretože sa stáva väčší. Hej. Teraz nehovorím len o ďakovaní, ale o vďačnosti. Hej, pozor na to. My sa ľahko proste naučíme ako nejakú mantru. Viete, čo je mantra? Hej. To si nejaké ďakujem za kríž, ďakujem za kríž, ďakujem za kríž. Hej, a už je to. Hej. To som nechcel povedať. Hej. Proste meditovať o tom, čo to znamená, že Ježiš bol zostúpiť z kríža kedykoľvek. Viete si predstaviť, že niečo vás bolí. No čo by ste neurobili na svete, aby to prestalo boli? Teraz Ježiš zomiera na kríži a kedykoľvek mohol povedať, mám toho dosť. Mohol? Mohol. Ja toto nepochopím. Ja si myslím, že to na väčšnosť nepochopím. Pretože ja, mňa keď dačo boli len trochu, tak niekedy ma zlosť chytá. Čo zase boli? Daj taký liek, odsekni tú hlavu, nemusí nemôcť. Zase, prepáčte, ja som takýto nervák. Keď niečo boli, koniec. Teraz môj pán, tá bolesť je nepochopiteľná pre mňa. Čo jeho bolelo? A on z lásky, nie pretože musel, z lásky, stalo mu za to, aby takého, také nemehlo, ako som ja, aby aj za neho zase trpel. To je... Ne? Ak mi toto nepôsobí vďačnosť, tak som mimo. A keď toto vo mne začne budovať vďačnosť, vtedy môžem rozumieť kríž. Nerozumieť, že ho viem vysvetliť, ale začne sa vo mne niečo diať, čo ma otvára preto, aby sa menil môj charakter. Vďačnosť vedie k zmenu charakteru. Začínam byť pokornejší a spokojnejší. Pretože zrazu viem, ja to najcennejšie som už dostal. Moje šťastie nie je v tom, že ja ešte niečo zažijem, alebo ja viem, čo dostanem. Moje šťastie je v tom, že to najcennejšie som už dostal. To neznamená, že Pán Boh ma nevedie k tomu, aby som bol budovaný. Celý čas sme hovorili o zakorenení a budovaní. Takže to nie je nejaká statika, že teraz sa už nič nebude diať a my sme v nejakej nirváne, ničote. Ale v zásade vieme, že sme v rukách Božích a že to, čo sa malo stať s nami, už sa stalo. A že z toho vyplýva budúcnosť a preto nám hovorí proste zďakovanie. Hej, na modlitbe s ďakovaním. Keď sa za niečo prosíte, verte, že už ste dostali. Hej. Už ste to dostali. Boh už sa postaral. To nie je, že teraz si povedal, čo to chce? Ten môj syn, alebo tá moja dcera, čo to chce? Aha, no na to som zabudol. Tak to by sme mali si zrovna. Niekedy takto rozmýšľame. Ako keby sme Bohu predkladali nejaký plán, ktorý musí rýchlo všetko meniť. A takáto viera s vďačnosťou nás vedie k tomu, že sme schopní očakávať dobre. Ak v minulosti sa také dobre niečo stalo, tak budúcnosť len dobre sa môže stať. Ja tým nechcem povedať, že Európska únia dobre skončí a že svet nebude mať už problémy, to som nepovedal. Ale uprostred toho všetkého, Boh so svojím ľudom má dobré plány. A s tebou, keď patríš Ježišovi, nemôže to zle skončiť. Keď sa čokoľvek ťa Boh prevedie, nemôže to zle skončiť. Amen. Toto je strašne dôležité. Nemôže to zle skončiť. Ak som zakorený v Ježišovi, budovaný na ňom, som vďačný za to, čo sa stalo v milosti, nemôže to zle skončiť, nemusím sa báť. Hej. Nebudeme lacní hrdinovia vykrikovať, pretože nepríjemnosti sú nepríjemné každému, aj hrdinským kresťanom, ale nemusíme sa desiť. Hej. To strachu, ktorý oni majú, nám písmo hovorí, toho sa nedeste. Pán Ježiš to povedal takým slovom, že nebojte sa tých, ktorých keď vám vezmú život, už iné viac nemôžu robiť. Ne, poviem, pane, to si... Čo si to o mne myslíš, že ja som až taký hrdina? Pamätáte si na to? Keď vám vezmú život, už nič viac nemôžu robiť. No, kresťanstvo to je nie žiadne lacné hrdinstvo. úlohy. Opíš svoje zakorenenie v Ježišovi. Vymenuj aspoň tri konkrétne prípady alebo spôsoby, akým sa prejavuje. To lipnutie. Ja si myslím, že toto je dôležité, aby ste to vo svojom živote odhalili a nejak si sami pre seba definovali. Kde v konkrétnych prípadoch alebo prejavok sa prejavuje to láskavé naviazanie. To srdečné prilipnutie. A sú tri konkrétne prípady. Možno, že ich máte 23, alebo ja neviem, že ani neviete skončiť, slávo. Vymenuj javy, v úvodzovkách veci. Keď hovoríme o veciach, tak hovoríme o abstraktných veciach. Podľa ktorých rozlišuješ medzi Božím plánom budovania tvojej viery a náhodnými porivmi svojich náboženských túžob. V každom z nás existujú porivy. Viete, čo je poriv? Také niečo, čo príde náhodne, hocikedy, nevieme, odkiaľ to je. A niekedy to vyzerá veľmi duchovne. Hej, počúvam nejakú kázeň, alebo vidím nejaké video, alebo stretnem nejakého kresťana. Húra, wow! No, ale nie vždy je to od Boha. Hej. Niekedy to je len taký poriv, že sa mi niečo pozdáva, niečo len napchne, ale nie je to Boží plán do môjho života. A toto kresťan sa musí naučiť rozlišovať, lebo inak je mávaný, viete, tými všelijakými učeniami a tak ďalej. To aj nemusí byť zlé učenie, len je to niečo, čo je do môjho života Boh neposlal. A to by sme si mali naučiť rozlišovať, aby náš život mal nejaký systém. Pozrieme, že ten systém je niekedy ťažké rozoznať a Pán Boh ho má v rukách. Takže ešte raz opakujem, som to hovoril. Nesnažme sa mať ten plán úplne my v rukách. A ak niečo nezrozumiteľné, Abraham bol poslaný do krajiny úplne, viete, nevedel, kam ide, čo sa bude diať. No a aký systém v tom bol? No tak Boh mal systém, aj to Abrahamovi povedal. Tam budeš národ a tak ďalej. Takže Abraham, ak veril, čo Boh povedal, tak videl ten systém, ale v jeho praktickom živote to nedávalo zmysel. Takže nie je to ľahké, ale musíme sa to naučiť, lebo inak sme proste jak smetí mať to háde. A ešte tretia úloha. Porovnaj silu svojich túžok do budúcnosti s intenzitou vďačnosti za Božiu milosť v minulosti. Hej, to je to posledné, čo som hovoril. Každý má z nás, predpokladám, túžby do budúcnosti. Nie? Máme? Máme nejaké túžby, čo by sme chceli, aby sa splnili. Ale aká je intenzita vďačnosti za to, čo sme už dostali? Ak tá túžba do budúcnosti je silnejšia ako vďačnosť za to, čo sa stalo, ak to prvé je väčšie ako druhé, urob konkrétne kroky smerom k náprave. To sa musí zmeniť. To, čo Boh už urobil, je väčšie ako čo ja túžim, aby ešte urobil. Súhlasíte? Môže niekto mať väčšiu túžbu ako to, čo Boh už urobil Kristovi na kríži? Môže? Môže mať väčšiu túžbu?
1: Ale v tom...
0: Subjektívne. Ale objektívne?
1: Nie.
0: No to chcem. Objektívne nič väčšie už nemôže byť.
1: Ale sa stane, že prehluší.
0: Ale prehluší. A práve to je problém. Že niekedy tak sme naviazaní niekedy na túžby, za čo sa modlíme. A sú to dobré veci. Ja nechcem povedať, že všetko, po čom túžime, musí byť zlé. Problém je, ak to, čo čakáme, má silnejší vplyv na nás, ako vďačnosť za to, čo už tu bolo.
1: Určite, to môže byť.
0: Presne tak. Ale to treba s tým dačo robiť. Pretože potom nie sme otvorení vďačnosťou preto, aby Boh nakoniec aj to urobil, čo chceme. A niekedy sami to blokujeme, lebo viete, keď dieťa príde a začne dupať, daj mi to čokoládu, daj mi čokoládu, tak povedete, ukľudne sa, dám ti. Nie?
2: No, si neukľudne.
0: Tak keď sa neukľudne, nedostane. A tak niekedy my dupeme pred Bohom a chceme si niečo vydúpať, ale nám to nedá, kým sa neukľudníme a nepovieme ďakujem ti za to, že som mal obed a že už nič nepotrebujem, povedal, teraz môžeme mať čokoládu. To, myslím, že tá metafora nie je prehnaná, čo som byl z toho. Ne? Pretože také vydupávanie na Bohu je neslušné a nechutné. Takže prečítajme text na záver. Ako ste prijali Krista Ježiša Pána, v ňom žite, to bol 6. verš, v ňom zakorenený, vieme, vybudovaný, upevnený vo viere, ako ste sa naučili rastúc ďakovaním. To som dal ten preklad, ktorý si myslím, že je vernejší textu, ale niekde máte iné. Rastúc ďakovaním. Teda vďačnosťou a ďakovaním môžeme rásť. Modlíme sa. Pane, ďakujeme ti, že si sa stal tak blízkym, že môžeme na teba sa totálne naviazať, prilipnúť k tebe, milovať ťa. Prosím, aby tvoje slovo zostalo s nami a plnilo ten plán, ktorý s každým z nás ty máš. Amen.
3: Moja duša túži po tvojej spáse. Hospodine, čakám na tvoje slovo. Žalm 119, 81. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Jozuova, 16. kapitola.
1: Vylosovaný podiel Jozefových potomkov siahal od Jordánu pri Jerichu na východ.
0: Kníh. Stará zmluva. Kniha Jozuova, 16. kapitola.
1: Vylosovaný podiel Jozefových potomkov siahal od Jordánu pri Jerichu na východ od Jerišských vôd na púšť

tak dostali Jozefovi synovia Menaše a Efraim dedičné vlastníctvo. A toto bolo územie Efraimcov podľa ich čeľadí. Hranicou ich dedičného vlastníctva na východe je Atrút Addár, pohorný Bet-Horón. Ďalej ide hranica k moru. Na severe leží Michmetat, potom hranica odbočuje na východ do Taanat Šíla a prechádza popri ňom na východe k Jánoachu. Z Jánoachu zostupuje do Atárútu a Nári, dotýka sa Jericha a končí pri Jordáne. Od Tapúachu ide hranica na západ k potoku Kána a končí pri mori. To je dedičné vlastníctvo kmeňa Efraim podľa ich čeľadí. Aj mestá uprostred dedičného vlastníctva Menašeovcov boli oddelené pre Efraimcov, všetky mestá s ich dedinami. Avšak nevyhnali Kanáncov, ktorí bývali v Gézere, a tak ostali Kanánci uprostred Efraima až po dnešný deň a museli im otročiť.

0: prečo tvrdíme, že svoju nádej vkladáme do kríža Pána Ježiša Krista a pritom v praxi očakávame, že zákon pre nás vykoná to, čo dokáže jedine milosť. V kresťanských rodinách po celom svete sa to deje každodenne. Rodičia, ktorí to so svojimi deťmi myslia dobre a túžia, aby robili to, čo je správne, žiadajú od zákona to, čo môže v živote ich detí docieliť jedine milosť. Myslia si, že ak nastavia deťom správny súbor pravidiel a trestov a budú dôslední v ich presadzovaní, budú na tom dobre. Neuvedomujú si, že tak obmedzujú rodičovskú úlohu na rolu zákonodarcu, žalobcu, sudcu a žalárnika. Majú dojem, že ich úlohou je robiť všetko, čo je v ich silách, aby formovali, kontrolovali a ovládali správanie svojich detí. Vo svojej horlivej snahe ovládať správanie detí sa potom uchyľujú k nástrojom, ako je vyhrážanie: postarám sa, aby ti strach nedovolil to ešte niekedy zopakovať. Manipulácia: to, čo by si naozaj veľmi chcel, ti dám, až budeš poslušný. Alebo pocity viny: budeš sa cítiť tak zle a previnilo, že to už nikdy neurobíš. Tento spôsob myslenia je v rozpore s dvoma dôležitými princípmi, ktoré nás učí písmo. Po prvé, hriech je vždy záležitosťou srdca, a to ešte skôr, než sa prejaví v našom správaní. Hrešíme, pretože sme hriešníci. Napríklad hnev vždy je najprv problémom srdca a až potom sa prejaví ako čin fyzickej agresie. Je veľmi dôležité, aby sme to pochopili, pretože žiaden človek nemá moc zmeniť srdce iného človeka. Po druhé, keby hrozby, manipulácie a pocity viny mohli spôsobiť trvalú zmenu v živote človeka, nemusel by prísť Pán Ježiš. Tento spôsob myslenia popiera evanjelium, ktoré je pre nás také vzácne a požaduje od zákona, aby vykonal to, čo môže vo svojej úžasnej milosti spôsobiť jedine Pán Boh. Pokiaľ budeme v praktickom živote popierať evanjelium, budeme sa snažiť ľudskými prostriedkami dosiahnuť, čo môže dosiahnuť jedine Boh skrze svoju mocnú milosť. A takéto snahy nikdy k ničomu dobrému nepovedú. Vďaka Bohu, že nie sme vo svojej snahe dosiahnuť zmenu odkázaní na svoje vlastné sily. Pán Boh k nám prichádza so svojou premieňajúcou milosťou a volá nás, aby sme sa stali nástrojom jeho milosti v jeho vykupujúcich rukách. Sníma z našich bedier toto bremeno a nežiada od nás, aby sme robili to, čo dokáže urobiť jedine on. Svoje deti teda vystavme Božím zákonom a svoju autoritu dobrým spôsobom uplatňujme tak, že sa budeme snažiť byť nástrojom v Božích rukách, ktorý slúži k premene srdca. Jeho milosť je väčšia než všetok hriech, s ktorým sa potýkame.
1: A tak teda, skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Hriech totiž bol vo svete už aj pred zákonom, ale ak nie to zákona, hriech sa neráta. Ale smrť vládla od Adama po Mojžiša aj nad tými, ktorí nezhrešili podobným priestupkom ako Adam. Adam je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale s darom milosti to nie je tak, ako s priestupkom. Lebo ak pre priestupok jedného mnohí zomreli, oveľa viac bola mnohým hojne udelená Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista. A s týmto darom to nie je tak, ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Súd viedol od jedného pádu k odsúdeniu, ale dar milosti vedie od mnohých priestupkov k ospravedlneniu. Zatiaľ, čo pre priestupok jedného zavládla smrť skrze tohto jedného, o mnoho skôr tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze jedného, skrze Ježiša Krista. A tak teda, ako skrze priestupok jedného prišlo odsúdenie na všetkých ľudí, tak aj skrze spravodlivý čin jedného prišlo ospravedlnenie na všetkých ľudí, teda život. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka mnohí sa stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného mnohí sa stanú spravodlivými. K tomu ešte pristúpil zákon, aby sa rozmnožil priestupok. Kde sa však rozmnožil hriech, tam sa ešte viac rozmnožila milosť, aby rovnako ako hriech začal vládnuť a viedol k smrti, tak aby aj milosť vládla spravodlivosťou a viedla k večnému životu skrze Ježiša Krista, nášho Pána.
0: Rimanom 5. kapitola, verše 12 až 21.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Timotejovi. 5. kapitola.
1: Neosopuj sa na staršieho, ale napomínaj ho ako otca, mladších ako bratov, staršie ženy ako matky, mladší ako sestry, so všetkou mravnou čistotou. Vdovy si úcti, tie, čo sú naozaj vdovy. Ak niektorá vdova má deti alebo vnúčatá, tie nech sa najprv naučia ctiť si vlastnú domácnosť a odmeňovať sa rodičom, lebo to je príjemné pred Bohom. Tá, ktorá je naozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou zotrváva v prosbách a modlitbách. Ale rozkošnica je zaživa mŕtva. A toto prikazuj, aby boli bezúhonné. No ak sa niekto nestará o svojich blízkych, najmä o domácich, ten zaprel vieru a je horší od neveriaceho. Do zoznamu nech je zapísaná vdova nie mladšia ako 60-ročná, žena jedného muža, ak má svedectvo, že robila dobré skutky, ak vychovávala deti, bola pohostinná, ak umývala nohy svätým, ak pomáhala sužovaným a venovala sa každému dobrému skutku. Ale mladšie vdovy odmietni, lebo keď ich zmyselnosť odcudzí od Krista, chcú sa vydať a majú výčitky, že porušili prvú vernosť. Zároveň zaháľajú a učia sa chodiť z domu do domu a nie len, že zaháľajú, ale aj klebetia, sú všetečné a hovoria, čo sa nesluší. Preto chcem, aby sa mladšie vydávali, rodili deti, starali sa o domácnosť a aby protivníkovi nedávali nejakú zámienku na ohováranie. Niektoré sa už totiž odvrátili a šli za Satanom. Ak niektorá veriaca žena má vdovy, nech im pomáha, aby cirkev nebola zaťažená, aby sa mohla starať o tie, čo sú skutočne vdovami. Starší, ktorí sú dobrými predstavenými, sú hodní dvojitej úcty. Najmä tí, ktorí sa usilovne venujú slovu a vyučovaniu. Veď písmo hovorí, mlátiacemu volovi nezaviažeš hubu. A hoden je pracovník svojej mzdy. Žalobu proti staršiemu neprijímaj jedine, ak na základe dvoch alebo troch svedkov. Tých, ktorí hrešia, pokarhaj pred všetkými, aby aj ostatní žili v bázni. Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom i pred vyvolenými anielmi, aby si sa podľa tohto riadil bez predsudkov a nič nekonal z náklonnosti voči niekomu. Unáhlene neklaď na nikoho ruky. Nemaj nič spoločné s hriechmi iných. Zachovávaj sa čistý. Nepí už viac iba vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby požívaj trochu vína. Hriechy niektorých ľudí sú celkom zjavné, predchádzajú ich na súd, hriechy iných idú za nimi. Podobne aj dobré skutky sú celkom zjavné a ak aj nie sú, nemôžu zostať skryté.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Nasledovanie Krista. Dnes sa spolu pozrieme na zasľúbenie pre tých, ktorí Pána Ježiša Krista nasledujú. Kiež by aj o nás platilo, že všetci, ktorí boli do evangelizačnej služby povolaní a Pána Ježiša Krista nasledujú, dávajú svoj život k dispozícii jej službe blížnemu tak, aby bol v naprostom súlade s Božími zámermi. V predchádzajúcich reláciách sme si povedali, že znovu zrodený človek, ktorý má nové srdce a je naplnený Duchom Svätým, už nemyslí len na svoje záujmy a na blaho svojej rodiny, svojej cirkvi a zboru, ale ide o mnoho ďalej a stane sa služobníkom. Kresťanová služba, aj keď má predovšetkým duchovný ráz, nie je len teóriou, ktorá vedie k poučovaniu a posudzovaniu. Každý z nás je živým svedectvom o Božej moci a životnej premene, ktorá ilustruje pravdu o ľudskom hriechu a Kristovej obeti, ktorá bola za naše hriechy zaplatená.
1: Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť, ktorý správne podáva slovo pravdy. Vyhýbaj sa bezbožným, prázdnym rečiam, lebo takíto ľudia budú čoraz viac postupovať v bezbožnosti. Ich slovo sa bude rozožierať ako rakovina.
2: Kresťan, ktorý s blížnymi zdieľa evanjelium nielen slovami, ale aj činmi, nesie ovocie ducha. Viera a skutky sa navzájom doplňujú. Všetko, k čomu sme písmom vyzývaní, vyžaduje neúnavné zvestovanie Božej pravdy a skutky bratskej lásky. Nespoliehajme sa sami na seba. Nespoliehajme sa na svoje schopnosti a presvedčivosť ľudských argumentov. Viera je dar, ktorý pre nás pripravil sám Boh. Majme na pamäti, že nikto nemôže byť privedený do Božieho kráľovstva rozumovými dôkazmi o existencii Boha a výhodami, ktoré plynú z viery. Presvedčiť kohokoľvek o Božej pravde môže len Svätý Duch, ktorý nám bol daný, aby nám pomáhal. Nech je nám pri našej evangelizačnej službe povzbudením vedomie, že nie sme nikdy sami. Boh pre nás pripravuje srdcia hriešnikov, aby uverili našej dobrej zvesti o spasení. Pozrime sa na niektoré zasľúbenia z písma.

0: Poprvé, Boh je naša pomoc a náš ochranca. Ako málo si uvedomujeme a ako málo ďakujeme za Božiu ochranu. Stačí si pripomenúť niektoré katastrofy, ktoré každý rok postihnú milióny ľudí. Ďakujeme Bohu, že to nepostihlo práve nás? Dokážeme si predstaviť, že by sa Boh nečinne prizeral a nechal nás na pospas svetskému dianiu a prírodným živlom? Ako by vyzerala spoločnosť a náš život, keby Boh nekrotil zúrivosť a hnev tých, ktorí žijú bezbožne? Keď opäť budete počuť otázku, prečo Boh dopúšťa vo svete toľko zla, nezabudnite mu poďakovať za to, že stále dopúšťa toľko dobra a drží nad nami svoju ochrannú ruku. Hriech zaplavuje svet ako rakovina. Uvedomujeme si, aké milosrdenstvo Boh prejavuje svetu, že ešte nezačal súd, ale zhovievá a vyčkáva, aby do jeho kráľovstva vstúpili aj tí, ktorí žijú v temnote hriechu. Neklesajme na duchu, keď vidíme, že zlo a katastrofy idú ruka v ruke. Tie sú pre neveriacich varovaním a pre veriacich uistením, že pomoc a ochranu máme u svojho Stvoriteľa.
1: Odkiaľ mi pomoc príde? Od Hospodina príde moja pomoc, čo zem i nebo učinil. Nedá sa potknúť tvojej nohe. Nie, ochranca tvoj nedrieme. Nedrieme, nespí ochranca Izraela. Nuž, Hospodin je tvojim ochrancom. Pán ti je štítom po pravici. Slnko ťa vo dne nespáli a v noci mesiac neporaní. Pred každým zlom ťa chrániť bude Pán i tvoju dušu ochráni. I tvoje vchádzanie i tvoje vychádzanie chrániť ti bude Hospodin od týchto čias až na veky.

0: Po druhé, zasľúbenie, že môžeme bez strachu prichádzať do Božej prítomnosti. Božia prítomnosť prestupuje celú našu existenciu. On je alfou a omegou celého vesmíru. Je to On, kto vedie naše kroky nielen od kolísky až po hrob, ale až do skonania vekov. On je sprievodcom života pozemského, nadzemského aj toho večného.
1: Ježiš pristúpil a riekol im: Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a učte všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Svätého Ducha, a učiac ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.
2: Ako využívame čas, ktorý nám Boh vymeral? Čo zamestnáva našu myseľ viac? Svetské dianie alebo Božia prítomnosť? Uvedomujeme si, že sme boli povolaní do služby? Žiť kresťanský život naplno vyžaduje odvahu, vytrvalosť, obetavosť a nasadenie celého človeka. Evangelizačný plán je postavený na Božom povolaní, aby sme boli rovnako ako Pán Ježiš Kristus celkom oddaný službe Bohu. Povzbudenie čerpáme z viery a Božieho zasľúbenia.
0: Po tretie, zasľúbenie, že naše modlitby nezostanú nevypočuté. Modlitby veriacich sa dajú prirovnať ku krvnému obehu v tele Kristovom, čiže v cirkvi. Skrze modlitbu sa učíme prijímať Božiu vôľu pre náš život. Učíme sa byť poslušnými služobníkmi svojho Pána. Ten, kto si žije podľa svojho a len občas dodržiava cirkevný poriadok, alebo sa k Bohu približuje podľa svojich predstáv, žije dvojitý život a Božie zasľúbenia nemá zaručené.
1: Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ rozbroje? Či nie odtiaľ z vašich žiadostí, ktoré broja vo vašich údoch? Žiadostiví ste a nemáte. Vraždíte a závidíte a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte a nedostávate, lebo zle prosíte. Chcete to využiť na svoje náruživosti. Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom? Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha. Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí, takmer žiarlivo túži po nás duch, ktorý v nás prebýva? Dáva však väčšiu milosť, preto hovorí: Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Podriaďte sa teda Bohu. Diablovi sa vzoprite a ujde od vás. Priblížte sa k Bohu a On sa priblíži k vám.
2: Ten, kto ide vlastnou cestou, a môže to byť aj veriaci človek, ak sa pred Bohom nepokorí, nepodriadi sa Božiemu vedeniu, nemôže očakávať, že jeho modlitby budú vypočuté. Len ten, kto siahne na dno svojich síl, pochopí, čo je Božia milosť. Aké výstižné sú slová o kmeni a letorastoch.
1: Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič konať. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a tak zhoria. Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete, a stane sa vám. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Ako si mňa zamiloval, Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske.
2: Len ten, kto sa úplne podriadi Bohu a vytrvá v poslušnosti a vo viere až do konca života, má zasľúbenie večného života v nebi.
1: Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby ich nebolo, či by som vám bol povedal, idem vám pripraviť miesto? A keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.
0: Večný život v nebi nemá nič spoločné s ľudskými predstavami spojenými s obláčikmi, harfami a baculiatými anielikmi. Pravdivé nie sú ani ľudové predstavy o pekle, kde sa bude hrať mariáš a bude veselo. Pravdou zostáva, že nebo bude plné bývalých hriešnikov, ktorí boli oslobodení a vyvedení z otroctva hriechu, a peklo bude plné ľudsky dobrých ľudí.
2: Neveriaci a pochybovači o Božej existencii sa často odvolávajú na Božiu spravodlivosť a dúfajú, že keby to s tým Pánom Bohom bolo naozaj vážne, že by nad nimi určite prižmúril oko. Ale taká nádej nie je vierou, ale ľudskou predstavou a poverou. Ten, kto je spokojný sám so sebou a očakáva, že má nebo zaistené len preto, že je celkom slušný človek, ten nepozná pravdu. Ku spáse nevedie iná cesta než skrze kríž nášho Pána Ježiša Krista. Večný život a posledný súd je realita Božej spravodlivosti.
1: V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti. V nej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou, keď nám dal poznať tajomstvo svojho zámeru podľa svojej blahovôle, ako si v ňom vopred predsavzal uskutočniť plnosť časov, aby v Kristovi ako v hlave bolo zjednotené všetko, čo je na nebi i na zemi. V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa predsavzatia toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy. My, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi. V ňom aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, keď ste v neho uverili, dostali ste pečať zasľúbeného Ducha Svätého. Ten je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako jeho vlastníctvo boli vykúpení na chválu jeho slávy.
2: Vzdávajme Bohu chválu, že sme vďaka Pánu Ježišovi Kristovi dostali nový život a že on aj dnes dáva šancu mnohým, aby mohli byť spasení.

Ak vás dnešný program zaujal, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Dnešnú úvahu čítali Ondrej Betko, Lucia Kucejová a Peter Kucej. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.

68. žalm. Zdvihne sa Boh i rozprchnú sa pred ním a zutekajú jeho odporci. Ako dym, tak sa rozplynú. Ako keď nad ohňom sa púšťa vosk, tak Boha prázdny pred Bohom sa topia. Však radujú sa spravodliví, pred Božou tvárou tešia sa a radosť obklopuje ich. Spievajte Bohu a jeho meno slávte. Rovnajte cestu pre toho, kto púšťou prichádza. Jeho meno je Hospodin, ó, radujte sa pred ním. Je otcom sirotám, vdovám je záštitou vo svojom svetom príbytku. Boh opusteným stavia dom a zo žalárov vyvádza. Len odbojníci ostali v krajine vyprahnutej. Bože, keď si tak išiel pred ľudom, keď prichádzal si púšťou, triasla sa zem a nebo rosu vydalo. Sinaj sa chvel pred Bohom Izraela. Dedičstvo svoje si hojným dažďom pokropil, zotavil si ho umdleté a tvoje stáda prebývajú v ňom. Tak pre chudobných si ho pripravil vo svojej dobrote, ó Bože. Pán vydal hlas, pre mnohé sú zvestovateľky jeho víťazstiev. Králi a vojská utekajú a doma korisť delia gazdiné. Dokiaľ ste pri košiaroch mnohí ležali, striebrom sa skveli pierka holubice, na perúťkach jej zasvietilo zlato. Keď všemohúci kráľov rozháňal, sneh padal na Salmóne. Vysoko pnie sa Dášan, Boží vrch. Vysoké sú i vrchy vôkol neho. Prečože vrchy závislivo hľadíte na ten, čo Boh si vybral za príbytok? Veru, že večne bude sídliť tam. 10x po 1000 je Božích vozov. Pán do svätyne zo Sinaja prišiel, na svoju výsosť vystúpil, zajatcov priviedol a prijal ľudí ako dar, ešte i tých, čo protivili sa mu. Buď požehnaný, Hospodin, čo bremeno nám prenáša. Boh naša spása, požehnaný buď. Boh náš je Bohom záchrany, Pán, ktorý zo smrti nás vyvedie. Boh hlavy nepriateľov svojich rozbíja, po zarastených temenách ich trieska. Boh riekol, vyvediem ťa z Bášánu, i z hlbín mora vrátim späť, aby si nohu ponoril do nepriateľskej krvi a tvoji psi ju potom lízali. Vidia tvoj sprievod, Bože, vstup svojho kráľa, Boha, do svätyne. Speváci vpredu idú, hudci nakoniec, uprostred panny, v rukách tamburíny.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 31. kapitola.
1: Tu počul Lábánových synov, ako si vraveli. Jakob pobral všetko, čo mal náš otec, a všetko naše bohatstvo získal z toho, čo patrilo nášmu otcovi. A Jakob zbadal na Lábánovej tvári, že už nie je k nemu taký, ako predtým. Vtedy Hospodin riekol Jakobovi: vráť sa do krajiny svojich otcov, do svojho rodiska, a ja budem s tebou. Na to dal Jakob zavolať Ráchel a Leu na pole ku svojmu stádu a povedal im: vášmu otcovi vidím na tvári, že nie je voči mne taký, ako býval predtým. Ale Boh mojich otcov bol so mnou. Sami viete, že som z celej sily slúžil vášmu otcovi. Váš otec ma však oklamal a 10 ráz mi zmenil odmenu, ale Boh mu nedovolil ublížiť mi. Ak povedal, fľakaté budú ti odmenou, celé stádo donášalo fľakaté, ale ak povedal, pruhované ti budú odmenou, celé stádo donášalo pruhované. Tak Boh odňal stádo vášmu otcovi a dal ho mne. V čase ruje stáda pozdvihol som oči a vo sne som videl, že barany, čo vyskakovali na bahnice, boli pruhované, fľakaté a strakaté. Vtedy ma anjel Boží vo sne oslovil: Jakob. Ja som odpovedal: tu som. A riekol mi: pozdvihni oči a pozri. Všetky barany, čo vyskakujú na bahnice, sú pruhované, fľakaté a strakaté, lebo som videl všetko, čo ti Lábán robí. Ja som Boh Bételu, kde si pomazal posvetný stĺp a kde si mi dal sľub. Teraz sa pober, odíď z tejto krajiny a vráť sa do svojej rodnej zeme. Potom Ráchel a Lea mu odpovedali: máme mi ešte podiel a dedičstvo v dome svojho otca? Či nás nepokladá za cudzinky? Veď nás predal a aj peniaze za nás úplne strovil. Veď všetko bohatstvo, ktoré Boh odňal nášmu otcovi, patrí nám a našim synom. Teraz teda urob všetko, čo ti Boh povedal. Vtedy sa Jakob pobral, vysadil svojich synov a svoje ženy na ťavy a odviedol všetok svoj statok i všetko, čo mal, čo si nadobudol, totiž svoj vlastný statok nadobudnutý v Paddán Arame, aby sa dostal k svojmu otcovi Izákovi do Kanaánu. Lábán odišiel strihať svoje ovce. Zatiaľ Ráchel ukradla teráfim, ktoré patrili jej otcovi. Tak Jakob oklamal Sýrčana Lábána, keďže mu neoznámil, že chce utiecť. A utiekol so všetkým, čo mal. Vschopil sa, prebrodil Eufrat a obrátil sa smerom ku Gileádskému pohoriu. Keď na tretí deň povedali Lábánovi, že Jakob ušiel, vzal so sebou svojich príbuzných, prenasledoval ho 7 dní cesty a dohonil ho na Gileádskom pohorí. V noci však Boh prišiel vo sne k Lábánovi a riekol mu: chráň sa, akokoľvek dohovárať Jakobovi. Keď Lábán dostihol Jakoba, Jakob si práve rozložil stan na vrchu. Lábán sa rozložil so svojimi príbuznými na Gileádskom pohorí. Vtedy Lábán povedal Jakobovi: čo si to urobil? Veď si ma oklamal a céry si mi odviedol ako vojnové zajatkyne. Prečo si mi zatajil, že hodláš ujsť, a prečo si ma okradol? Neoznámil si mi to, aby som ťa mohol s radosťou vypraviť so spevmi, s bubnami a harfami, a nedovolil si mi poboskať vnukov a céry. To si urobil nerozumne. Mal by som dosť moci urobiť vám zle Ale minulej noci mi Boh vašich otcov hovoril takto. Chráň sa akokoľvek dohovárať Jákobovi. Ale keď si už na dobro odišiel, lebo si veľmi túžil po otcovskom dome, prečo si ukradol mojich bôžikov? Tu Jákob odpovedal a riekol Lábánovi. Nuž, bál som sa, lebo som si myslel, že by si mi mohol na silu odňať svoje céry. U koho však nájdeš svojich bôžikov, ten nech neostane nažive. V prítomnosti našich príbuzných si poprezeraj, čo je u mňa, a vezmi si, čo je tvoje. Jákob totiž nevedel, že ich Ráchel ukradla. Lábán vošiel do Jákobovho stanu, do stanu Leinho i do stanu oboch dievok, ale nenašiel nič. Potom vyšiel zo stanu Leinho a vošiel do stanu Ráchelinho. Ráchel však vzala teráfim a položila ich do ťavieho sedla a posadila sa na ne. Lábán prekutal celý stan, ale nenašiel nič. Ona však povedala otcovi, nehnevaj sa, pane môj, že nemôžem vstať pred tebou, lebo mám to, čo mávajú ženy. Hľadal teda, ale teráfim nenašiel. Tu sa Jákob nahneval a povadil sa s Lábánom. A Jákob v odpovedi povedal Lábánovi, v čom je môj priestupok a môj hriech, že si ma tak zúrivo prenasledoval? Veď si mi prekútal všetky veci. Čože si našiel zo všetkých vecí svojho domu? Polož to sem pred mojich a tvojich príbuzných, nech oni rozhodnú medzi nami dvoma. Už je tomu 20 rokov, čo som u teba. Tvoje bahnice a kozy nikdy nezvrhli a z baranov tvojho stáda som nejedával. Nedonášal som ti, čo zver roztrhala, sám som nahrádzal škodu. Odo mňa si požadoval, čo mi ukradli vo dne i to, čo mi ukradli v noci. Stávalo sa, že ma vo dne morila horúčosť a v noci mráz a spánok unikal mojim očiam. Toto som mával v tvojom dome po 20 rokov. 14 rokov som ti slúžil za tvoje dve céry a 6 rokov za stádo od teba. Pritom si mi 10 razy zmenil odmenu. Keby nebol so mnou Boh môjho otca, Boh Abrahámov a ten, ktorého sa bál Izák, veru by si ma bol prepustil na prázdno. Ale Boh videl moje trápenie i lopotu mojich rúk, preto ťa minulej noci napomenul. Potom Lábán odvetil Jákobovi. Tieto céry sú moje céry a títo synovia sú moji synovia i stádo je moje stádo, moje je všetko, čo tu vidíš. Čo však môžem urobiť dnes s týmito mojimi cérami a so synmi, ktorých oni zrodili? Poď teda, uzavrieme zmluvu, ja i ty. Nech ona bude svedectvom medzi mnou a tebou. Vtedy Jákob vzal kameň a vstýčil ho ako posvetný stĺp. Jákob povedal svojim príbuzným, nazbierajte kamenia. I nabrali kamenia, urobili hromadu a tam na tej hromade jedli. Lábán ju potom pomenoval Jegar Sahadútá a Jákob ju pomenoval Galed. Na to Lábán povedal, táto hromada je dnes svedkom medzi mnou a tebou, preto sa volá Galed a Micpá, lebo povedal, nech Hospodin dozerá na mňa a na teba, keď sa rozídeme. Keby si zle zaobchádzal s mojimi cérami, alebo by si pribral iné ženy k mojim céram, pamätaj, že Boh je svedkom medzi mnou a tebou, aj keď nie to nikoho z ľudí pri nás. Potom Lábán povedal Jákobovi, hľa tu je hromada a hľa tu je posvetný stĺp, ktorý som vstýčil medzi mnou a tebou. Táto hromada bude svedkom bude i tento posvetný stĺp, že neprejdem za túto hromadu k tebe, ani ty neprejdeš za túto hromadu, a za tento posvetný stĺp ku mne so zlým úmyslom. Boh Abrahámov a Boh Náchórov, Boh ich otcov, nech súdi medzi nami. A Jákob prisahal na toho, ktorého sa bál jeho otec Izák. Jákob priniesol aj obeť na vrchu a pozval svojich príbuzných, aby hodovali s ním. Potom hodovali aj prenocovali na vrchu.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 22, verše 1 až 6.
1: Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleký od môjho volania, ďaleký od mojej spásy. Bože môj, vo dne volávam, a ty sa neozývaš. Tiež nocou volám ťa, a nemôžem sa utíšiť. Ty svätý sedíš na tróne, ty chvála Izraela. Otcovia naši v teba dúfali, a ty si našich otcov zachraňoval. Volali na teba, a ty si pomohol. Dúfali v teba, nezahambil si ich.
0: Bože môj, prečo si ma opustil? Spurgeon vo svojom diele Treasury of David o Žalme 22 píše: Máme pred sebou opis temnoty a súčasne nádhery kríža, opis Kristových utrpení i nasledujúcej slávy. O, kiež nám Pán dá milosť sa priblížiť a uvidieť tento veľký obraz. Mali by sme to čítať so zbožnou úctou a vyzuť svoju obuv ako Mojžiš pri horiacom kre, pretože ak je niekde v písme Svätá zem, je to v tomto žalme. Pán Ježiš zvolal na kríži: Bože môj, prečo si ma opustil? Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša, 27. kapitola, 46. verš. Prečo bol Pán Ježiš opustený Bohom? Bol opustený kvôli Božej láske k hriešnikom. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal. Jan 3, 16. Náš hriech nás oddeľuje od Boha. Izaiáš 59, 2. A Pán Ježiš sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo. 1. list Petrov 2, 24. Na bezhriešného Syna Božieho bola na Golgote navršená vina a nečistota nášho hriechu. My všetci sme zblúdili ako ovce. Každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu a Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás. Izaiáš 53, 6. Ježiš trpel za náš hriech a práve kvôli nemu pocítil toto hrozné odlúčenie od Boha Otca, ktorý ho pri nesení našich hriechov neušetril. Izaiáš 53, 10. Keď svätý Syn Boží visel na kríži, spoznal hrôzu, obkľučujúcu temnotu, zmetenosť a hlbokú osamelosť. Prechádzate cez ťažkú skúšku? Máte pocit, že vaše volanie k Bohu v modlitbe nie je počuť? Boh počul modlitby svojho ľudu v minulosti a vypočuje i vás. Takto čítame aj vo veršoch 3 až 5 nášho žalmu. Môžete sa cítiť opustený, no Pán Ježiš zomrel hroznou smrťou v opustenosti, aby ste vy nikdy neboli opustení Bohom. Absolútne nič vás nedokáže oddeliť od Kristovej lásky. To čítame v liste Rímskym, 8. kapitola 35 až 39. On slúbil: Neopustím ťa, ani nezanechám. List Židom, 13. kapitola, 5. verš.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 32. kapitola.
1: Včas ráno Lában poboskal svojich vnukov aj céry a požehnal ich. Potom sa Lában pobral domov. Keď Jákob šiel svojou cestou, stretli ho Boží anjeli. Keď ich Jákob uzrel, povedal: To je Boží tábor. A dal tomu miestu meno Machanaim. Potom Jákob poslal pred sebou poslov k svojmu bratovi Ézavovi do krajiny Seír na územie Edómu. A rozkázal im: Toto povedzte môjmu pánovi Ézavovi. Takto vraví tvoj sluha Jákob: U Lábána som býval ako cudzinec a zostal som tam až doteraz. Nadobudol som si tam voly, osly, ovce, sluhov i slúžky a posielam posolstvo svojmu pánovi, aby som našiel milosť v tvojich očiach. Potom sa poslovia vrátili k Jákobovi a povedali: Došli sme k tvojmu bratovi Ézavovi, ktorý ti ide oproti, a s ním 400 mužov. Vtedy sa Jákoba zmocnil veľký strach a úzkosť. Na to rozdelil ľudí, čo boli s ním, ovce, rožný statok i ťavy na dva tábory, a povedal: Ak Ézav príde k prvému táboru a porazí ho, druhý tábor môže uniknúť. Potom Jákob povedal: Bože môjho otca Abraháma, Bože môjho otca Izáka, Hospodine, ktorý si mi riekol: Vráť sa do svojej krajiny i do svojho rodiska a dobre naložím s tebou, nie som hoden všetkej milosti a všetkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu sluhovi, lebo len s palicou som prebrodil tento Jordán a teraz mám dva tábory. Vysloboď ma prosím z rúk môjho brata, z rúk Ézava, lebo sa ho bojím, že príde a zabije mňa i matky s deťmi. Ale ty si zasľúbil: Len dobre naložím s tebou a rozhojním tvoje potomstvo ako morský piesok, že sa nebude dať pre množstvo spočítať. I prenocoval tej noci tam a z toho, čo mu prišlo pod ruku, vzal dar pre svojho brata Ézava: 200 kôz a 20 kozlov, 200 bahníc a 20 baranov, 30 plekajúcich ťav a ich mladé, 40 kráv a 10 juncov, 20 oslíc a 10 osliat. Zveril ich svojim sluhom, každú čriedu osobitne. Potom povedal sluhom: Choďte predo mnou, ale zachovávajte odstup medzi jednotlivými čriedami. Prvému rozkázal: Ak ťa stretne môj brat Ézav a opýta sa ťa, čí si a kam ideš, a čie sú tieto zvieratá pred tebou, odpovedz: Patria môjmu sluhovi Jákobovi, je to dar, ktorý posiela môjmu pánovi Ézavovi, a on sám je už za nami. Tak rozkázal aj druhému, aj tretiemu, aj všetkým, ktorí hnali čriedy: Podobne hovorte Ézavovi, keď ho stretnete, a povedzte: Hľa, aj tvoj sluha Jákob ide za nami. Pomyslel si totiž: Udobrím si ho darom, ktorý ide predo mnou, a len potom sa mu ukážem na oči. Azda ma prívetivo príjme. Tak dar išiel popredku a on ostal tej noci v tábore. Ešte tej noci vstal, vzal svoje obidve ženy i obe slúžky, aj svojich 11 synov, a prekročil brod na Jabboku. Vzal ich a prepravil cez potok. Prepravil aj všetko, čo mal. Jákob však zostal sám a nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora. Keď videl, že ho nepremôže, udrel ho po bedernom klbe. Jákobovi sa vytkol bederný klb, keď s ním zápasil. A onen mu povedal: Pusť ma, lebo vychádza ranná zora. Jákob však odpovedal: Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš. Ten sa ho pýtal, ako sa voláš? On odpovedal, Jákob. Vtedy onen riekol, nebudeš sa už volať Jákobom, ale Izraelom, lebo si bojoval s Bohom aj s ľuďmi a zvíťazil si. Vtedy Jákob prosil, oznám mi prosím svoje meno. Onen mu však odpovedal, prečo sa pýtaš na moje meno? A tam ho požehnal. Jákob dal tomu miestu meno Peniel, lebo, tak hovoril, videl som Boha tvárov v tvár a ostal som nažive. Keď prechádzal cez Penúel, vyšlo nad ním slnko, ale on krýval pre svoje bedro. Preto až podnes Izraelci nejedia šľachy z bederného klbu, lebo onen sa dotkol šľachy na bedernom klbe Jákobovom.

42. žalm. Ako túži laň po horských bystrinách, túži moja duša po tebe, môj Pane. Boha si žiada, Boha živého. Kedy už uzriem jeho tvár? I dňom, i nocou slzy sú mojim chlebom. Pýtajú sa ma, kde je ten tvoj Boh? Tak spomínam a vylievam si srdce, ako som chodil do Božieho domu pri svätej piesni, pri vzdávaní vďaky. Na ceste som zástup predbiehal. Prečo si moja duša skľúčená? Prečo sa búriš vo mne? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár. Veľmi je moja duša skľúčená, preto ťa, Pane, vyvoláva od rieky Jordán i pohoria Hermón z krajiny vrchu Micár. Hĺbka sa hĺbke ozýva hukotom tvojich vodopádov. Prevalili sa cezo mňa tvoje vlny a tvoje príboje. Boh svoju priazeň vodne zosiela, v noci je zasa pri mne jeho pieseň, modlitba k Bohu môjho života. Hovorím Bohu, skale svojej, prečo si na mňa zabudol? Prečo mám chodiť v smútku, utisnutý? Doráža na mňa nepriateľ a ako by mi kosti drvili, hania ma moji protivníci, hovoria, kdeže je tvoj Boh? Prečo si moja duša skľúčená? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 33. kapitola.
1: Keď Jakob pozdvihol oči, videl, že prichádza Ézav a s ním 400 chlapov. Vtedy rozdelil deti medzi Leu, Ráchel a obe slúžky. Slúžky a ich deti postavili dopredu, Leu a jej deti za nimi, Ráchel a Jozefa nakoniec. Sám išiel pred nimi a sklonil sa k zemi 7 razy, kým sa nepriblížil k svojmu bratovi. Ale Ézav pobehol naproti nemu, objal ho a padol mu okolo krku, poboskal ho a plakali. Keď pozdvihol oči a uvidel ženy a deti, opýtal sa: Koho to máš pri sebe? On odpovedal: To sú deti, ktorými Boh požehnal tvojho sluhu. Potom pristúpili slúžky so svojimi deťmi a poklonili sa. Priblížila sa aj Lea a jej deti a poklonili sa. Napokon sa však priblížil Jozef z Ráchel a poklonili sa. A opýtal sa: Načo ti je celý ten tábor, čo som stretol? On odpovedal: Aby som našiel milosť v očiach svojho pána. Vtedy Ézav povedal: Mám ja dosť, brat môj, čo je tvoje, nech ostane tvoje. Jákob však povedal: Nieže tak. Ak som našiel milosť v tvojich očiach, príjmi odo mňa tento dar, lebo keď som sa díval na tvoju tvár, ako by som bol videl Božiu tvár, taký si bol ku mne láskavý. Príjmi teda môj dar ako pozdrav, ktorý som ti priniesol, veď Boh ma milostivo obdaril tak, že mám všetko. I naliehal naň, až to prijal. Potom povedal Ézav: Poberme sa, poďme, ja pôjdem pred tebou. On mu však odpovedal: Môj pán vie, že deti sú ešte útle a mám na starosti pridájajúce ovce i kravy. Ak ich čo len jeden deň budem príliš hnať, odhynie celé stádo. Nech len môj pán ide pred svojim sluhom, ja pôjdem pomaly, ako bude vládať dobytok, čo je predo mnou, a ako budú stačiť deti, až kým neprídem k svojmu pánovi do Sejíru. Na to povedal Ézav: Tak teda z ľudu, ktorý je so mnou, ti niekoľkých ponechám. Ale on odvetil: Na čo to? Len nech nájdem milosť v očiach svojho pána. Tak sa Ézav ešte v ten deň vrátil svojou cestou do Sejíru. Medzitým sa Jákob vybral do Sukkótu, kde si postavil dom. Svojmu statku však spravil stánky. Preto to miesto dostalo meno Sukkót. Potom Jákob došiel bez nehody cestou z Paddán Aramu k mestu Síchem, ktoré je v Kanáne, a usadil sa východne od mesta. Od synov Síchemovho otca Chamúra kúpil za 100 kesít kus poľa, na ktorom si rozložil stan. Postavil tam aj oltár a dal mu meno El, Boh Izraela.

89. žalm. Ja o Pánovej milosti chcem spievať a z rodu na rod tvoju vernosť zvestovať. Lebo si riekol, je milosť na nebesiach a naveky v nich vernosť spočíva. So svojím vyvoleným zmluvu uzavrel si, sluhovi svojmu Dávidovi prisahal. Upevním navždy tvoje potomstvo. Po všetky rody bude stáť tvoj trón. Nebesia vychvaľujú tvoje divy, Pane, a tvoju vernosť zborí anjelov. Lebo kto v oblakoch sa vyrovnať chce Pánovi? Kto z Božích synov je mu podobný? Boja sa Boha v kruhu svätých, strašný je pre všetkých, ktorí sú okolo. Ó Pane, Bože zástupov, ktože je taký mocný ako Ty? Tvoja vernosť ťa obklopuje. Nad morom vzbúreným vládneš, keď vlny vzdúva, Ty ho upokojíš. Rahab si ako plaza rozmliaždil a rozprášil si svojich odporcov. Tvoje sú nebesia i zem je tvoja. I celý svet, ty si ich založil a vlastnou rukou stvoril juh i sever. Tábor i Hermon sa tvojmu menu tešia. Mocná je tvoja pravica a tvoja ruka silná je a vysoko. Právo a spravodlivosť sú tvojho trónu základom, láska a vernosť idú pred tebou.

0: Zmluva milosti. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. List Efeským, 2. kapitola, 8. verš.
1: Včera sme počuli o zmluve skutkov a tiež o zmluve vykúpenia, ktorú pre dobro vyvolených spolu uzavreli Otec, Syn a Svätý Duch ešte pred založením sveta. Táto zmluva vykúpenia pôsobí podobne ako zmluva o stavebnom sporení, ktorú uzavrú rodičia v prospech svojich detí. Bábätko ešte nevie nič o svojom šťastí a neplatí žiadne vklady ani prémie. To robia len rodičia. Keď sa však dieťa stane plnoletým, podľa zmluvy bude mať prospech z nasporeného kapitálu. Jediné, čo pritom musí samo urobiť, je prijať tento rodičovský dar. A presne tak je to s tebou, milé Božie dieťa. Otec, Syn a Svätý Duch sa pred večnými časmi dohodli pre teba nasporiť. Ježiš za teba na kríži zaplatil vklad a celý kapitál spasenia je teraz tvoj. Pán Boh ti ho v Ježišovi dal ako dar. Tvojou úlohou je prijať tento kapitál spasenia. To je nová zmluva, ktorú Boh uzavrel s tebou. Nemusíš sa dlhé roky namáhať, platiť vklady, rozumej tým dobré skutky. Stačí ti jednoducho overiť, že Ježiš to urobil kompletne za teba. Táto nová zmluva už viac nespočíva v skutkoch, ale vo viere, že ti bolo spasenie darované čisto z milosti. Preto túto zmluvu nazývame aj zmluvou milosti, čo je v protiklade k zmluve skutkov. Zmluva skutkov bola založená na našom konaní a činoch. Kvôli nášmu zlyhaniu však padla. Otec, Syn a Svätý Duch sa však včas už pred vekmi navzájom dohodli a založili nám zmluvu stavebného sporenia, teda zmluvu vykúpenia. Túto nemusíme plniť my, lebo ju už naplnil Ježiš. Na nás zostáva len to, aby sme ju vierou prijali. Preto nás Biblia znovu a znovu vyzýva. Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený. Skutky apoštolov, 16. kapitola, 31. verš. A je tu ešte čerešnička na torte. Pretože viera nie je akousi ľahšou prácou, ktorú musíme splniť, ako sa to často nesprávne chápe. Pri znovuzrodení je človek vierou obdarovaný, takže ani to nie je ľudským úsilím, ale slobodným pôsobením Božím. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. List Efezanom 2. kapitola 8. verš. Preto ver z celého srdca v Pána Ježiša. To dokážeš, pretože Duch Svätý vložil túto vieru do tvojho srdca.

0: Bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo, pýchu, namyslenosť, zlý spôsob života a prevrátené reči nenávidím. U mňa je rada i rozvaha, ja som rozumnosť, ja mám silu. Mnou kraľujú králi a vladári určujú, čo je spravodlivé. Mnou vládnu kniežatá a všetci vznešení spravodliví sudcovia. Milujem tých, čo mňa milujú, a tí, čo ma hľadajú, nájdu ma. U mňa je bohatstvo a česť, trvalý blahobyt a spravodlivosť. Moje ovocie je lepšie ako zlato i rídze zlato a môj výnos je nad najlepšie striebro. Chodívam cestou spravodlivosti po chodníkoch práva, aby som nadelila vlastníctvo tým, čo ma milujú a aby som naplnila ich pokladnice. Hospodin ma stvoril na počiatku svojho diela pred svojimi pradávnymi skutkami. Od vekov bola som utvorená od prapočiatku zeme. Keď ešte nebolo morských hlbín, zrodila som sa, keď ešte nebolo žriediel bohatých na vody. Skôr ako boli hory usadené na svoje miesto, zrodila som sa skôr ako pahorky, skôr ako učinil zem, polia a prvé hrudy na svete. Keď upevnil nebesá, bola som tam, keď vymeral obzor nad morskými hlbinami, keď hore upevnil oblaky, keď posilnil žriedla morskej hlbiny, keď postavil moru medze, aby vody nepretekali cez jeho brehy, keď vymeral základy zeme, ja som bola u neho ako miláčik, bola som jeho rozkošou deň čo deň, hrávala som sa pred ním v každý čas, hrávala som sa na jeho svete a rozkošou mi bolo byť s ľuďmi. Tak teda počúvajte ma, synovia. Blahoslavení sú tí, ktorí zachovajú moje cesty. Počúvajte napomenutia, buďte múdri a nezanedbávajte ich. Blahoslavený človek, čo ma počúva a deň čo deň bdie pri mojich dverách a stráži veraje mojich brán. Veď kto mňa nachádza, nachádza život, dosiahne obľubu u Hospodina, ale kto ma obíde, škodí sám sebe. Všetci, čo ma nenávidia, milujú smrť.
1: Kniha prísloví, 8. kapitola. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4. Počúvate Rádio Logos.

0: Múdrosť si postavila dom, vytesala svojich 7 stĺpov. Pobila svoj dobytok, namiešala svoje víno, prestrela si svoj stôl, rozoslala svoje slúžky a volá zo samého vrchu mestskej výšiny. Kto je neskúsený, nech pristúpi sem. Komu chýba rozum, tomu hovorí. Poďte, jedzte z môjho jedla a pite z vína, čo som namiešala. Opuste pochabosť a budete žiť. Nastúpte cestu rozumnosti. Kto dohovára posmievačovi, odnáša si hanbu, kto karhá bezbožného, potupu. Nekarhaj posmievača, aby ťa neznenávidel, pokarhaj múdreho, bude ťa milovať. Daj múdremu, bude múdrejší, pouč spravodlivého a zveľadí znalosti.
1: Kniha prísloví, 9. kapitola. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom, poznať najsvetejšieho je rozumnosť. Lebo mojim pôsobením rozmnožia sa tvoje dni a predĺžia sa roky tvojho života. Ak si múdry, sám sebe si múdry, ak si však posmievačom, sám ponesieš následky. Bláznovstvo je ako neviazaná žena, zvádza a nepozná hanbu. Vysedáva vo dverách svojho domu na stoličke na mestskej výšine, aby zvala tých, čo idú cestou, ktorí idú priamo svojimi chodníkmi. Kto je prostý, nech pristúpi sem. Komu chýba rozum, tomu hovorí. Kradnutá voda je sladká a pokútny chlieb je príjemný. A nepozná, že sú tam tiene a jej hostia sú v hlbinách záhrobia.
1: Kniha prísloví, 9. kapitola.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Štyri pôdy. Kamenistá pôda. Neďaleko diaľnic a dopravných uzlov v Los Angeles nájdete mnoho neúrodných kopcov a vrchov. Počas daždivého obdobia zrazu ožijú bujnou zeleňou. Ale ako náhle dažde prestanú, tak vyschnú a nadobudnú opäť hnedú farbu. Táto sľubne vyzerajúca zeleň sa rýchlo premení na vyschnutú step, ktorá je dobrá akurát ako palivo pre kalifornské požiare. Toto je skvelý obraz toho, ako niektorí ľudia reagujú na evanjelium. Sú presným opakom ľudí so zatvrdeným srdcom, o ktorých sme hovorili v predošlom článku. Títo ľudia predstavujú kamenistú pôdu v Kristovom podobenstve. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Skala, ktorá je pokrytá tenkou vrstvou zeminy, predstavuje človeka s plytkým srdcom, ktorý reaguje na evanjelium okamžite, ale povrchne. Bez hlbokých koreňov nemôže rastlina dlho prežiť v suchom podnebí. Rýchlo vyrastie a zazelená, ale rovnako rýchlo, ako sa zazelená, aj vyschne. Ešte predtým, než by dosiahla takú zrelosť, aby mohla prinášať ovocie. Takýto vzrast neprináša žiadny úžitok. 129. žalm, 6. verš, prirovnáva hriešnika, podobne ako v tomto podobenstve, k tráve na strechách, čo usychá skôr, ako ju vytrhajú. V tenkej vrstve prachu, ktorá sa nahromadí na plochých strechách, sa môže tráva alebo nejaká burina uchytiť a môže vyzerať aj dosť bujne, ale iba na krátky čas. Je odsúdená na zánik, ako náhle začne klíčiť a dokonca ani slama, čo po nej zostane, nie je hodná na žiadny dobrý účel. A tento žalm ďalej hovorí, ani kosec si nenaplní hrsť, ani viazač snopov náručie. 129. žalm, 7. verš. Poslucháči, predstavujúci túto kamenistú pôdu, sa spočiatku zdajú byť chápaví. Preukazujú silný záujem. Ježiš hovorí, že prijímajú slovo s radosťou. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 13. verš. Sú evanjelium úplne nadšení. Ale toto nadšenie len zakrýva skutočnosť, že títo ľudia nemajú žiadny hlboký koreň. Veria len chvíľu. Majú akýsi dočasný druh viery, ktorá vôbec nie je autentickou skutočnou vierou, pretože je to len povrchná plítka viera bez hlbokého koreňa, ktorá je vystavená na pospas okolitým vplyvom, ktoré určite vyskúšajú jej životaschopnosť. Nie je to otázka, či takáto viera zlyhá, ale skôr kedy zlyhá. Väčšinou, ale nie vždy, sa to stáva skôr ako neskôr. Každý, kto reagoval pozitívne na Božie slovo, bude skôr či neskôr čeliť obdobiu pokušenia. Grécke slovo pokušenie v Lukášovi 8.13 môže znamenať aj skúšku alebo test. Viera nového učeníka bude podrobená skúške, či už v podobe prenasledovania, nejakej ťažkej životnej udalosti, alebo bude táto viera priamo skúšaná samotnými ťažkosťami, ktoré súvisia s jej predstieraním. Ak je to povrchná plítka viera, nezáleží na tom,
Aká horlivá bola reakcia na evanjelium na začiatku? Táto osoba skôr či neskôr odpadne od viery? To znamená, že sa úplne vzdá viery. Ježiš povedal v Jánovi 8:31. Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. List Židom 3:14 hovorí, lebo sme sa stali Kristovými učeníkmi, ak podstatu, ktorú sme mali na začiatku, zachováme pevnú až do konca. Apoštol Pavol povedal, ak totiž zotrváte založený a pevný vo viere a neuchyľujete sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, ktoré bolo zvestované každému stvorenstvu pod nebom. List Kolosenským, 1. kapitola, 23. verš. Tí, ktorých viera je len dočasná, počujú evanjelium a rýchlo a povrchne reagujú. Možno majú nejaké sebecké motívy, možno si myslia, že Ježíš napraví ich pozemské problémy alebo urobí ich život ľahším. V skutočnosti si vôbec neuvedomili, čo to znamená kráčať s Ježišom. Chvíľu sú naplnení nejakým dobrým pocitom, nejakou emóciou, cítia úľavu alebo niečo podobné. Najprv sú to slzy radosti, objatia, zdvihnuté ruky a množstvo aktivít. Toto vedie k tomu, že mnoho kresťanov si začne myslieť, že ide o skutočné pravé obrátenie, zakorenené v hlbokom presvedčení. Dokonca to vedie k falošnej domnienke, že takáto reakcia na evanjelium je lepšia ako tichá zdržanlivosť nejakého pravého veriaceho, ktorý si tak hlboko uvedomuje svoju hriešnosť, že je naplnený pokorou a pokojnou vďačnosťou. Výbuch radosti nie je rozlišujúcim znakom autentického obrátenia. Radosť je samozrejme prirodzená a je na mieste. Celé nebo je naplnené radosťou, keď sa nejaká duša obráti. Taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie. Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, 7. verš. Ale tak, ako Ježiš hovorí v tomto podobenstve, aj veľkú radosť môže sprevádzať falošné obrátenie. Ani hyperaktívna radosť, ani tichá krotkosť nie sú určujúcimi znakmi toho, či má niekto plítku alebo hlbokú vieru. Ale ovocie, prípadne aj jeho nedostatok, to odhalia. Strom je poznať po ovoci. V konečnom dôsledku nezáleží na tom, s akým veľkým nadšením reaguje povrchný poslucháč na Božie slovo, pretože ak je to plítke presvedčenie bez hlbokého koreňa, tak tá osoba nakoniec tak či tak odpadne od viery. A keď sa to stane, tak sa definitívne potvrdí to, že napriek toľkej radosti a zápalu tá osoba nikdy skutočne neverila. Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Veď keby boli z nás, zostali by s nami, ale odpadli, aby sa ukázalo, že nie všetci sú z nás. Prvý list Jánov, 2. kapitola, 19. verš.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: A Boh sa opäť zjavil Jákobovi, keď prichádzal z Paddán Aramu a požehnal ho. I riekol mu Boh, tvoje meno je Jákob, nebudeš sa už volať Jákobom, ale Izrael bude meno tvoje. Vtedy ho nazval Izraelom. Potom mu riekol Boh, ja som Boh všemohúci, rozploď sa a rozmnož, nech povstane z teba národ, ba zbor národov, i králi nech vzídu z tvojich bedier. A zem, čo som dal Abrahámovi a Izákovi, dám tebe a dám tú zem aj tvojmu potomstvu po tebe. Potom sa Boh vzniesol od neho z miesta, na ktorom s ním hovoril.
1: Genesis, 35. kapitola, 9. až 13. verš. Čo čaká človeka, keď sa vráti späť k Bohu? Požehnanie. Boh sa opäť zjavil Jákobovi po jeho návrate z Paddán Arama a požehnal ho. To požehnanie spočíva v slove, ktoré Boh hovorí. Pritom Boh Jákobovi nič nové nehovorí. Jákob už všetko raz počul. A predsa, keď Boh opakuje to isté, čo už raz na Jákobovu adresu povedal, vychádza tým v ústretí jeho najväčšej potrebe. Veď čo je najväčšia potreba človeka, ktorý sa načas vzdialil od Boha a opäť sa k nemu vrátil späť? Počuť a byť uistený o tom, že všetko, čo platilo v minulosti, platí aj dnes. Že z Božej strany sa vo vzťahu k nemu nič nezmenilo. Inak povedané, človek, ktorý sa vráti späť k Bohu, potrebuje byť nanovo uistený o svojom spasení. O tom, že mu bolo odpustené, že ho Boh prijal na milosť a že s ním aj naďalej počíta. Tak ako je to medzi Jákobom a Bohom? Zmenilo Jákobovo zlyhanie niečo na Božom vzťahu k nemu? Pri Jákobovom obrátení mu Boh dal nové meno, Izrael, na znamenie, že sa z Jákoba stal nový Boží človek. Ale platí to stále? Aj teraz, po všetkom tom, čo sa stalo? Boh hovorí, dosiaľ si sa volal Jákob. Odteraz už nebudeš sa volať Jákob, budeš sa volať. Ale platí to stále? Aj teraz, po všetkom tom, čo sa stalo? Boh hovorí, dosiaľ si sa volal Jákob. Odteraz už nebudeš sa volať Jákob, budeš sa volať Izrael.

a množte sa. Z teba postane národ, ba spoločenstvo národov, aj králi vzídu z tvojich bedier. Zem, ktorú som dal Abrahámovi a Izákovi, dám aj tebe. Dám ju aj tvojmu potomstvu. Ani na Božích sľuboch sa nič nezmenilo. Pre Jakoba platia aj naďalej. Ten, kto sa vráti späť k Bohu, je nanovo uistený o svojom spasení aj o platnosti Božích zasľúbení. V tom je to požehnanie. Uistenie, že z Božej strany sa nič nezmenilo. A ani sa nikdy nezmení. Ako dobre. Pane, aká premáhajúca je tvoja vernosť voči nám neverným. Ďakujeme ti.

V tom čase zomrela Debora, Rebekina pestunka. Pochovali ju pod dub poniže Bétela. Dal mu meno Dub na reku. Genesis 35. kapitola 8. verš. V Biblii sa spomína mnoho dôležitejších ľudí, ako je Debora. A predsa Biblia mlčí o ich smrti a pohrebe, zatiaľ čo smrť a pohreb tejto ženy spomína. To znamená, že nie je smrť ako smrť. Prečo? Lebo nie je život ako život. Debora žila tak, že keď odišla, veľmi chýbala. Jej odchod bol stratou pre tých, s ktorými žila. Ako pestunka bola slobodná. Požehnanie manželstva ani materstva v živote nepoznala. Naplnenie však našla v službe druhým. Tá, ktorá nemala vlastnú rodinu, stala sa požehnaním pre Jakobovu rodinu. Boh niektorým ľuďom zatvorí dvere do manželstva, ale zároveň im otvorí dvere k službe, ktorú by ako ženatí či vydaté nemohli robiť. Dôležité je, aby slobodný pochopil svoju slobodu od manželstva ako slobodu k službe. Debora si svojou vernou, tichou službou v ústraní postavila pomník. Dub na reku. To nie je len pomenovanie duba. V prvom rade tým Jakob vyjadrí uznanie jej služby a života. Debora sa do dejín Božieho ľudu zapíše ako žena, za ktorou bolo hodno plakať. Človek môže žiť tak, že budú nad ním plakať. Alebo budú za ním plakať. Niekto u druhých vyvoláva plač svojim životom, iný za svojou smrťou. Deborina smrť veľa prezrádza o jej živote. Veď plač pri jej úmrtí je výrečným svedectvom o živote, ktorý žila a ako ho prežila. My často počítame to, čo sme dostali. Ale v nebi sa počíta len to, čo sme rozdali. Deborin život nebol životom prijímania, ale dávania. Preto to nebol život prázdny. Prežiť naplnený život znamená byť tu pre druhého. Nie, koľko si človek v živote užil, ale koľko v živote slúžil. Každý človek si svojim životom stavia pomník. Aký? To závisí od toho, ako prežije svoj život. Či ho prežije tak, že keď odíde, bude niekomu chýbať, alebo nie. Či jeho odchod bude stratou, alebo nie. Ľudia, za ktorými plačú, sú ľudia, ktorí nežili nadarmo. Pane, pomôž nám nežiť pre seba, ale pre druhých.

0: potom odišiel z Bételu. Mal ešte kus cesty do Efraty, keď Ráchel porodila. Mala ťažký pôrod. Keď jej prišlo pri pôrode zle, baba jej povedala: neboj sa, máš zase syna. Keď jej život unikal, lebo už umierala, dala mu meno Ben-Oni, jeho otec ho však pomenoval Benjamínom. Tak Ráchel umrela a pochovali ju na ceste do Efraty, to jest do Betlehema. Jákob postavil nad jej hrobom posvetný stĺp. To je posvetný stĺp na Ráchelinom hrobe, ktorý je tam až podnes.
1: Genesis 35. kapitola 16. až 20. verš. Zomrie nielen pestunka Debora, ale aj Jakobova milovaná žena Ráchel. Utrpenie často mierí na tých, ktorých máme najradšej. Boh berie Jakobovi najväčšiu lásku jeho života, aby jeho srdce patrilo celé Bohu. Ráchelina smrť bezprostredne súvisí s naplnením jej túžby. Hoci milovaná, dlhé roky bola neplodná. Na rozdiel od svojej sestry a druhej Jakobovej ženy Leji, ktorá bola síce plodná, ale nemilovaná. Po rokoch aj Ráchel porodí syna. Vtedy vysloví túžbu, prianie, ktoré vloží aj do mena svojho prvého syna. Jozef znamená: kiež by Boh pridal ešte. Jej túžba sa nakoniec splní. Ale za akú cenu? Za cenu vlastného života. V živote máme rôzne túžby. To je normálne. Nieraz však svoje šťastie spájame s ich naplnením. Keď sa nám neplnia, sme nešťastní. Ale netušíme, koľko je v tom Božej milosti, keď sa nám niektoré túžby nesplnia. Preto je nebezpečné si na Bohu niečo príliš vymáhať. Môže sa stať, že nám dá, po čom tak veľmi túžime, a my to neskôr oľutujeme. Ráchel tak veľmi chcela mať druhé dieťa, že keď ju Boh nakoniec vypočul, neprinesie jej to radosť, ale bolesť. Tú bolesť vloží do mena svojho syna, keď ho pomenuje Ben-Oni, syn bolesti. Ale zrazu zasiahne otec Jákob a premenúva syna bolesti na Benjamina, syna pravice či šťastia. Prečo? Keď Racheline oči vidia len bolesť a utrpenie, tam Jakobove oči vidia svetlo, nádej a požehnanie. Ak kríž v prítomnosti priniesol bolesť, v budúcnosti prinesie požehnanie, ktoré bude spojené aj s Benjaminom. A budúcnosť dá Jakobovi zapravdu. Jakob je príkladom Božieho dieťaťa, ktoré síce prechádza údolím plaču, keď stráca milovanú Ráchel, ale on tým údolím prechádza ako muž viery, ktorý vidí nielen utrpenie kríža v prítomnosti, ale aj požehnanie kríža v budúcnosti. Lebo viera vidí nielen kríž, ale aj za kríž. Vidí, že Boh nieraz zmení straty v prítomnosti na zisky v budúcnosti. Pane, Ty neberieš bez toho, aby si zároveň niečo aj nedal. Ďakujeme Ti za to.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z 1. listu Korinťanom 4.14. Nepíšem toto preto, aby som vás zahambil, ale aby som vás priviedol k rozumu ako svoje milované deti. Zlatko, skutočne chceš zísť z hlavnej cesty? Bola to úplne nevinná otázka. Moja manželka Teresa sa iba pokúšala pomôcť nám, aby sme na naše stretnutie prišli včas. No, aká bola moja odpoveď? Ja nás tam dostanem. Odpovedal som ostro a sarkasticky. Prečo som reagoval tak hnevlivo? Pretože aj keď potrebujem napomenutie, mám sklon ho odmietnúť. Pre mňa konštruktívna rada v prípade napomenutie naznačuje, že neviem všetko a že môj spôsob nie je perfektný či dosť dobrý. Ťažko mi je prehltnúť takúto pravdu. V tom momente som začal uvažovať, ako ma Boh pozbudil v súvislosti s mojimi deťmi. Upozorňoval som ich na lozenie po schodoch a prechádzanie cez ulicu, napomenul som ich pre ich postoje k učiteľom a na ich správanie s priateľmi v škole. Robil som tieto veci preto, že som chcel, aby sa moje deti cítili úboho, alebo preto, že som im chcel pokaziť zábavu? Samozrejme, že nie. Povedal som im tieto veci preto, aby som odhalil ich nevedomosť? V žiadnom prípade. Moja motivácia k týmto napomenutiam bola láska. Nechcel som ublížiť mojim deťom alebo zraniť iných. A tak moje ďalšie rozjímanie bolo triezvejšie. Keď som počas týchto rokov prehodnotil moje vzájomné vzťahy s deťmi, uvedomil som si, že oni mali oveľa viac učenlivého ducha než ja. Vo väčšine prípadov prijali a nasledovali moje rady a varovania. A tak som rozmýšľal, či by som si mohol vypestovať rovnakú ochotu prijímať rady a mať viac učenlivého ducha. V tom momente som poprosil Boha, aby ma urobil duchovným dieťaťom, ktoré by bolo ochotné prijať napomenutia od mojej manželky, ktorú mi Pán Boh vo svojej láske daroval do života. Modlím sa, Oče, prosím, daruj mi srdce, ktoré je mäkké a dostatočne vnímavé k prijatiu láskavých napomenutí od mojej manželky. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do mojho manželského života? Aké kroky môžeš urobiť k tomu, aby bolo tvoje srdce vnímavé na napomenutia, ktoré ti Boh prináša aj cez tvoju manželku? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás tom Pán Boh požehná.

Majstre, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verš 5. Už sme niekedy povedali Bohu na tvoje slovo? Ten, kto to urobí, musí počítať s následkami. Človek, ktorý je pripravený konať podľa Božieho slova, bude prekvapený, čo sa stane. Peter tú skúsenosť získal. Pán Ježiš Kristus mu povedal, že má ísť chytať ryby. Peter pritom celkom presne vedel, že vodne sotva niekto môže s úspechom chytať ryby. To jednoducho odporovalo jeho skúsenostiam. Ale tak dobre už svojho pána poznal. Niečo v slovách majstra ho pohlo k tomu, aby urobil, čo on povedal. Zdanlivo proti zdravému rozumu. Stali sa teda dve veci. Peter počul slová, ktoré mu pán povedal, a presne porozumel tomu, čo má urobiť. Posolstvo k nemu prišlo a potom to chcel aj urobiť. Čo potom prežil, ho premohlo. Napriek všetkým očakávaniam nachytal toľko rýb, že sieť sa trhala. Keď my dnes chceme počuť to, čo nám hovorí Boh, jeho dobré úmysly pre náš život, pre našu osobnú situáciu, potom musíme pozorne čítať Bibliu. Inak to nejde. A keď sme Božie slovo počuli, potom ho máme aj uskutočňovať. Jeho základné posolstvo ku každému človeku znie: preto kajajte sa a obráťte, aby vám boli zahladené hriechy. Ako je napísané v Skutkoch apoštolov v 3. kapitole vo verši 19. Ten, kto toto volanie poslúchol, skúsil, že bremeno jeho vín z neho spadlo a že radosť z odpustenia a zo spoločenstva s Bohom natrvalo ovplyvnili jeho život. Je to dar Boží pre každého, kto ho chce prijať.

Ale keď Pavol hovoril o spravodlivosti, o zdržanlivosti a o budúcom súde, naľakal sa Félix a odpovedal: Na teraz môžeš odísť, v príhodnom čase si ťa predvolám. Skutky apoštolov, 24. kapitola, verš 25. Rozhovor pri lôžku chorého sa strácal v bezvýznamných veciach. Tu sa návštevník opýtal: Nechcete, aby sme si spoločne prečítali niečo z Biblie? Nie, ďakujem, povedal chorý. Nie je mi až tak zle, ako si myslíte. A s úsmevom k tomu dodal: Pre dnešok ešte nepotrebujem sviatosť. Návštevník, trochu zarazený, odpovedal: Mýlite sa, môj milý. Biblia nie je kniha pre umierajúcich. Skrze ňu sa dozvedáme, že Boh dal svojho syna, aby sme už teraz mohli byť vo svojom živote šťastní. Teraz bol veľmi prekvapený chorý. Vždy si myslel, že Božie slovo sa hodí len pre zomierajúcich. Ale to je veľký omyl. Prijatie evanjelia neoprávňuje len ku vstupu do neba. Spája nás s Kristom, ktorý sa dal ako obeť, aby nás zachránil. A skrze nové narodenie pre nás začína nový život. Treba sa vám znovu narodiť, povedal Ježiš Kristus. Skutočný kresťan je nový človek. Slúži živému a pravému Bohu a očakáva z nebies jeho syna. Patrí do nového sveta a nachádza skrze Božie slovo všetko, čo mu prítomný svet nemôže dať. Pokoj, radosť a vnútorné uspokojenie. A jeho budúci príbytok pri Kristovi je pripravený v Božom raji. To všetko sa dozvieme z Biblie, ktorá je slovom pre prítomnosť, slovom večného života, Božou knihou.

chodia do cirkvi pekne oblečení. Počúvajú, spievajú, modlia sa, dajú čo to i do zbierky a dúfajú, že možno nás budú zachovať.

Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci. List Rimanom, 3. kapitola, verš 21. Medzi pohanskými národmi nikto nežil takým spravodlivým životom, aby mohol obstáť pred Bohom. Židia mali Boží zákon a ten vyžadoval spravodlivosť. Ale pri ňom sa len ukázalo, že ani oni nie sú spravodliví, ale sú rovnako previnilí. Úprimní Židia to priznávali, ako to môžeme čítať v knihe proroka Izaiáša v 64. kapitole vo verši 5. Všetka naša spravodlivosť bola ako poškvrnené rúcho. Avšak ten istý prorok ukazuje nádej. Poukazuje na spravodlivosť, ktorá neprichádza od človeka, ale od samého Boha. Hovorí síce, že Božia spravodlivosť sa dokazuje v súde, ale Izaiáš už vie aj o Božej spravodlivosti, ktorá sa preukazuje ku spaseniu, k záchrane. Priblížil som svoju spravodlivosť. Nie je ďaleko a moja spása nebude meškať. Blízko je moja spása, už príde a moja spravodlivosť sa ukáže. Kniha proroka Izaiáša, 46. kapitola, verš 13 a 56. kapitola, verš 1. Tu teda je spravodlivosť, ktorá prichádza od Boha, ale neobracia sa proti človeku, naopak je tu pre neho. Už v samom zákone boli odkazy na to, že spravodlivosť a milosť môžu byť spolu spojené. Pre neúmyselné hriechy boli ustanovené zástupné obete zvierat. Tie samozrejme v skutočnosti nemohli hriech odňať, ale ukazovali dopredu na tú jednu zástupnú obeť, na Ježiša Krista. On bude svojou osobou, Božím spasením. Preto v našom úvodnom verši čítame ono, ale teraz. V dobrom posolstve o Ježišovi Kristovi je teraz zjavená spravodlivosť Božia na záchranu stratených hriešnikov.

Istota viery a autoritatívna viera alebo apoštolské vierovyznanie na továrenskom dvore. Keď môj priateľ Hennes niekomu stisne ruku, badať, s kým máme dočinenia. Tak pri stisku ruky, ako pri ňom vôbec. Hennes niekedy dôrazne prehlasuje: som iba jednoduchý robotník. Ale ja by som si prial, aby všetci vzdelanci mali taký široký rozhľad a takú vnútornú slobodu ako Hennes. Hennes je skratka od Johannes. Porínska skratka. A je to tiež pravý optimistický Porínčan. Je mi veľmi blízky. S niekoľkými ďalšími mužmi chodieva každú nedeľu do poludnia ku mne do sakristie pred službami Božími. Potom voláme spoločne k nášmu nebeskému Otcovi, aby on zmocnil svoje slovo na službách Božích. Ale teraz bude môj poslucháč už netrpezlivý, lebo nechce spoznať Hennesa, ale počuť príbeh, ktorý sa vtedy odohral na Krupovom dvore. Bolo to v roku 1934. Germánske náboženské podujatia sa vynárali v Nemecku ako huby po daždi. Profesori, vedúci územných oblastí, manželky generálov a Hitlerjugend sa pretekali v tom, ako presadiť svoje zmetené myšlienky, vychváliť nordické náboženstvo. Úbohý ľud však vyčkával, pre ktorý z mnohých smerov sa rozhodne Führer. Iba jedno bolo jasné. Kresťanstvo bolo odpísané. Stalo sa, že cez jednu pracovnú prestávku stál Hennes s veľkou skupinou robotníkov na dvorci továrne. Rozprávali sa. Čoskoro sa prešlo v rozhovore aj na náboženstvo. Istý robotník sa pokladal za veľmi významného. Vyslovoval veľké slová. Vysmieval sa z Hennesa, ktorý ešte vždy chodil do kostola. S tým mal byť čoskoro koniec. Hennes odpovedal, ako vedel. Diskusia sa veľmi rýchlo rozprúdila. Okolo tých dvoch sa tlačilo stále viac robotníkov. Vtedy Hennes povedal: mám dojem, že chodíme okolo horúcej kaše. Teraz nech každý z nás objasní, v čo vlastne verí, a tak poukáže na svoje stanoviska. Chcem začať. Potom povieš ty, čomu veríš. Jasne a zretelne Hennes pokračoval: verím v Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, a v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného. Nastalo ticho. V kostole bolo toto apoštolské vyznanie viery často odriekané, ale tu, pri pracovnej hale na dvore továrne, medzi drsnými mužmi v robotníckych odevoch, Hennes nevynechal nič. Hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen. Tak, to je moje vyznanie viery. A teraz prichádzaš na rad ty. Povedz nám svoje vyznanie. Ten druhý začal jachtať. Počúvaj, dávaj pozor. Ale teraz bol Hennes studený ako ľad. Nijaké dávaj pozor. Začni už. Povedz nám, v čo veríš ty. Opätovne začal ten druhý jachtať. Teda s kresťanstvom? To je predsa, to veru nejde. Hennes bol neúprosný. Nemáš hovoriť, čo je v kresťanstve nesprávne. Že si proti nám, to sme počuli. Ty nám máš otvorene povedať, v čo ty veríš. Nuž, začni. Bez dychu načúvali prítomný jachtaniu. Nasledovali povzbudzujúce hlasy. Začni, Karol, povedz mu. On však stál červený ako moriak. Napokon to z neho vyrazilo. Čomu ja verím? To ešte nie je celkom jasné. Na tom ešte stále pracujú v Berlíne. V tom sa ozval hlasitý smiech. V hluku a smiechu hnevlivo vrieskal ten biedak. Keď to zverejní, potom tomu uverím. Na to sa môžete spoľahnúť. O tom nepochyboval nikto. Často som uvažoval,
že človek by mal robiť tak, ako Hénes. Mali by sme sa nepriateľov Evanjelia pýtať na ich vlastnú vieru. Rýchlo by sa zistilo, že sú väčšinou veľkí iba v negácii. Ale keď ide o to, aby priniesli niečo pozitívne, sú to väčšinou veľmi úbohí ľudia. O Hénes, dal by som ti hneď katedru praktickej teológie na univerzite.

ako slúžiť Bohu. Lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní. Druhá kniha Kroník 16:9. Čo Boh hľadá na tejto zemi? Asistentov? Nie. Evanjelium nepotrebuje pomocníkov. Rovnako nepozýva do kresťanskej služby. Boh nehľadá ľudí, ktorí by pre neho pracovali. Oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, ktorých srdce je mu oddané. Druhá kniha Kroník 16:9. Je to skvelý pracovník. Má široké a pevné ramená. Je silný. A hľada spôsoby, ako to preukázať. Toto odlišuje Boha od tzv. Bohov tohto sveta. Pracuje pre nás. Izaiáš 64:4. Od vekov nebolo počuť ani slýchať, ani oko nevidelo, že by iný Boh okrem teba urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa. Inými slovami, jeho jedinečnosťou je to, že pracuje pre tých, ktorí na neho očakávajú. Čo od nás Boh chce? Nie to, čo by sme možno očakávali. Vyčíta Izraelovi, že mu priniesol toľko obetí. Nepríjmem býka z tvojho domu. Každá lesná zver je moja. Keby som bol hladný, nepovedal by som ti to, lebo svet a jeho plnosť sú moje. Žalm 50, 9 až 10 a 12. Ale existuje niečo, čo môžeme Bohu dať, čo by nezľahčovalo jeho postavenie ako príjemcu? Áno, naše starosti, naše potreby, naše volanie o moc konať jeho vôľu. Je to príkaz, vložte na neho všetky svoje starosti. 1. Petrov list 5:7. Boh rád príjme od nás čokoľvek, čo ukazuje na našu závislosť a jeho dostatočnosť. Kresťanstvo je v podstate zotavovanie. Pacienti neslúžia svojim lekárom. Dôverujú im za dobré recepty a liečbu. Kázanie nahore je liečebný režim nášho lekára, nie popis práce nášho zamestnávateľa. Naše životy závisia od toho, že nepracujeme pre Boha. Tomu, kto pracuje, mzda sa nezaratúva z milosti, ale z povinnosti. Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera ráta za spravodlivosť. Rimanom 4, 4 až 5. Robotníci nedostávajú žiadne dary. No verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera ráta za spravodlivosť. Rimanom 4, 4 až 5. Robotníci nedostávajú žiadne dary. Dostávajú svoju odmenu, svoju mzdu.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

potešenie z jeho prikázaní. Lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie je ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn? 1. Jánov list 5:3-5. Z týchto veršov je zrejmé, že znovu zrodenie, narodenie sa z Boha, zmení Božie prikázania z bremena na našu radosť. Ako to funguje? Ako je možné, že narodenie sa z Boha robí z Božích prikázaní skôr potešenie ako bremeno? Apoštol Ján hovorí, toto je víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom, naša viera. Inak povedané, to, že narodenie z Boha premáha svetské bremeno Božích prikázaní, spôsobuje naša viera. Potvrdzuje to 1. Jánov list 5:1, ktorý hovorí doslova. Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. Viera je dôkazom toho, že sme sa narodili z Boha. To, že sa narodíme z Boha, však nie je spôsobené vďaka nášmu rozhodnutiu. Našu ochotu veriť v nás vytvára Boh tým, že nám dáva znovu zrodenie. Ako povedal Peter vo svojom prvom liste, Boh, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej. 1. Petrov list 1:3. Našou živou nádejou alebo vierou v budúcu milosť je Božie dielo prostredníctvom nového narodenia. Takže keď Ján hovorí, každý, kto sa narodil z Boha, premáha svet. A potom dodáva, a toto je víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom, naša viera. Znamená, že Boh nám umožňuje vďaka novému narodeniu premôcť svet. To znamená prekonať našu svetskú nechuť dodržiavať Božie prikázania. Prekonávame to vďaka novému narodeniu viery, ktorá spôsobuje, že Božie prikázania sú pre nás potešením a nie záťažou. Je to viera, ktorá prekonáva naše vrodené nepriateľstvo voči Bohu a jeho vôli a umožňuje nám dodržiavať jeho prikázania. Takže môžeme povedať spolu so žalmistom, činiť tvoju vôľu, môj Bože, si želám. A tvoj zákon je v mojich vnútornostiach. Žalm 48.

čo znamená milovať Boha. Bože, Ty si môj Boh. Hľadám ťa za úsvitu. Moja duša práhne po Tebe. Po Tebe túži moje telo ako suchá a pustá zem bez vody. Žalm 63, 1 až 2. Iba Boh môže uspokojiť srdce tak, ako uspokojil Dávidovo. Dávid bol mužom podľa Božieho srdca. Takto sme boli stvorení všetci. Byť podľa Božieho srdca. To je podstata toho, čo znamená milovať Boha. Spočinúť v ňom. V ňom, nie len v jeho daroch, ale aj v samotnom Bohu ako v slávnej osobe, ktorou je. Milovať Boha zahŕňa aj poslušnosť voči všetkým jeho príkazom. Zahŕňa to vieru v jeho slovo. Znamená to byť vďačný za všetky jeho dary. Ale to nie je všetko. Podstatou milovania Boha je obdivovať ho a tešiť sa z neho, z toho, aký je. A práve tento pôžitok z Boha spôsobuje to, že všetko, čo robíme, je na jeho oslavu. Všetci to vieme a je to tak aj v písme. Cítime sa viac potešení láskou z tých, ktorí nám slúžia z povinnosti, alebo tých, ktorí nám slúžia z radosti zo spoločenstva. Moja žena je potešená, keď poviem, teší ma, že môžem s tebou tráviť čas. Moje šťastie je odpoveďou na jej dobrý charakter. A tak je to aj s Bohom. Najviac je v nás oslávený, keď sme v ňom šťastní. Nikto z nás ešte nedospel k dokonalému uspokojeniu v Bohu. Keď strácam nejaké pozemské pohodlie, moje srdce často reptá. Ale keďže som z Božej milosti okúsil, že Pán je dobrý, spoznal som prameň trvalej radosti. A tak rád trávim svoje dni poukazovaním ľuďom na túto radosť. Až kým nepovedia spolu so mnou. Len jedno som žiadal od Hospodina. Len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života. Aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Žalm 27:4.

0: Je možné sa zo závislosti úplne vyliečiť, alebo len sa naučiť úspešne ju potláčať? Otázky tohto typu sa nám často opakujú. Je to aktuálna otázka, otázka závislosti u nás na Slovensku?
1: Ja si myslím, že veľmi aktuálna. Že ak tie posledné trendy v tom, ako sa vyvíja závislosť na Slovensku alebo množstvo závislých, sú veľmi také jednoznačné. Jednak rastie množstvo mladistvých závislých. Že to je trend, že predtým sa, dajme tomu, liečili ľudia na závislosti po 20 rokoch alebo blízko 20 rokov. Teraz je pomerne bežná skúsenosť, že už deti alebo tínedžeri okolo 12-13 rokov potrebujú liečbu závislosti. To je jeden trend, ktorý je na Slovensku silný.
0: A o závislosti akého typu ide, ak sa bavíme o 12-13 ročných?
1: No nakoniec každého, teda aj na drogách, aj na
0: teda aj látkové, aj
1: teda látkové, ne látkové, keď to zjednodušne poviem. Druhý trend je, že teda rastie množstvo závislosti u žien, teda že ženy v tomto dobehli alebo dobiehajú mužov. No a tretí taký trend v závislosti veľmi silný je, že sa množie, teda stúpa množstvo nelátkových závislostí, teda závislosti na internete, mobiloch, počítačových hrách a podobne. Že? A mne sa zdá, že práve táto oblasť časom ešte len bude rásť, že prichádza generácia, kde táto forma závislosti je o mnoho významnejšia ako tie predtým. Takže z môjho pohľadu tie otázky okolo závislosti sú veľmi také, že aktuálne, že to nie sú fiktívne, že sa zdá, že všetci mladí sú pod tým pokušením prepadnúť nejaké závislosti, že to je veľmi aktuálne. Uh-huh. No, čo sa týka tej otázky, či je možné závislosť úplne vyliečiť, alebo či sa to dá len úplne potláčať, treba povedať, že na to nie je úplne jednotný pohľad, ani medzi, teda ani medzi lekármi, ani medzi ľuďmi, ktorí sa dlhodobo venujú v závislosti terapeuticky alebo inak. A zdá sa mi, že väčšina si myslí, že nie. Že teda, že závislosť sa nedá vyliečiť, že dá sa len úspešne žiť s tou závislosťou, teda úspešne abstinovať a zvládať tú závislosť. To je taký väčšinový pohľad. Existujú ale pohľady napríklad pán doktor Okruhlica, ktorý je hlavný odborník na Slovensku na závislosť ako z tej lekárskej oblasti, tak hovorí, že závislosť je liečiteľná a že vlastne potrebuje len nejaký čas. Toto neviem povedať 100%, že okolo roku, roku a pol a tá závislosť odznieje a keď príde recidíva, tak to už nie je, že obnova tej pôvodnej závislosti, ale že nová závislosť, vznik novej závislosti. Podobne ako v chrípke, hej? Že dostanete chrípku, vyležite ju a potom o rok, alebo aj o niekoľko mesiacov, alebo o 5 rokov môžete dostať ďalšiu. A čo by tam možno sa tomu podobalo, že tak možno znížená tá imunita u tých ľudí, ktorí boli predtým závislí. No, ale ani v tomto svete to nie je teda v tom svete tých medikov, to nie je úplne jednoznačne zodpovedateľná otázka. Čo sa dá však veľmi jednoznačne povedať je, že pri tej liečbe závislosti funguje niečo ako, čo som ja nazval, že také odznievanie tej závislosti. Že teda, keď človek dlhodobejšie zvláda, že dlhodobo abstinuje, tak tie nejaké túžby vrátiť sa do tej závislosti, také tie nanovo, tie chute na nejakú látku, na tú drogu, oni postupne odznievajú. Síce sa v nejakom čase vždycky vrátia, ale s menšou intenzitou. A práve pri liečbe závislosti je toto jedna z kľúčových vecí, že práve tie obdobia tohoto, keď sa tá závislosť znovu hlási, ustať to obdobie, nejakým spôsobom to vedieť spracovať. Bo potom to znovu, že ako keby, že príde nejaký že tlak, nejaké také pokušenie a keď to človek ustojí, tak ako keby sa znovu znížila na budúce tá hladina toho pokušenia. On to niekedy príde, ale slabšie. Teda funguje také niečo ako odznievanie. Toto je skúsenosť ľudí, ktorí zápasia závislosťou.
0: A ktorý druh závislosti je možné ľahšie vyliečiť, látkovú alebo nelátkovú závislosť?
1: Toto je niečím veľmi komplikovaná otázka. Ja by som to dokonca možno nepostavil tak, že či látková alebo nelátková. To sa veľmi podobá. Zdá sa mi, hovorím úmyselne, že ťažšie, najťažšie zvládnutelné závislosti sú tie, ktoré nejakým spôsobom sa naväzujú na prírodzené potreby človeka. Napríklad závislosť na pornografii tým, že sa naväzuje na prírodzené sexuálne túžby človeka, sa je ťažšie liečiť ako závislosť na tomu alkohole. Hej. A podobne by to bolo, dajme tomu, že závislosť na jedle. Alebo možno, a to nie je celkom preskúmaný terén, ale existuje niečo ako závislosť na ľuďoch, no ale na nejakých vzťahoch, že človek prepadne nejakému vzťahu a funguje v ňom závislým spôsobom. Hej. No, ale zjednodušene by som povedal, že závislosti, ktoré naväzujú na prírodzené potreby človeka, sú ťažšie zvládnutelné už z toho dôvodu, že teda závislosť, to základné riešenie je, že úplná abstinencia. Hej. No len keď ste závislí na jedle, tak to nemôžete úplne abstinovať, lebo umriete hladom. Hej. Mm-hmm. A takisto aj so sexom je to podobné. Hej, že ide o to, že potom tú sexualitu zvládnuť, že dať ju do normálu. No a to je niečím komplikovanejšie, ako ustáť teda závislosť na nejakej látke, ktorú človek nakoniec nepotrebuje. Samozrejme, že pri tej detoxikácii, pri tom začiatku tej liečby, tie prejavy sú o mnoho dramatickejšie. Keď je niekto závislý na heroíne, tak to, tá detoxikácia skutočne prebieha väčšinou dramaticky, že ten človek sa cíti, že umiera fyzicky. Hej? Ale po odznetí tejto fyziologickej závislosti, tak nakoniec zvládať potom dlhodobo tú psychickú závislosť na tej droge je, si myslím, jednoduchšie ako zvládať potom tú závislosť, keď niekto prepadne pornu alebo teda podobnú formu závislosti.
0: A z kresťanského pohľadu je teda možné úplne sa vyliečiť? Alebo aj kresťania majú pocit, že to môžeme iba celý život potláčať, tú závislosť?
1: Určite sú prípady ľudí, ktorí zažili niečo, čo by som nazval, že dramatická alebo zázračná vyslobodenie zo závislosti. A stalo sa to ľuďom, nad ktorými už všetci
0: lámali palicu,
1: že už to vyzeralo, že úplne beznádejné. Ja počul som svedectva takýchto ľudí napríklad, že zažili neuveriteľným spôsobom slobodu od závislosti, ale nebýva to bežný štandard. Že veľa kresťanov teda prebieha nejakým tým, čo by som nazval, že tým prírodzeným procesom tej slobody od závislosti. A samozrejme, že spoločenstvo s Bohom a viera v tom môže ohromným spôsobom pomôcť. Ale možno by som potiahol aj takú analogiu, že kresťania zápasia ešte s hriechom. No, zápasíme s ním celý život. Napriek tomu, že Kristus nám vydobil slobodu, že nám dáva odpustenie, tak nakoniec pokúšania prídu a vždy sa rozhodujeme, že ísť Božou cestou alebo nie. Vždy sa rozhodujeme, alebo teda vždy sme v reálnom nebezpečí, že padneme. To, čo je ten obrovský bónus kresťanstva, je v tom, že Boh dáva svoju silu, svoju moc a svoje odpustenie.
0: Mm-hmm. Takže nie je to nejaká prehra pre kresťana, ak celoživotne abstinuje od nejakej závislosti.
1: To je výhra. Či pre kresťana alebo nekresťana.
0: Ďakujem. Ďakujem.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Musíš si tým prejsť. Vám som dal každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha. Kniha Jozuova, 1. kapitola, 3. verš.
1: Kniha Jobova má 42 kapitol. V prvých 41 kapitolách prichádza Job o zdravie, bohatstvo i rodinu. Stále sa znovu a znovu Boha pýta, ale odpoveďou mu je iba ticho. Napriek tomu kráča ďalej s Bohom a hovorí: keď ma preskúša, výjdem ako zlato. Všimni si tieto tri veci. Poprvé, ak sa chceš stať zlatom, musíš prejsť ohňom. Po druhé, stupeň tepla a množstvo potrebného času určuje spracovateľ. Po tretie, všimni si tieto tri veci. Poprvé, ak sa chceš stať zlatom, musíš prejsť ohňom. Po druhé, stupeň tepla a množstvo potrebného času určuje spracovateľ. Po tretie, ak sa pokúsiš proces urýchliť,

Americký básnik C.V. White napísal: Úspešný človek nikdy nečaká na davy. Ide do toho sám. Chce to odvahu, chce to veľa odhodlania, ale úspešný človek má oboje. Úspech je dosiahnuť niečo, o čom si ľudia myslia, že je to nemožné. Spokojnosť so sebou samým, únava pochybnosti, kritickosť či malomyselnosť sú každodennými prekážkami, ktoré musí človek neustále prekonávať. Ako to dokázať? Tak, že sa nezastavíš. Tak, že pôjdeš ďalej. Bibliou sa vinie jeden spoločný princíp. Keď človek Boha skutočne potrebuje, on sa zjaví a urobí to, čo človek sám urobiť nedokáže. Ale vo zvyšku času, a to je teda väčšina času, ťa Boh posilňuje a hovorí: Musíš cez to prejsť, musíš si to odchodiť. A to je živé slovo pre dnešný deň.

0: pozor na tieto tri slabé miesta. A tak, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Prvý list Korinským, 10. kapitola, 12. verš.
1: Toto sú tri situácie, v ktorých sme zvlášť zraniteľní. Poprvé, skleslosť. V krátkej chvíli malomyselnosti urobil Peter to, čo prisahal, že nikdy neurobí. Zaprel Ježiša. Malomyselnosť prinúti človeka povedať veci, ktoré nemyslí vážne, a urobiť veci, ktoré pre neho nie sú typické. Preto píše Júda, aby sme budovali svoj život na základoch dokonalej viery, modlili sa v sile Svätého Ducha a zotrvávali v Božej láske. Po druhé, vzrušenie. Herodes bol taký očarený pôvabom mladej tanečnice, že nedbal na opatrnosť a dal jej ponuku, ktorú neskôr oľutoval. Čokoľvek si odo mňa budeš žiadať, dám ti. Ona požiadala o hlavu Jána Krstiteľa a keďže bol Herodes kráľom, nemohol svoj sľub porušiť. Tento jediný moment, táto chvíľka pôžitkárstva ho stála kráľovstvo a aj život. Dávaj pozor, kam sa obraciaš v túžbe za vzrušením a ako reaguješ, keď ho nájdeš. A potom žiadosť, keď počne, rodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Neblúďte.
2: Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú. Nech nik v pokušení nehovorí, Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech, a keď je hriech dokonaný, splodí smrť. Nemýlte sa, bratia moji milovaní. Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani zatmenia z obratu.
1: Po tretie, únava. V starozákonných časoch znamenalo prvorodenstvo to, že najstarší syn zdedil dvojnásobnú časť majetku svojho otca. Za normálnych okolností by Ézau nikdy neuvažoval o predaji svojho prvorodenstva, ale urobil tak v stave vyčerpania. Únava môže spôsobiť, že človek stratí perspektívu a bude sa rozhodovať na základe toho, čo sa mu v danej chvíli zdá správne. Nie na základe toho, čo je pre neho z dlhodobého hľadiska správne. Biblia hovorí, toto sa im prihodilo ako príklad. A tak, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Pozor preto na tieto tri slabé miesta.

Duša moja chváľa, duša moja chváľa, duša moja spieva, on je hoden všetkých chvál. Duša moja chváľa, duša moja chváľa, duša moja spieva, on je hoden všetkých chvál. Duša moja chváľa, duša moja chváľa, duša moja spieva, lebo on je hoden všetkých chvál. Duša moja chváľa, duša moja chváľa, duša moja spievaj, spievaj, on je hoden všetkých.

0: Spievaj, tak spievaj, on je hoden všetkých chvál. Duša moja chvála. Duša moja chvála. Duša moja spievaj. On je hoden všetkých chvál. Duša moja chvála. Duša moja chvála. Duša moja spievaj. On je hoden všetkých chvál. Duša moja chvála. Duša moja chvála. Duša moja spievaj. On je hoden všetkých chvál.
1: Ďalej a smerom hore. Uháňam za víťaznou cenou Božieho povolania z hora. List Filipenom, 3. kapitola, 14. verš.
2: Ak chceš naplniť Božú vôľu pre svoj život, musíš urobiť nasledovné. Poprvé, posúvaj sa vždy na vyššiu úroveň viery. Predtým, ako Dávid zabil Goliáša, musel najprv zabiť leva a medveďa. Aj u nás je to tak. Problémy, ktorým čelíme v súčasnosti, nás posúvajú ďalej a učia nás viac dôverovať Bohu. Po druhé, hľadaj Božie vedenie v každej situácii. Jeho zasľúbenie je jasné. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. 32. žalm, 8. verš. Po tretie, nalaď sa na Božiu frekvenciu. Boh zjednocuje svoj ľud a zhromažďuje tých, ktorí budú raz ako jeden muž bojovať bok po boku. Ak máš s niekým ťahnuť do boja, je nevyhnutné, aby si vedel, čemu môžeš dôverovať. Takýchto ľudí objavíš len v čase skúšok. Po štvrté, poznaj Božiu vôľu pre svoj život. Boh sa so svojou vôľou nehrá na skrývačku. Objavíš ju však len vtedy, ak stráviš dostatok času v jeho prítomnosti. Ak to budeš robiť, tvoj život bude prekvitať. Po piaté, používaj pri boji Božie slovo. Sväté písmo je inšpirované Bohom a je tvojou silou v časoch ťažkostí a skúšok. Ježiš použil písmo na zahnanie satana. A zbraň Božieho slova funguje dodnes. Po šieste, nepitvaj sa príliš v sebe. Iba Duch Svätý má schopnosť skúmať a poznať naše srdce a našu myseľ. Ak Boh usúdi, že nadišiel čas na nápravu niektorých oblastí, odhalí ti ich. Kým sa tak nestane, kráčaj vo viere ďalej. Po siedme, stráž si svoju myseľ. Urob z nej opevnené mesto a nedovoľ, aby do nej prenikli negatívne myšlienky či škodlivé vplyvy.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Koľko máme dávať Bohu? Ježiš často pripomínal svojim učeníkom a tým, ktorí ho chceli nasledovať, aby sa najskôr zriekli svojho majetku. Z toho vyplýva dnešná otázka od nášho poslucháča. Hovorí, práve som dočítal kapitolu o peniazoch v knihe Túžba po živote, anglicky Desiring God, John Piper, a stojím pred otázkou, prečo by som mal dávať všetko alebo značnú časť z toho, čo zarobím Pánovi. V Biblii sa často zdôrazňuje, dávajte a dávajte štedro. Chcem dávať čo najštedrejšie a investovať do večnosti, ale v ktorom bode sa moje dávanie Pánovi stáva nezodpovedným? Práve teraz nezarábam veľmi veľa. Po tom, čo som dal viac ako 20% Bohu a zvyšok investoval, sa stále nemôžem ubrániť pocitu, že moja odmena v nebi by bola väčšia, keby som dal viac. Problém je v tom, že si myslím, že by som sa cítil rovnako aj po tom, čo by som dal Bohu 30, 50 alebo 80%. Ale je to problém? Nebola chudobná vdova pochválená za to, že dala všetko? Nebolo nám povedané, aby sme sa nestarali o to, čo budeme jesť, piť alebo si obliekať? Ježiš povedal, predajte, čo máte a rozdajte ako almužnu. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lukáš 12:33. A vy ste v knihe Túžba po živote povedali, Ježiš nie je proti investovaniu, je proti zlým investíciám, konkrétne proti tomu, aby ste svoje srdce upínali na pohodlie a istoty, ktoré si môžete v tomto svete dovoliť za peniaze. Peniaze sa majú investovať pre večné výnosy v nebi. Strana 193. Ak mi teda Boh dal štedré srdce a požehnal ma nad rámec mojich potrieb, prečo by som nemal dať všetko?
1: Rozdať všetko? A nebudem nášmu poslucháčovi hovoriť, aby rozdal všetko. Neviem, o čo ho Boh žiada. Ježiš vyzval bohatého mládenca, aby rozdal všetko. Povedal mu, jedna vec ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi a poď, nasleduj ma. Lukáš 18:22. Ako náš poslucháč poznamenal, Ježiš pochválil chudobnú vdovu. Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozoroval, ako do nej ľudia hádžu peniaze. Mnohí bohatí dávali veľa. Tu prišla jedna chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, doved na kvadrans. Zavolal si učeníkov a povedal im, amen, hovorím vám, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, ktorí hádzali do pokladnice. Všetci tam dali zo svojho nadbytku. Ona však pri svojej chudobe dala všetko, čo mala na svoje živobytie. Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozoroval, ako ľudia vhadzujú peniaze do pokladničky. Mnohí bohatí ľudia vkladali veľké sumy. Prišla však aj chudobná vdova a vhodila do nej dve malé, medené mince, ktoré tvoria jeden halier. Neviem, akú mieru obety z finančného hľadiska môže Ježiš požadovať od nášho poslucháča alebo kohokoľvek iného. Ja to neviem. Nepredpokladám, že by sa mal vzdať všetkého, ale ja nemôžem povedať, že je to jeho biblická povinnosť od Pána, ale že je to povinnosť kresťanov všeobecne, aby rozdali všetko, čo majú. Sú na to dôvody a ja uvediem len 7. Ako prosperovať? Poprvé, Ježiš a apoštoli nikdy neurobili z rozdávania majetku povinnosť pre všetkých Kristových nasledovníkov. Príkaz bohatému mládencovi nebol príkazom pre všetkých. Po druhé, Zachej bol pochválený za to, že polovicu svojho majetku rozdal chudobným. Ale Zachej povedal Pánovi: Páne, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne. Ježiš mu odpovedal: Dnes prišla spása do tohto domu, veď aj on je Abrahamovým synom. Lukáš 19:8-9. Inými slovami, pri takejto štedrosti viac ako 50% Ježiš prehlásil, že do domu Zachéja prišla spása. Chcel tým povedať, že je skutočne spasený. Po tretie, Barnabáš bol v prvotnej cirkvi obdivovaný ako syn povzbudenia, keď veriaci predávali svoje pozemky a domy, aby získali peniaze pre chudobných, píše sa. A Jozef, ktorému apoštoli dali príjmenie Barnabáš, čo v preklade znamená syn útechy, Levita, pôvodom Cyperčan, mal pole, predal ho, priniesol peniaze a položil ich k nohám apoštolov. Skutky apoštolov 4:36-37. Daroval teda pole, nepochybne veľmi významný dar, ale nie všetko. Po štvrté, keď Pavol vyberal v Jeruzaleme medzi cirkvami zbierku pre chudobných, povedal Korinťanom: Pokiaľ ide o zbierku pre svätých, aj vy urobte tak, ako som to prikázal cirkvám v Galácii. Nech si každý z vás v prvý deň po sobote odloží, čo by mohol usporiť, aby sa zbierky nerobili vtedy, keď prídem. Prvý list Korinťanom 16:1-2. Zdá sa, že ide o toto. V pomere, v akom sa vám darí, odkladajte si viac. Nie všetko. Viac tí, ktorí zarábajú viac, menej tí, ktorí zarábajú menej. Odložte si niečo bokom. Pracovať, vlastniť, dávať. Po piate, Pavol hovorí: No napomíname vás, bratia, aby ste v tom stále viac rástli a usilovali sa pokojne žiť. Konať si svoje povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali, aby ste sa počestne správali voči tým, čo sú mimo a nič ste nepotrebovali. Prvý list Tesaloničanom 4:11-12. Zdá sa, že v bežnom živote cirkvi by sme sa mali snažiť mať aspoň taký zdroj príjmov, ktorý by nás uchránil pred lenivým žobraním. Práve o tom Pavol hovorí. Aby ste neboli od nikoho závislí. Pracujte. Teda je potrebné, aby sme pracovali. To znamená, že musíme mať dostatok prostriedkov na zaplatenie účtov. Nemôžeme všetko rozdať. Investujeme a vytvárame si podmienky pre život, ktorý nám umožní byť nezávislí od iných. Po šieste Pavol povedal: Zlodej nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby sa mal o čo rozdeliť s núdznymi. Efezanom 4:28. Sú tu tri možnosti. Po prvé, môžete kradnúť. Po druhé, môžete pracovať, aby ste mali. Po tretie, alebo môžete pracovať, aby ste mali z čoho rozdávať. Predpokladom je, že keď získame peniaze na produktívne použitie, či už pre chudobných, alebo investované nejakým spôsobom na pomoc spoločnosti, nie sme závislí od iných. Dostatok našich príjmov nás živí a umožňuje, aby sme mohli rozdávať, ako aj nebyť žobrákmi na úkor iných. To neznamená, že nie je správne, ak cirkvi podporujú misionárov. To je iná otázka. Vieme, že Pavol v skutočnosti bral peniaze od cirkví, aby ich mohol rozdať iným. Po siedme, Pavol hovorí o svojom vlastnom vzore čiastočného zrieknutia sa práva na podporu. Chlieb sme od nikoho zadarmo nejedli, ale dňom i nocou sme v námahe a lopote pracovali, aby sme neboli na ťarchu nikomu z vás. Nie, že by sme na to nemali právo, ale aby sme boli pre vás vzorom, ktorý máte napodobňovať. A keď sme boli u vás, prikazovali sme vám. Ak niekto nechce pracovať, nech ani nie. Počúvame totiž, že niektorí medzi vami žijú neporiadne. Nič nerobia, ale zaoberajú sa zbytočnosťami. Takým prikazujeme a napomíname ich v Pánovi Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali a tak jedli svoj chlieb. Druhý list Tesaloničanom 3:8 až 12. Normálnym vzorom v prvotnej cirkvi a v kresťanstve pre každodenný život je zarábať si na živobytie a celý svoj život premeniť na službu v miere, ako nám Boh materiálne žehná. Mohli by sme uviesť mnoho ďalších pasáží, ktoré by ukázali, že v Novom zákone Ježiš a apoštoli nevnímali život kresťana ako niečo, kto nič nevlastní a všetko rozdáva. Na záver spomeniem len dve veci, ktoré by mohli nášmu poslucháčovi poskytnúť určité usmernenie. Poprvé, nemyslite len na percentá, koľko rozdávate. Myslite na konkrétnych ľudí a ich konkrétne potreby a zistite, či vaše srdce naozaj miluje ľudí. Dobrý Samaritán bol pochválený, že sa zastavil a pomohol zranenému človekovi na ceste. Mal trochu vína, ktoré mu mohol dať. Mal osla, na ktorom ho mohol odviesť. Mal peniaze na zaplatenie jeho nocľahu. Ježiš sa ho nepýtal, hej, prečo máš osla? Prečo máš víno? Prečo máš peniaze? Veď máš všetko rozdať. Išlo o to, či miluje núdzneho človeka, ktorého stretol. Zmeň svoj spôsob myslenia. Nepremýšľaj len, koľko percent môžem rozdať, ale skôr ľudia, s ktorými sa stretávam a ktorých potreby a núdzu vidím, milujem ich viac ako môj majetok. Druhá vec, ktorú by som chcel povedať, pamätajte, že všetky vaše peniaze patria Bohu. Nie len to, čo dávate Pánovi. To znamená, že o každom výdavku by sme mali premýšľať spôsobom, ako podporiť šírenie Božieho kráľovstva. Nie len o tom, koľko dávame. Všetko je Kristovo. On je vašim vlastníkom. Patrí mu to. Každá jedna vec, ktorú miniete a ktorú dáte, je službou a mala by byť určená na zveľbovanie Krista. Modlíme sa jeden za druhého, aby sme sa nenechali zajať do osídla nášho majetku.

0: Nemusíme sa báť budúcnosti. Boh milosti vstúpil do nášho života a to, čo On začne, vždy aj dokončí. Je to prirodzené, všetci to robíme. Všetci sa zamýšľame nad tým, čo príde. Niektorí z nás premýšľajú o budúcnosti a očakávajú, že sa naplnia naše veľké sny. Niektorí sa boja budúcnosti a modlia sa, aby nemuseli čeliť tomu, čoho sa tak veľmi obávajú. Niektorým sa budúcnosť zdá zahmlená a neznáma. O každom z nás platí, že pri premýšľaní o budúcnosti cítime istú mieru neistoty, pretože svoju budúcnosť jednoducho nemáme vo svojich rukách. Napriek všetkému nášmu premýšľaniu, zvažovaniu a plánovaniu toho, čo má prísť, sa veci nikdy nevyvinú presne tak, ako sme si to predstavovali. Na ceste sa vždy ukážu nečakané zákruty. Budú tam výmole a priekopy, o ktorých sme vopred nevedeli. Ukážu sa hory a údolia, ktoré sme vôbec nečakali. Zažijeme chvíle tmy, hoci sme si mysleli, že budeme žiť a kráčať vždy vo svetle. Po nejakom čase sa začneme pomaly zmierovať so skutočnosťou, že vlastne vôbec netušíme, čo sa nachádza za najbližším rohom. Nemusíme však žiť v skľučujúcom strachu pred neznámym. Nemusíme si líhať spať s obavami, čo prinesie nasledujúci deň, ani ráno vstávať a zamýšľať sa nad všetkými možnými scenármi, ktoré nám len napadnú. Nie. Keď sa cítime stratení, môžeme si odpočinúť. Môžeme zažívať skutočný pokoj tvárou v tvár neznámemu. Nemusíme hľadať odpovede na otázky, ktoré nikdy nepochopíme. Môžeme prežívať pokoj aj uprostred tajomstva. Prečo? Pretože pokoj v našom srdci nezáleží od toho, koľko toho vieme, koľko sme toho už pochopili alebo nakoľko dokážeme predvídať budúcnosť. Naším pokojom je osoba, ktorá má vo svojich múdrych a milostivých rukách budúcnosť každého z nás. Máme pokoj, pretože vieme, že On dokončí dobré veci, ktoré vo svojej milosti započal v našom živote. On je verný a tak nikdy neopustí dielo vlastných rúk. Je milosrdný a tak nám bude dávať to, čo potrebujeme a nie to, čo si zaslúžime. Je múdry a tak to, čo robí, je vždy najlepšie. Je zvrchovaný a tak vládne na všetkých miestach a vo všetkých situáciách, v ktorých sa nachádzame. Je mocný a tak môže urobiť, čo chce a kedy chce. Pavel to výstižne vyjadril v liste Filipským, 1. kapitole 6. verši. A som presvedčený, že ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša. Prežívate nepokoj, pretože ste zabudli, kým ste a čo ste dostali? Prežívate strach, ktorý vychádza z vašej snahy poznať niečo, čo nikdy poznať nebudete? Pán Boh vie. Pán Boh sa stará a určite dokončí dielo, ktoré začal.
1: Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa Jeho predsavzatia. Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu Jeho Syna, aby On bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo k tomu dodať? Ak Boh za nás, kto proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po pravici Božej a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie, alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč, ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale toto všetko víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.
0: Rímanom 8. kapitola, verše 18 až 39.
2: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom, 16. kapitola.
1: Odporúčam vám našu sestru Fébu, ktorá je aj diakonkou cirkvi v Kenchreách, aby ste ju prijali v Pánovi, ako je hodné svätých, a aby ste jej pomáhali v každej veci, v ktorej by vás potrebovala. Veď ona pomáhala mnohým i mne samému. Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristu Ježišovi. Oni pre môj život nastavili svoj život. Vďačný som im nielen ja, ale aj všetky cirkvi s pohanou. Pozdravujte aj cirkev v ich dome. Pozdravujte aj mojho milého Epaineta, ktorý je prvotinou provincie Ázie pre Krista. Pozdravujte Máriu, ktorá pre vás mnoho a namáhavo pracovala. Pozdravte Andronika a Júnia, mojich súkmeňovcov a spoluväzňov, ktorí sú významní medzi apoštolmi a už predo mnou uverili v Krista. Pozdravujte Ampliata, môjho milovaného v Pánovi. Pozdravujte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristovi a môjho milovaného Stachia. Pozdravujte Apolla, ktorý sa osvedčil v Kristovi. Pozdravujte tých, čo sú u Aristobula. Pozdravujte môjho súkmeňovca Heródiona. Pozdravujte tých, čo sú u Narkisa, ktorí sa priznávajú k Pánovi. Pozdravujte Trifainu a Trifósu, ktoré namáhavo pracujú pre Pána. Pozdravujte milovanú Persidu, ktorá sa veľa a ťažko napracovala v Pánovi. Pozdravujte Rúfa, vyvoleného v Pánovi, a jeho matku, ktorá je aj mojou matkou. Pozdravujte Asinkrita, Flegonta, Hermesa, Patroba, Hermasa a bratov, ktorí sú s nimi. Pozdravujte Filológa a Júliu, Nerea a jeho sestru, Olympa a všetkých svätých, ktorí sú s nimi. Pozdravujte sa navzájom svätým Boskom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi. Napomínam vás však, bratia, aby ste sa mali na pozore pred tými, ktorí vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v rozpore s učením, ktoré ste sa naučili. Odvráťte sa od nich. Veď takíto ľudia slúžia nie Kristovi, nášmu Pánovi, ale svojmu bruchu, a svojimi krásnymi a lichotivými rečami zvádzajú srdcia dôverčivých ľudí. Veď správa o vašej poslušnosti sa dostala ku všetkým. Preto sa z vás radujem a želám si, aby ste boli múdri na dobré, ale neprístupní zlému. Boh pokoja však čoskoro rozdrví Satana pod vaše nohy. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami. Pozdravuje vás Timoteus, môj spolupracovník, i Lucius, Jázon a Sosipatros, moji súkmeňovci. Pozdravujem vás v Pánovi ja, Tercius, ktorý som napísal tento list. Pozdravuje vás Gaius, hostiteľ môj i celej cirkvi. Pozdravuje vás Erastos, mestský šafár a brat Kvartos. Tomu však, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa posolstva o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večných čias zapečatené, ktoré sa však teraz stalo skrze prorocké písma zjavným a známym podľa nariadenia večného Boha, aby všetci pohania boli privedení k poslušnosti viery, jemu jedinému, múdremu Bohu sláva, skrze Ježiša Krista na veky. Amen.

0: Reflexie zo života ľudí s Bohom. Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Čo by pre nás mohlo byť väčšou poctou než to, že si nás Boh vybral za nástroj pre najdôležitejší projekt obnovy v celom vesmíre, ktorým je vykúpenie? Potom 11 učeníci šli do Galilei na vrch, kam im rozkázal Ježiš. A keď ho uzreli, poklonili sa mu, niektorí však pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Amen. Matúš 28, 16 až 20. Poslanie, ktoré Kristus zveril svojim učeníkom, platí pre cirkev a zároveň je Kristovým plánom pre život každého veriaceho. Nikoho si nevyvolil k tomu, aby bol len príjemcom diela vykúpenia. Vôbec nie. Každého, koho si vyvolil ako príjemcu diela svojho kráľovstva, zároveň poveril aj tým, aby bol nástrojom diela tohto kráľovstva. Náš vykupiteľ nikdy nechcel, aby zodpovednosť za všetku evangelizačnú prácu, duchovný rast cirkvi a svetovú misiu spočívala na pleciach skupiny platených kresťanských pracovníkov. Oddeľuje Boh ľudí pre službu na plný úväzok? Samozrejme, že áno. Ich úlohou však nie je len slúžiť, ale aj mobilizovať ďalších ľudí, vychovávať ich a pripravovať celý Boží ľud na úlohu, ktorá je obrovskou cťou a výsadou. Ohlasovať úžasnú Božiu milosť na každom kroku. Je smutné, že toľko Božích detí sa márne snaží nájsť nejakú významnú úlohu, ktorej by mohli zasvetiť svoj život, a pritom si ich Boh vyvolil k tomu, aby sa podieľali na diele, ktoré má najväčšiu moc k premene v dejinách vesmíru. Náš problém je čiastočne dôsledkom sklonu držať sa nebiblickej definície služby, ktorá nám umožňuje spokojne si žiť ako kresťanskí konzumenti. O službe uvažujeme asi takto. Máme svoj malý osobný život, ktorý patrí nám, a keď slúžime, vystupujeme z neho von. Keď sa naša služba skončí, zase sa vrátime späť do svojho života. Je tu však jedna dôležitá skutočnosť. Keďže sme boli vykúpení Ježišovou krvou, náš život už nepatrí nám. Patrí Ježišovi, aby si ho mohol použiť, ako chce. To znamená, že náš život je vlastne služba Bohu a služba Bohu je náš život. V skutočnosti neexistuje žiadna čiara, ktorá by oddeľovala život a službu. Znamená to, že by sme mali žiť, pracovať, komunikovať s ľuďmi, hrať sa a odpočívať s vedomím toho, že tým slúžime Bohu. Mali by sme vždy uvažovať o tom, ako sa máme podieľať na tom, čo Boh robí na mieste, na ktoré nás postavil. Z toho vyplýva, že moje spojenie s Kristovým telom nespočíva v tom, že som návštevníkom nejakej udalosti, ale v tom, že sa spolu so všetkými ostatnými na niečom podieľam. Podieľam sa na uskutočnení Božieho plánu vykúpenia, ktorý zahŕňa všetok Boží ľud všetkých čias. Skutočnosť, že si ma Boh vyvolil aby som bol príjemcom a zároveň nástrojom jeho diela vykúpenia, je tou najväčšou výsadou, akú som v živote dostal. Dáva môjmu životu hlbší zmysel než čokoľvek, na čo by som kedy mohol prísť sám. Niečo také môže dosiahnuť jedine Božia milosť.
3: Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí slanú chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič súca len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažíhajú a nestávajú pod nádobu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.
2: Matúš 5, 13 a 16.

0: Jedného dňa nastúpil Ježiš s učeníkmi na loď a povedal im: Prejdime na druhú stranu jazera. Keď odrazili od brehu a plavili sa, zaspal. Vtedy sa spustila na jazero búrka. Loď sa naplňala vodou, dostali sa do nebezpečenstva i pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: Učiteľ, učiteľ, hynieme! Keď sa zobudil, pohrozil vetru a vlnám, tie sa upokojili a nastalo bezvetrie. Na to povedal im: Kde je vaša viera? So strachom a údivom si hovorili: Ktože je to, že rozkazuje i vetrom, i moru, a poslúchajú ho?
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 22 až 25. Príbeh začne Ježišovým rozkazom: Prejdime na druhú stranu jazera. Vie Ježiš, že idú v ústrety búrke? Určite, veď je to súčasť jeho výchovy učeníkov. Ako inak sa naučia, že mu môžu dôverovať aj v búrkach života? Len tak, keď tou búrkou prejdú spolu s ním. Preto hovorí: Prejdime. Nie, prejdite. On nás neposiela samých na šíre more. On nás pozýva na spoločnú plavbu s ním. Lebo nasledovať Ježiša znamená na jeho rozkaz vstúpiť do lode spolu s ním, odraziť sa od bezpečného brehu a plaviť sa na druhý breh. Učeníci sa plavia na Pánov rozkaz. A predsa, či napriek tomu, čítame: Vtedy sa spustila na jazero búrka. Kto ide na Ježišov rozkaz, ten sa však plaví pod Ježišovou ochranou. Učeníci zistia, že človek je bezpečnejší s Ježišom na mori, hoci aj v búrke, ako bez Ježiša na brehu. O tom nerozhodujú okolnosti, ale Ježišova prítomnosť. Oni sa síce ocitnú v nebezpečenstve, ale neocitnú sa v ňom sami. Síce sa strachujú o svoj život, ale so svojím strachom majú za kým ísť. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: Učiteľ, učiteľ, hynieme! A teraz vidíme Pána v akcii. Keď sa zobudil, pohrozil vetru a vlnám, tie sa upokojili a nastalo bezvetrie. Ten, ktorý slovom stvoril aj more, aj vietor, teraz slovom skrotí stvorené živly. Ježiš svoju moc vykonáva prostredníctvom svojho slova. Povie a stane sa. Učeníci tak spoznávajú, že Ježiš nedá zahynúť svojim nasledovníkom, lebo jeho láska nie je o nič menšia než jeho moc. A rovnako jeho moc nie je o nič menšia ako jeho láska. Búrok neušetrí, ale v búrkach nenechá zahynúť. Udalosť nekončí pokarhaním živlov, ale pokarhaním učeníkov. Kde je vaša viera? Aj učeníci sa pýtajú: Kto je to, že rozkazuje i vetrom, i moru a poslúchajú ho? Kto? Stvoriteľ sveta, Pán všetkých búrok, vonkajších aj vnútorných. Preto len z pohľadu na neho sa rodí viera, ktorá neverí v malého, ale vo veľkého Pána. Pane, prosíme, aby aj naša viera bola založená jedine na tom, kto si Ty.

Budúcnosť pre zlyhania. Samuel odpovedal ľudu: Nebojte sa, spáchali ste síce všetko to zlo, len sa neodvracajte od Hospodina, ale slúžte mu celým srdcom. Neobracajte sa k ničotám, ktoré neosožia, ani nezachraňujú. Sú to len ničoty. Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno, lebo z vás chce mať svoj ľud. 1. Samuelova kniha 12:20-22. Keď sa Izraeliti začali strachovať a činia pokánie zo svojho hriechu, keď požadovali, aby im Samuel dal kráľa, aby boli ako iné národy, potom prichádza dobrá správa. Nebojte sa, hoci ste spáchali všetko toto zlo. Počujete, ako sa to spätne ozýva, ako to znie nádherne ako ozvena? Možno by ste čakali, že zaznie: Bojte sa, lebo ste urobili všetko to zlé. To je dobrý dôvod na strach. Urobili ste veľké zlo, keď ste okrem Boha požadovali iného kráľa. Ale to nie je to, čo hovorí Samuel. Neboj sa, hoci si spáchal všetko toto zlo. A pokračuje: Neodvracajte sa od nasledovania Hospodina, ale mu slúžte z celého svojho srdca. A neobracajte sa po prázdnych veciach, ktoré neosožia ani nezachraňujú, lebo sú to len ničoty. Toto je evanjelium. Aj napriek tomu, že ste zhrešili a strašne ste zneúctili Pána, aj napriek tomu, že teraz máte kráľa, ktorého požadovanie bolo hriechom, napriek tomu, že tento hriech a jeho bolestivé následky nie je možné zvrátiť, napriek tomu existuje budúcnosť a nádej. Je to milosrdenstvo. Neboj sa. Neboj. Potom prichádza veľké uistenie, základ a podstata evanjelia v 1. Samuelovej knihe 12:22. Prečo sa nemusíš báť, hoci si urobil všetko to zlé? Lebo Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno, pretože sa mu zapáčilo urobiť ťa ľudom pre seba. Základom evanjelia je Boží záväzok voči vlastnému menu. Počuli ste to? Nebojte sa, hoci ste zhrešili. Pán neopustí svoj ľud pre svoje veľké meno. Malo by to mať na vás dva účinky. Pokoru, ktorá láme srdce, a prekypujúce šťastie. Pokoru, pretože vaša hodnota nie je základom vašej spásy. Šťastie, pretože vaša spása je založená na Božej vernosti k jeho vlastnému menu. Nemôže byť väčšia istota.

0: doplavili sa do kraja Gerazénov, ktorý je oproti Galiléji. Keď vystúpil na breh, vyšiel oproti nemu muž z mesta, ktorý bol posadnutý zlými duchmi. Už dávnejšie sa neobliekal, nebýval v dome, ale sa zdržiaval v hroboch. Keď zbadal Ježiša, s krikom padol pred neho a volal mocným hlasom. Ježiš, syn najvyššieho Boha, nechaj ma. Prosím ťa, nemuč ma. Rozkázal totiž nečistému duchu výjsť z toho človeka, ktorý ho mal už dlhý čas v moci. Nohy mu spútavali okovami aj reťazami a strážili ho. Ale on putá roztrhal a démon ho hnal na pusté miesto. Ježiš sa ho spýtal, ako sa voláš?
1: Légia,
0: odpovedal, pretože vošlo do neho mnoho démonov.
2: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 26 až 30. Ježišovo vylodenie sa na breh je ako invázia na územie obsadená nepriateľom. A naozaj, hneď dochádza ku konfrontácii s mocou temnosti. Keď vystúpil na breh, vyšiel oproti nemu nejaký muž z mesta, posadnutý zlými duchmi. Muž, ktorý sa stal obeťou moci zla. Ako, to nevieme. Vieme však to, že z neho zostala len troska. Je nahý, lebo už dávnejšie sa neobliekal. Keďže je hrozbou pre svoje okolie, žije izolovaný od ostatných. Je vydaný na pospas nečistému duchu, ktorý ho mal už dlhší čas v moci. Stal sa neriešiteľným problémom pre ostatných. Mohli ho poviazať, ale nie vyslobodiť. Nohy mu spútavali okovami aj reťazami a strážili ho. Ale ani to nepomohlo, lebo on putá roztrhal a démon ho hnal na pusté miesto. Veď duchovnú moc môže premôcť len duchovná moc. A práve to sa s Ježišovým príchodom udeje. Ježišova prítomnosť vyvolá v démonovi strach. Síce padne pred Ježiša ako porazený, ale ďalej sa bráni. Ježiš, syn najvyššieho Boha, nechaj ma. Poznaním Ježišovho mena chce získať prevahu nad Ježišom. Ale prezradením svojho mena je nútený uznať Ježišovu prevahu. Ježiš sa ho spýtal, ako sa voláš? Légia. To je znak kapitulácie, uznanie prehry. Lebo keď Ježiš rozkáže, démon musí poslúchnuť. Rozkázal totiž nečistému duchu výjsť z toho človeka. A tak sa aj stalo. Víťazstvo, ktoré tu Ježiš dosiahol v prípade jedného muža, stáva sa predzvesťou jeho víťazstva, ktoré dosiahne svojou smrťou na kríži. Tam bude moc temnosti porazená na hlavu. Vďaka tomu sme aj my boli vytrhnutí z moci temnosti a prenesení do kráľovstva Božieho Syna. Pane, ďakujeme, že aj my sme trofejami Tvojho víťazstva nad Satanom.

Strach z poblúdenia. Aká nesmierna je tvoja dobrota. Uchoval si ju pre tých, čo sa ťa boja. Preukázal si ju tým, čo sa zjavne utiekajú k tebe. Žalm 31:20. Zamyslíme sa nad dvomi dôležitými pravdami v Žalme 31:20. Pánova dobrota. Existuje zvláštna Božia dobrota. To znamená, že nie je len všeobecná Božia dobrota, ktorú preukazuje všetkým ľuďom, vďaka čomu vychádza jeho slnko nad zlými aj dobrými. Matúš 5:45. Ale aj zvláštna dobrota, ako hovorí Žalm, pre tých, ktorí sa ho boja. Táto dobrota je nezmerateľne hojná, je bezhraničná, trvá na veky, je všeobsiahla. Ku tým, ktorí sa ho boja, je Boh dobrý. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Rímanom 8:28. Aj súženie je pre nich ziskom podľa Rímanom 5:3-5. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti. Vytrvalosť k skúsenosti. Skúsenosť k nádeji. A nádej nesklame, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Tí, ktorí sa ho neboja, prijímajú len všeobecnú Božiu dobrotu. List Rimanom 2:4-5 to opisuje takto. Alebo opovrhuješ bohatstvom jeho dobroty, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu. V zatvrdnutosti svojho nekajúceho srdca si zhromažďuješ hnev na deň hnevu a zjavenia Božieho spravodlivého súdu. Boh ponúka láskavosť, dobrotu, trpezlivosť a zhovievavosť. Reakciou takýchto ľudí však nie je bázeň pred Pánom, ale tvrdosť srdca. To je prvá pravda, Pánova dobrota. Bázeň pred Pánom. Bázeň pred Pánom je strach z poblúdenia od Neho. Preto sa prejavuje utiekaním sa k Bohu. Preto sú v Žalme 31:20 spomenuté dve podmienky. Báť sa Pána a utiekať sa k Nemu. Aká nesmierna je tvoja dobrota. Uchoval si ju pre tých, čo sa ťa boja. Preukázal si ju tým, čo sa zjavne utiekajú k tebe. Zdá sa, že tieto dve podmienky si protirečia. Zdá sa, že strach z poblúdenia nás od Neho vzdialuje a utiekanie sa nás k Bohu priťahuje. Ale keď si uvedomíme, že tento strach je strach z poblúdenia, strach z toho, že opustíme Jeho cesty, potom tu nejde o protirečenie. V srdci svätých je skutočné chvenie od strachu. S bázňou a chvením pracujte na svojej vlastnej spáse. Filipanom 2:12. Ale je to chvenie, ktoré človek cíti v náruči Otca, ktorý práve vytrhol svoje dieťa z hlbín oceánu. Je to chvenie pri strašnom pomyslení na to, že by sme boli bez Otca. Preto si vážme Pánovu dobrotu. Bojme sa ho opustiť. Utekajme pred hriechom a hľadajme útechu pri ňom. Aká nesmierna je tvoja dobrota. Uchoval si ju pre tých, čo sa ťa boja. Preukázal si ju tým, čo sa zjavne utiekajú k tebe.

Fiesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Fiesta. S rádiom Logos.

0: On nás miloval prvý. My milujeme, lebo On nás miloval prvý. 1. Ján, 4. kapitola, 19. verš.
1: Z akého dôvodu milujú ľudia Boha? Prečo miluješ Boha ty? Je to preto, že sme sa my, kresťania, rozhodli milovať? Nie, takto to nestojí v našom citáte z Biblie. Píše sa tam, my milujeme, lebo On nás miloval prvý. Láska Božích detí k svojmu Pánovi je teda dôsledkom Jeho lásky k ním. Milujú preto, lebo Boh ešte predtým nasmeroval svoju lásku na nich. Jeho láska vyvolala lásku u Jeho detí. Je to ako ozvena, echo. Pri kráľovskom jazere Königssee, blízko Berchtesgaden, jestvuje svetoznáma echo stena. Ak hudobník na lodi, ktorý sa plaví popri stene, zahrá na trúbku nejakú melódiu, okamžite príde naspäť fascinujúca ozvena. Ako by iný hudobník stál vysoko na stene a hral tú istú pieseň. Tak podobne Boh skrze Svätého Ducha dal do nášho vnútra svoju lásku, ktorá sa ako echo od nás vracia späť k Nemu. Preto hovorí písmo, každý, kto miluje, narodil sa z Boha. 1. list Jánov, 4. kapitola, 7. verš. Láska je ozvenou znovuzrodeného kresťana. Bez Božej lásky by v biblickom zmysle kresťan nemohol skutočne milovať. Človek je prirodzene schopný istého spôsobu lásky, ako je napríklad láska k matke, k priateľom, alebo erotická láska. Láska k Bohu nevzniká z človeka, spôsobuje ju Svätý Duch. Ak sa nikto nenarodí znovu, nemôže skutočne milovať Boha. Má možno náboženské pocity, alebo náboženské myšlienky, ideály. Ale to nie je láska daná zhora. Tú majú len tí, ktorým sa pri znovuzrodení v srdciach rozliala láska Božia skrze Ducha Svätého. Preto je láska, podobne ako aj viera, znakom, ovocím znovuzrodených ľudí. Naša láska k Bohu teda nie je racionálnym ľudským rozhodnutím, ale výsledkom zázraku, ktorý Boh urobil v našich srdciach. Preto Gerhard Terstegen spieva: Kláňam sa moci lásky. A pokračuje v druhom verši. Skrze lásku jemne a silne priťahovaný, nakloním sa so všetkým, čo som a čo mám ku tebe. Božia láska sa dotkla srdca skladateľa. Keď vo svojom vnútri uvidel, akú lásku dokázal Boh v Ježišovi Kristovi na Golgotskom kríži, bol premožený a nemohol nič iné, ako Boha milovať. Takto nadprirodzene vznikla aj tvoja láska k Ježišovi, takže môžeš spievať s Terstegenom. Ty, veľká láska, dobrá bytosť, tu ma máš, ja som si ťa vyvolil. Áno, my milujeme, lebo On nás miloval prvý. Inak by sme Ho nevedeli milovať. On nás miloval prvý. Preto Ho my milujeme celým srdcom.

skvelá správa z Biblie. Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných a vyslobodí ich. Žalm 34, 7 verš. Vedeli ste o tom, že Boh za vás bojuje? Že s nami je Pán náš Boh, aby nám pomáhal a viedol naše boje? Že náš Boh bude bojovať za nás? Že odsúdi tých, čo vás odsudzujú, napadne tých, čo vás napadajú? Boh za vás bojuje. Venujte chvíľu tomu, aby ste si naplno uvedomili tieto štyri slová. Boh, generálny riaditeľ, prezident, kráľ, najvyšší vládca, absolutistický monarcha, cár, cisár a rádža celej histórie. Zasahuje a chráni nás. Je dokonalý, vždy silný a nespochybniteľne schopný. Naplnený radosťou, múdry a ochotný. Bojuje, zosiela anielov a ovláda počasie. Zráža k zemi Goliášov a vyprázdňuje cintoriny. Bojuje za vaše zdravie, rodinu, vieru, duchovnú obrodu. Obracia sa situácia proti vám? Nemá vás rád trenér? Robí vláda niečo, s čím nesúhlasíte? Je to určite ťažké, no Boh bojuje za vás. Áno, za vás. Za vás s nečestnou minulosťou, s preriedenými vlasmi. Za vás, ktorým v živote chýbal otec. Za vás, čo nemáte zázemie, zásluhy či prácu. Nebojuje len za bohatých, pekných či zbožných. Bojuje za vás na celom svete. Stotožňujete sa sami so sebou? Skvelá správa z Biblie nehovorí o tom, že vy bojujete za Boha, ale že Boh bojuje za vás. A vedomie, že je to tak, že za vás bojuje váš Otec, je s ničím neporovnateľný zdroj sily.

nebezpečenstvo alebo meč, lebo som presvedčená, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani ktorékoľvek iné stvorenie nebude môcť nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.

to nás odlúči od lásky Kristovej? Či súženie, alebo úzkosť? Alebo prenasledovanie? Alebo hlad? Alebo nahota? Alebo nebezpečenstvo? Alebo meč? Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani niektoré iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.

riskujete úprimnosť. A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy. Marek 11. kapitola 25. verš. Je neskorý večer, čas ísť spať. Poduška vás tomu nabáda, no trápi vás zlé svedomie. Cez deň ste sa nepekne pohádali s kolegom. Nastala slovná výmena, obvinenia, do piesku nakreslené čiary, nadávky, nechutné, hrubé správanie. A ak aj nemôžete za všetko, máte na tom svoj podiel viny. Stará verzia vášho ja by potlačila myšlienky na škriepku. Zasunula by ju do už aj tak preplnenej pivnice nevyriešených konfliktov. Škriepka by ako hnisavá rana prerástla do zatrpknutosti a otrávila ďalší vzťah. Nie ste však starou verziou svojho ja. Ste rozumnejší. Boli ste vykúpení krvou, dostali ste milosť. Kristus vám umyl nohy a prebýva vo vás. Pred Bohom môžete riskovať úprimnosť. Je čas vyznať hriech tomu, ktorý za vás zomrel, a poprosiť o odpustenie. Poduška počká. Vstúpte do Ježišovej prítomnosti. Môžeme sa porozprávať o dnešnej škriepke? Je mi ľúto, že som reagoval nevhodne. Prikrým, odsudzujúcim, netrpezlivým spôsobom. Bol si ku mne taký milosrdný a ja som sa správal nemilosrdne. Odpusť mi, prosím. No už nebudete sa cítiť lepšie? Nepotrebujete nejaké zvláštne miesto, ani liturgický spev či sviecu, len modlitbu. Modlitba vás privedie k ospravedlneniu a je pravdepodobné, že to zachráni priateľstvo a ochráni srdce. Môžete si dokonca na stenu kancelárie zavesiť tabulku. Tu prebýva milosť.

Kto hýbe vašou hojdačkou? Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že sa vlny prevaľovali cez loďku a on, Ježiš, spal. Matúš 8. kapitola 24. verš. Deti milujú hojdanie. Nič sa mu nevyrovná. Vystriete nohy smerom k oblohe a zakloníte sa až tak, že sa všetko zdá obrátené hore nohami. Stromy sa krútia, žalúdok sa vám dvíha až do hrdla. Ach, hojdanie. Ako dieťa som na hojdačke dôveroval len niekoľkým ľuďom. Mohli ma rozkrútiť, otočiť, zastaviť, miloval som to. No ak ma hojdal niekto neznámy, myslel som len na to, že sa musím pevne držať a vydržať to. Ak je naša hojdačka v rukách niekoho neznámeho, je po zábave. Spomínate si, ako Ježiš v Matúšovi 8 utišil búrku? Nebol to nejaký jarný dáždik, ale desivá búrka, ktorá na smrť vylákala tucet učeníkov, dokonca aj skúseného rybára, akým bol Peter. A tak začali rýchlo budiť Ježiša. Čože? Ježiš až zaspal? Dokelu, ako mohol spať počas búrky? Je to jednoduché. Vedel, kto hýbe hojdačkou. Žijeme v rozbúrenom svete. Všade, kam sa pozriem, sa odohrávajú súkromné búrky. Úmrtia v rodine, manželské nezhody, zlomené srdcia, večery plné osamelosti. Musíme pamätať na to, v čích rukách je hojdačka. Musíme mu dôverovať. Nedovolí, aby sme spadli. Kto hýbe vašou hojdačkou? V správnych rukách môžete nájsť pokoj, dokonca aj v búrke.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

inak, ako by sme si mysleli. Vydavateľ istého amerického denníka raz dostal od bohatého farmára, ktorý sa rád posmieval, nasledujúci list. Veľa vážený pane, tento rok som uskutočnil jeden zaujímavý pokus. Na jar som každú nedeľu sial namiesto toho, aby som počúval Božie slovo. Celé leto som dennodenne pracoval na poli a teraz na jeseň som každú nedeľu žal a oral. Moja úroda bola oveľa lepšia a bohatšia než u mojich susedov, ktorí pracovali len počas pracovných dní a poslúchli štvrté prikázanie. Pamätaj na sviatočný deň. Čo na to poviete, veľa vážený pane? V nasledujúcom čísle vydavateľ zverejnil tento list v nezmenenej podobe a pod listom veľkými písmenami zverejnil aj odpoveď. Boh nie je ako človek, je milosrdný a nie vždy vystavuje účet v októbri.

0: Boh sa stará o zranených. Útočiskom je Boh odveký, svet je pod jeho ramenami. On vyhnal pred tebou nepriateľa, povedal, znič ho. 5. Mojžišova kniha 33:27. Možno práve teraz prechádzate problémami, ktoré vás bolestivo pripravujú na vzácnu službu pre Pána Ježiša a jeho ľud. Keď človek klesol na dno s pocitom ničoty alebo bezmocnosti, môže zistiť, že narazil na skalu vekov. Pamätám si lahodnú vetu zo Žalmu 138:6, ktorú naša rodina čítala pri našich ranných pobožnostiach. Hospodin je na výsostiach a predsa hľadí na poníženého. Pyšného však zďaleka pozná. Nemôžete klesnúť tak hlboko do vlastnej beznádeje, aby ste si navrávali, že Boh vás nevidí a nezaujímate ho. V skutočnosti vás čaká na dne a chytí vás. Ako hovorí Mojžiš, útočiskom je Boh odveký, svet je pod jeho ramenami. On vidí, že sa chvejete a padáte. Mohol vás chytiť a často aj chytil skôr, ako ste narazili na dno. Tento raz vás však chce naučiť niekoľko nových lekcií. Žalmista povedal v Žalme 119:71. Bolo to dobre, že som bol pokorený, aby som sa naučil tvoje predpisy. Nehovorí, že to bolo ľahké, zábavné alebo príjemné. Pri pohľade naspäť hovorí, bolo to pre mňa dobré. Minulý týždeň som čítal knihu škótskeho kazateľa menom James Stewart. Povedal, v službe lásky môžu slúžiť iba zranení vojaci. Preto verím, že niektorí z vás sa práve teraz pripravujú na vzácnu službu lásky, pretože ste zranení. Nemyslí si, že tvoje zranenie na teba prišlo bez vedomia Božieho milostivého zámeru. Pamätaj na jeho slovo. Pozrite teraz, že ja, len ja som a okrem mňa iného Boha niet. Ja usmrcujem, ja oživujem, raním i hojím. Niet nikoho, kto by sa mohol z mojej ruky vytrhnúť. 5. Mojžišova 32:39. Nech ti Boh udelí osobitnú milosť, keď stonáš pod nejakým bremenom. Horlivo hľadaj nový prejav jeho nežnej lásky, ktorú ti Boh určite dáva.
1: Boh prehliadol časy, nevedomosti a dnes zvestuje ľuďom všetkým všade, aby činili pokánie, pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spravodlivosti a v osobe muža, ktorého určil na to a podáva všetkým ľuďom vieru, a to tým, že tohto muža vzkriesil z mŕtvych. Američan James Irving bol jeden z tých kozmonautov, ktorého nohy sa dotýkali mesiaca. A tento astronaut v závere svojho života precestoval celý svet, a to kvôli tomu, aby hovoril ľuďom o Ježišovi. A raz povedal tento výrok. To, že človek chodil po mesiaci, nie je tak dôležité, ako to, že Boh chodil po tejto zemi. Áno, keď sa Ježišove nohy dotýkali tejto planéty, boli to Božie nohy, ktoré chodili po tejto zemi. Keď sa Ježiš svojimi rukami dotýkal ľudí, boli to Božie ruky, ktoré nás objímali. Kto videl Ježiša, videl Boha. Boh na okamih, na malú chvíľu vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Ježiš uzdravoval všetkých nemocných, chromy znovu chodili, slepým vrátil zrak a hluchým vrátil sluch, vyháňal z ľudí démonov a kriesil mŕtvych. Božou mocou, jeho autoritou a čistou láskou sa dotýkal všetkých ľudí, ktorí ho počúvali. Svojím čistým životom ukázal celému svetu, aký je Boh a aké je Božie srdce voči nám. Hovoril o tom, že je nebo a že je i peklo, a že je dané každému človeku raz zomrieť a potom bude súd. Boh sa na okamih stal podobný tebe i mne, aby sme ho mohli vidieť, aby sme ho mohli počuť, aby sme mohli poznať pravdu o celom našom živote a uveriť mu. Ježiš stvoril celý tento svet a potom vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Bol podobný tebe i mne, a to všetko preto, aby nás vrátil domov k Otcovi, aby nám boli odpustené pre jeho vyliatú krv všetky naše hriechy. Na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi umieral nevinný Ježiš za tvoje i za moje viny. A to preto, aby nás zachránil pred peklom a Božím súdom, aby nám daroval od Boha večný život. Nezomieral na kríži preto, že by bol niekto silnejší ako on, ale preto, že on bol najsilnejší. A pretože to bol Boží plán a jediná cesta, ako nás zachrániť. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Keď som mal 22 rokov, čítal som evanjelia Matúša, Marka, Lukáša a Jana a jasne som cítil, že ešte nikto sa nikdy nedotýkal môjho srdca tak, ako Ježiš. To, čo hovoril a ako to hovoril. Vedel som, že ak Ježišovi neuverím, ak neuverím jeho slovám, po celý svoj život budem odsúdený k tomu, aby som hľadal pravdu, ktorú však už nikdy nenájdu. Vedel som, že Ježiš neklame. Vedel som, že hovorí pravdu. Celá moja bytosť bola preniknutá jeho dobrotou, jeho majestátom, jeho silou, mocou, slávou. Tým, ako žil. Tým, ako hovoril, ako sa dotýkal ľudí. Akým spôsobom zjavil a ukázal neviditeľného Boha. S najväčšou radosťou som uveril, že Ježiš je Kristus a že je Syn Boží, že na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi zomieral i za moje hriechy. A pretože zomrel za moje hriechy, pred Bohom ma svojou obeťou ospravedlnil a preto má právo darovať mi od Boha odpustenie. Jeho krv bola vyliata na odpustenie hriechov celého sveta. On povedal, kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a jeho vzkriesím v posledný deň. Svojimi vlastnými slovami som jedného dňa jednoduchým vyznaním v modlitbe poprosil Pána Ježiša, aby prišiel i do môjho srdca a stal sa i mojim pánom, i mojim spasiteľom. A poďakoval som mu za to, že mi všetko odpustil a že ma očistil od všetkých mojich hriechov svojou vlastnou krvou. A dnes viem, že môj život nekončí smrťou a že neskončí ani v pekle. Verím tomu, že prídem na miesto, o ktorom sám Ježiš povedal: nech sa neľaká vaše srdce. V dome môjho otca je mnoho príbytkov a keď odídem a pripravím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy so mnou boli. Aby ste videli moju slávu, ktorú som mal u Otca prv, ako bol svet. A potom povedal: Otče, ktorých si mi dal, chcem, aby kde som ja, aj oni tam so mnou boli. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. Všetko, čo mi dáva Otec, povedal Ježiš, príde ku mne. A toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. Ježiš je naša jediná cesta k Bohu. Inej cesty niet. On je cestou. On jediný zaplatil cenu. On jediný zaplatil výkupné. Pretože odplata za hriech je smrť, ale dar Boží, daný z milosti, je večný život v Kristu Ježišovi. Ježiš na kríži vyhral celý tento svet. Vyhral tvoj i môj život. Bol to a je to ten najväčší hrdina, aký kedy chodil po tejto zemi. Nechal sa ukrižovať, a to tými, ktorých sám stvoril. Hoci mal moc v okamihu zničiť celý tento svet pre svoju bolesť, neurobil to, ale sa pokoril a ponížil sa a pohrdol hanbou, pretože videl našu budúcnosť v nebesiach. Videl teba i mňa, tých, ktorí mu uveria a ktorí príjmu Božiu záchranu v jeho krvi a v jeho obeti na kríži. Jedného dňa uvidíme tvárou tvár milovaného Ježiša, ako prichádza s mocou a slávou Boha nebies. Uvidíme jedného dňa jeho meno, že je nad každé meno, nad každú slávu jeho sláva, nad každú dobrotu jeho láska a nad všetkých hrdinov jeho udatnosť. Ak mu uveríš a pozveš ho do svojho srdca, príde i pre teba ako tvoj záchranca a milujúci Boh. Ak mu neuveríš, príde ako tvoj sudca, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych. Sú iba dve cesty, smrť a peklo, alebo život a raj, pravda Boha, alebo pýcha a zloba tohto sveta. Preto povedal Ježiš, vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. A je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Boh Ježišovi povedal, zjavil, vykonal a dal veľmi veľa. Zamiloval si nás a umyl nás od našich hriechov svojou krvou. Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli. A nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. On je Alfa i Omega, počiatok i koniec. Pán a Boh, ktorý je a ktorý bol a ktorý príde, ten všemohúci. Ježiš je jediný, živý a pravý Boh.

Ako môžeme byť plnení Duchom Svätým? Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu s písem mali nádej. List Rimanom 15:4. Ako môžeme byť naplnení Duchom Svätým? Ako môžeme zažiť vyliatie Ducha Svätého na našu cirkev a na nás samých, ktorých naplňa nezdolnou radosťou, oslobodzuje nás a dáva nám moc, aby sme milovali svoje okolie takým spôsobom, že tým získame ľudí pre Krista? A tu je odpoveď. Premýšľajte dňom i nocou nad Božími sľubmi, ktoré nemožno porovnať s ničím. Tieto sľuby nám dávajú nádej. Pavol hovorí v prečítanom slove, akým spôsobom si udržiaval svoje srdce plné nádeje, radosti a lásky. Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu s písem mali nádej. Plnosť tejto istoty nádeje pramení z premýšľania o zasľúbeniach Božieho slova. Je to v súlade s tvrdením, ktoré sa nachádza o 9 veršov neskôr a hovorí, že Duch Svätý nám dáva nádej. Je to tak preto, lebo Duch Svätý je božským autorom písma. Jeho slovo je nástrojom jeho pôsobenia. Je to v súlade s tým, že spôsob, akým nás naplňa nádejou, je taký, že nás síti vlastnými slovami zasľúbenia. Táto nádej nie je nejaká hmlistá emócia, ktorá vychádza z niečoho nekonkrétneho, ako napríklad bolesť brucha. Táto nádej je istota, že úžasná budúcnosť, ktorú nám sľubuje slovo ducha, sa skutočne naplní. Preto cesta k naplneniu duchom má byť naplňovaná jeho slovom. Spôsob, ako prijať moc ducha, je uveriť zasľúbeniam jeho slova. Pretože to slovo zasľúbenia nás naplňa nádejou. A nádej nás naplňa radosťou. A radosť prekypuje v moci a slobode milovať blížneho. A to je plnosť Ducha Svätého.

něj a věř, že cestu ozáří. Půjdem po těch cestách.

Otvor okno svojho srdca. Nalomenú trstinu nedolomí. Hasnúci knôt nedohasí. Podľa pravdy bude súdiť. Izaiáš 42:3. Pravdepodobne najpovzbudivejšie slová, ktoré som za posledné týždne počul, boli z proroctva v Izaiášovi 42:1-3 o tom, ako Ježiš použije svoju duchovnú moc. Cítite sa ako nalomená trstina? Ako jedna z tých veľkých veľkonočných ratolestí, ktorých stonka bola rozmliaždená a kvetina klesla na zem, pretože k nej neprúdi miazga? Máte niekedy pocit, že vaša viera je iba malá iskra namiesto plameňa, ako tá malá červená bodka na konci knôtu po sfúknutí narodeninovej sviečky? Vzmužte sa. Duch Kristov je duchom povzbudenia. Nenalomí vašu trstinu. Nesasí vašu iskru. Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť. Lukáš 4:18. Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti a zdravie bude v jeho lúčoch. Potom vyjdete a budete poskakovať ako telce vypustené zo stajne. Malachiáš 3:20. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Matúš 11:29. Očakávaj, Hospodina, buď silný, nech je pevné tvoje srdce. Očakávaj, Hospodina. Žalm 27:14. Možno ste smutní z toho, že ste iba iskierkou namiesto horiaceho ohňa. Ale počúvajte pozorne a nech vás to povzbudí. Áno, medzi iskrou a ohňom je veľký rozdiel. Existuje ale nekonečný rozdiel medzi iskrou a žiadnou iskrou. Horčičné semienko viery je nekonečne bližšie k tomu, aby bolo vrchom viery, než k tomu, aby nebolo vierou. Otvorte okno Božích zasľúbení a nechajte ducha viať do každého kúta vášho srdca. Svätý Boží vietor ducha sa nenalomí ani nevyhasne. Zdvihne vašu hlavu a rozdúcha vašu iskru v plameň. Je duchom povzbudenia.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
2: Som vlažný kresťan. Dnešná otázka nášho poslucháča znie: Čo znamená byť duchovne vlažný?

Keby sa ma na to niekto spýtal, prvé, čo by som mu povedal, by bolo: chceš povedať, čo mal na mysli tvoj pastor minulú nedeľu, alebo čo má na mysli Biblia? V knihe Zjavení Jána 3, verše 15 až 16 Ježiš hovorí Laodicejskej cirkvi: poznám vaše skutky, nie ste ani studení, ani horúci. Kiež by ste boli buď studení alebo horúci, pretože ste vlažní a ani horúci a ani studení, vyplujem vás zo svojich úst. Tieto slova znejú veľmi desivo. Ak totiž kresťan povie, som vlažný, znamená to, že Ježiš ho vypluje zo svojich úst. To znamená, že ho odmietne. Takže dobre chápem motiváciu k položeniu tejto otázky. Uvediem svoj pohľad na tento problém. Niektorí ľudia považujú studené aj horúce za dobré veci. Niečo studené môže byť dobré. Studený ľadový čaj je skvelý, takisto zmrzlina. Rovnako aj niečo horúce môže byť dobré. Napríklad horúca káva je dobrá. Takže chcel by som, aby si bol studený alebo horúci. Znamená, chcel by som, aby si bol použiteľný na osvieženie ako studený, alebo bol horúci na zohriatie. Nemyslím si však, že v tomto prirovnaní by bola nejaká teologická chyba, ale prikláňam sa k názoru, že keď text hovorí studený, nemyslí sa tým niečo pozitívne, ale skôr ľahostajnosť voči evanjeliu a Kristovi. Myslí sa tým človek mimo cirkvi, človek, ktorý otvorene odmieta Krista a neverí. A horúci sú tí, ktorí sú úplne oddaní Kristovi, ako to povedal Pavol v liste Rimanom 12, verš 11. Buďte horliví v duchu. To slovo je doslova vrieť v duchu. Pavol a Ježiš teda chcú, aby sme boli pre Boha horúci. Ale samozrejme, náš poslucháč by sa mohol opýtať: ale prečo by Ježiš povedal, chcel by som, aby ste boli studení? Prečo by to hovoril, ak byť chladný znamená byť neveriaci? Moja odpoveď znie: je to Ježišov spôsob, ako povedať, že je lepšie byť úplne mimo cirkvi a jasne, otvorene, bez pokrytectva neveriť, ako byť falošný veriaci, ktorý je členom cirkvi a tvári sa nábožne, ale vo vnútri nemá skutočný vzťah s Kristom a vôbec necíti potrebu patriť Ježišovi. Mám na mysli druhý list Petra 2, 20 až 22, kde sa hovorí: ak sa totiž tí, čo unikli poškvrnám sveta tým, že poznali nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, znova s nimi zapletajú a podľahnú im, ich konečné položenie bude horšie ako začiatok. Bolo by pre nich lepšie, keby neboli poznali cestu spravodlivosti, ako keď sa potom, ako ju poznali, odvrátili od svätého prikázania, ktoré dostali. Splnilo sa na nich pravdivé príslovie: pes sa k tomu vrátil, čo vyvrátil, a umyté prasa váľa sa v blate zasa. Text hovorí o tom, že sú ľudia, ktorí unikli poškvrnám sveta skrze poznanie Pána. Potom sa do nich opäť zaplietli a ich posledný stav je pre nich horší ako ten prvý. Takže si myslím, že Ježiš má na mysli práve toto. Lepšie je byť človekom, ktorý nikdy neokúsil moc Božej milosti, ako ju okúsiť a potom hrať hru falošného kresťana a nemať skutočnú horlivosť pre Ježiša, pretože posledný stav takéhoto človeka bude horší ako prvý. Ak sa ma teda opýtate, čo je vlažnosť, tak poukážem na to, čo hovorí Ježiš v nasledujúcom verši. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa zo svojich úst. Veď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem
a nevieš, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý. Zjavenie Jána 3, verše 15 až 17. Obrazom vlažného človeka v cirkvi je človek, ktorý je spokojný sám so sebou. Som bohatý, darí sa mi, nič mi nechýba, dosiahol som svoje. Čo im chýba? Chýba im poznanie poslednej časti tohto verša. Neuvedomujú si, že sú úbohí, poľutovania hodní, chudobní, slepí a nahí. Ide teda o skupinu ľudí, ktorých duchovný stav je v hroznom stave a ani o tom nevedia. Myslia si, že sú v poriadku. A práve takí budú vypľutí z Ježišových úst. Sú to pokrytci. Nie sú to opravdiví kresťania. A o tom, čo musia urobiť, sa hovorí v ďalšom verši. Kúp si odo mňa zlato prečistené ohňom, aby si bol bohatý, a biele rúcho, aby si sa mohol obliecť, a masť na pomazanie očí, aby si videl. Zjavenie Jána 3:18. A tu nastáva paradox. Práve im povedal, že sú chudobní. Nemôžu si nič kúpiť. Spomínam si, ako som pred mnohými rokmi kázal na túto tému. Myslím, že som ju nazval Ako si kúpiť zlato, keď ste bez peňazí. A odpoveďou je viera. Je to obraz úbohého, poľutovania hodného, chudobného, slepého, nahého človeka, ktorý sa zobudí a povie Bože, som nahý. Nič neviem, nič nemám, som úplne úbohý. Vtedy beží k Ježišovi, ktorý má zadarmo zlato, zadarmo šaty a zadarmo mas na oči a on mu to všetko dá. A on sa prebudí a účinok je taký, že to vyvolá vrúcnosť voči Ježišovi. Vyvolá to v našom duchu vrúcnu vďačnosť a dôveru. Takže toto je môj pohľad na to, čo znamená byť vlažný. Vlažnosť neznamená, že praví kresťania nemajú obdobia ochladnutia. Znamená to, že praví kresťania sa neuspokoja s týmto stavom a nepovedia Som bohatý, darí sa mi, nič mi nechýba. Budem robiť náboženské rituály a budem sa mať dobre. Nie. Pravý kresťan má neustále pocit, že sám o sebe je úbohý, poľutovania hodný, chudobný, slepý a nahý. Preto sa neustále obráca k Ježišovi s prosbou o zlato, o odev a o masť pre svoje oči, aby videl.

0: Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola beztvárna a pustá. Tma bola nad prahlbinou a duch Boží vznášal sa nad vodami. Vtedy riekol Boh: buď svetlo, a bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré. Vtedy Boh oddelil svetlo od tmy. Boh pomenoval svetlo dňom a tmu pomenoval nocou. A bol večer a bolo ráno, prvý deň. Potom riekol Boh: buď obloha uprostred vôd a oddeľuj vody od vôd. Tak učinil Boh oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. A stalo sa tak. Boh pomenoval oblohu nebom. A bol večer a bolo ráno, druhý deň. Potom riekol Boh: nech sa vody nahromadia na jedno miesto pod nebom a nech sa ukáže súš. I stalo sa tak. Boh pomenoval súš zemou a nahromadené vody pomenoval morom. A Boh videl, že to bolo dobré. Potom riekol Boh: nech zem vydá sviežu zeleň, semenoplodné byliny a ovocné stromy rozličného druhu, čo rodia na zemi ovocie, v ktorom je ich seme. I stalo sa tak. Zem vydala sviežu zeleň, semenoplodné byliny rozličného druhu a stromy rodiace ovocie, v ktorom je seme rozličného druhu. I videl Boh, že to bolo dobré. A bol večer a bolo ráno, tretí deň.
1: Genesis, 1. kapitola, 1. až 13. verš. Prvé tri dni, keď Boh formoval zem, hovoria nielen o trojnásobnom oddelení, ale aj o trojnásobnom pomenovaní. Čo Boh stvorí, to aj sám pomenuje. Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Čas určený pre prácu Boh nazve dňom a čas určený pre odpočinok nazve nocou. Pri druhom oddelení Boh nazval oblohu nebom. Odteraz bude nebo slúžiť ako symbol Božieho príbytku. Pri treťom oddelení Boh nazval pevninu zemou a nahromadené vody nazval morom. V staroveku na Blízkom východe to bol kráľ, ktorý pomenúval ľudí alebo veci. Tým nad nimi vyhlásil svoju vládu. Boh, ktorý pri stvorení pomenúva stvorené veci, robí tak na znamenie svojho panstva, svojej moci a vlády nad nimi. Čo stvoril, nad tým aj vládne. Keďže všetko stvoril, tak nad všetkým aj vládne. Pomenovaním vecí tak Boh vyhlasuje nad nimi svoju vládu. Pri utišení búrky na mori Ježišovi učeníci žasnú a hovoria: ktože je to, že ho počúva i vietor, i more? Marek 4:41. Je to ten istý, ktorý na znamenie svojej vlády nahromadené vody nazval morom. Ježiš nie je len stvoriteľom mora, ale aj pánom nad morom. A nielen nad morom. Pred svojim odchodom zo zeme hovorí: daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Matúš 28:18. To hovorí ten, ktorý nazval oblohu nebom a pevninu zemou. Každá oblasť stvoreného sveta stojí pod vládou stvoriteľa sveta. Ako dobre, že je to tak a že o tom môžeme vedieť. preto nám to povedal, aby sme sa nebáli. Pane, ďakujeme, že si nielen stvoriteľom sveta, ale i vládcom nad svetom.

0: Johnny Erickson Tada o svojej chorobe. Väčšina ľudí pozná príbeh o Johnny Erickson Tada vďaka jej knihám, obrazom, hudbe a množstve prednášok a rozhlasových vystúpení. Pred takmer 40 rokmi skočila Johnny, vtedy ešte ako dospievajúce dievča, do plitkej vody a zlomila si krčnú chrbticu. Od tejto nehody ostala ochrnutá, ale Boh ju mimoriadne použil a dodnes používa v službe postihnutým. Veľká väčšina ľudí však nepozná Johnnyn všedný deň. Väčšina si nevie predstaviť jej boj pri zvládnutí bežných činností, ako je napríklad kúpanie či jedenie. Vidia ju len ako určitý druh ženy, superhrdinky. Navštívila som Johnny v jej skromnom príbytku vo Woodland Hills, odkiaľ je výhľad na údolie San Fernando v južnej Kalifornii. Johnny ležala kvôli odľahčeniu rán v posteli, no napriek tomu ma veľmi srdečne privítala a strávila so mnou popoludnie. Chcela by som sa s vami podeliť o rozhovor s ňou. Johnny, myslíš si, že hnutia zaoberajúce sa uzdravovaním vo viere sa mýlia?
1: Prednedávnom som letela na jednu prednášku do St. Louis. Počas letu som sa dala do reči s mladou letuškou, ktorá mala Božiu lásku napísanú priamo na čele. Bola jednou z najtemperamentnejších a najmilších osôb, aké som kedy stretla. Zjavne bola ešte mladá v láske k Pánovi. Povedala mi: Johnny, ja nemôžem slúžiť takému Bohu, ktorého vôľa nie je, aby bol každý človek uzdravený.

0: Oponovala som jej. No, stačí jediný letmý pohľad na svet a skonštatuješ, že je evidentné, že nie je Božia vôľa, aby boli všetci uzdravení, lebo nie každý je uzdravený. Božia vôľa je suverénna a ak by bolo Božím úmyslom, plánom a vôľou, aby boli všetci ľudia uzdravení, nič by tomu nezabránilo. Určite by sme okolo seba videli dôkazy toho, ale nevidíme ich. Z toho vyplýva, že nie je Božou vôľou, aby bol každý človek uzdravený. Logicky nadviazala. Naša viera s tým teda nemá nič spoločné? Myslím si, že o tom by sme mali hovoriť. Odhliadnúc od nesprávneho pohľadu na Božie kráľovstvo a falošného výkladu Biblie, majú ľudia sklon vypichnúť určité miesta z Biblie, niektoré veršie tu a niektoré tam, ktoré hovoria o viere a na tejto viere postavia celú teológiu. Ja považujem vieru za nástroj, cez ktorý pôsobí Božia milosť. Iní, ktorí zdieľajú presvedčenie onej letušky, možno považujú vieru za kijak, ktorým krúžime ponad Božiu hlavu, alebo za niť, ktorou môžeme Boha pohnúť ku konaniu. V mojich očiach to však nie je viera, ale skôr trúfalosť. Robí z Boha bábku.
1: Bola si niekedy na uzdravovacom zhromaždení?
0: Úprimne povedané, bola som na niekoľkých zhromaždeniach Catherine Kuhlmannovej. Myslím si, že podporovať postoj tej letušky je nesprávne, teda, že Boží prednostný úmysel pri záchrane ľudstva nie je, aby nás urobil šťastnými a zdravými, bez akýchkoľvek problémov. Chytať sa takýmto spôsobom každej slamky a chcieť Boha stoj, čo stojí, zredukovať na našu veľkosť a prispôsobiť ho našim účelom, sú zúfalé pokusy, ako naplniť naše priania a snahu vidieť naše modlitby zodpovedané spôsobom, aký si želáme. Jeho úmysel zachrániť nás spočíva v tom, aby nás pretváral na obraz svojho syna, na to však často zabúdame.
1: Chcela by si byť aj ty uzdravená, keď si sa zúčastnila týchto zhromaždení?
0: Áno, ak sa dobre pamätám, bolo to v hoteli Hilton vo Washingtone. Sála bola preplnená a ja som bola dosť vzadu. Všade boli vozíky, nikto z nás sa nemohol pohybovať. Boli sme tam veľmi natlačení. Boli tam ľudia na vozíkoch, s barlami, tak ako ja. Bola som v rozpoložení, že som vyznávala hriechy, ktoré som nikdy neurobila. Chcela som si byť istá, že som si s Bohom všetko vysporiadala. Hlboko vo vnútri som sa cítila trochu zvláštne z toho, že tam som, ale uvedomovala som si, že tam nutne potrebujem stáť pred Bohom a všetkými tými ľuďmi. Myslela som si, že je pre mňa dôležité, aby som sa sklonila pred Bohom a ľuďmi a bez akejkoľvek ochrany sa otvorene vydala milosti. Niekoľko ľudí sa počas tohto zhromaždenia za mňa modlilo. Pomazali ma olejom. Nespočetné množstvo ľudí už na mňa kladlo ruky. Myslela som si, to je dobré, pretože to znamená, že sa splnili všetky tie potrebné a predpísané úkony. Všetko, čo indikovalo to, že sa stane to, čo čakám, pastori kládli na mňa ruky, pomazanie olejom, modlitby, vyznávanie hriechov. Všetko som to absolvovala. A šla som na Catherineino zhromaždenie, o ktorom som verila, že je posledným krokom a ja budem môcť výjsť na pódium a že moje uzdravenie bude skutočné. No nestalo sa nič. Dlho som nemohla pochopiť, prečo moje ruky a nohy nedostali správu, ktorú som im svojim rozumom sprostredkovala. Spomínam si, ako som hľadela na svoje údy, ako by boli oddelené od toho, kto som a čo si myslím. Moje srdce a môj rozum hovorili: telo, si uzdravené. Chcela som si byť istá, že tomu skutočne verím.
1: Bola si vopred pripravená na uzdravenie čítaním kníh o uzdraveniach vo viere?
0: Áno, bola to vec mojej viery. Na tejto viere pracovať, precvičovať ju a udržiavať v bezchybnom stave. Skutočne som verila. A napriek tomu moje ruky a nohy neodpovedali na to, čo som považovala za skutočné. Potom som začala chápať, že buď Boh hrá so mnou strašnú hru, robí ma predmetom božskej komédie, alebo nesprávne chápem Bibliu. Nemohla som uveriť, že Boh by si zo mňa robil posmech. Videla som Božie pôsobenie v iných oblastiach života a verila som písmu. Vedela som, že niečo také nezodpovedá jeho podstate a charakteru. Nie je Bohom zmätku a bezcitných trikov. Došla som teda k záveru, že problém je vo mne. Nebola ním však moja viera, pretože ja som tak veľmi verila. Telefonovala som ľuďom a hovorila im: zajtra ma uvidíte pred svojimi dverami, ako kráčam po chodníku. Skutočne som sa tomu celá otvorila. Verila som a vedela, že chyba nemôže byť v mojej viere. Musela spočívať v nesprávnom pohľade na písmo. V tom bode som sa začala vracať úplne na začiatok, do záhrady Edem, tam, odkiaľ pochádzajú korene utrpenia, choroby, zranenia a smrti. Videla som, že choroba začala hriechom, ako to popisujem v knihe Krok vpred. Veľmi pomaly a starostlivo som skladala kúsky Božieho spasiteľného pôsobenia v biblických príbehoch, až kým som zbadala, že všetko do seba zapadá. Keď som prišla do Nového zákona, zrazu som začala rozumieť zázrakom, uzdraveniam a rozruchu, ktoré boli za Ježišových čias. Pochopila som, že utrpenie je časťou Božej konštrukcie na záchranu človeka. A aj po samotnej záchrane pasuje utrpenie do spasiteľského priebehu. Keď prišiel Ježiš, aby vyriešil problém hriechu a jeho pôsobenie, uviedol do chodu proces na ich zvrátenie. No položil iba základ. Ešte stále je to padlý svet, ľudia musia zomierať, vyčíňajú prírodné katastrofy, ľudia sú aj naďalej chorí, až kým opäť nepríde. Veľmi mi pomohlo, keď som čítala Starý zákon. Keď som čítala všetky zasľúbenia starej zmluvy, to, ako sa otvoria oči slepým a uši hluchým a pomazaní dostanú Pánovu radosť, začala som pomaly rozumieť, že Ježišov príchod bol iba začiatkom. Nebol to celý obraz. A ako vieme, nevráti sa na túto zem ako pokorný sluha, ale ako vládnúci kráľ. Dokonale zviditeľní svoje kráľovstvo a naplní všetky tie nádherné zasľúbenia. Odhadujem, že práve toto je dôvod, prečo mi nerobí problém trpieť a sedieť vo vozíku. Ak to znamená, že ešte mnohým sa otvoria dvere do Božieho kráľovstva, že ešte viac ľudí sa stane časťou jeho rodiny, má toto všetko zmysel. Trpieť bez dôvodu znamená trpieť zbytočne. A to by bolelo.
1: Vráťme sa k spomínanej letuške. Ako skončil váš rozhovor?
0: Rozhovor, ktorý sme viedli, bol znepokojivý, pretože v malom odrážal to, čo sa odohráva v zboroch. Keď som vystupovala z lietadla, prišli ma pozdraviť moji sponzori. Priniesli so sebou aj mladú ženu, ktorá si pred rokom pri autonehode zlomila krčnú chrbticu a tak ako ja bola ochrnutá. Došla do bodu, kedy to bola schopná akceptovať a dôverovať Bohu. Niekto jej však povedal, že Božia vôľa pre ňu je, aby bola uzdravená. Verila tomu, tvrdo na tom pracovala, plnila všetky nariadenia písma a robila všetko, o čom si myslela, že je potrebné, a napriek tomu ešte nebola uzdravená. To u nej vyvolalo akurát tak depresiu a zahmlievalo to celý jej pohľad na Boha. V jej myslení sa Boh stal bytosťou v nebi požierajúcou ľudí, ktorá si dovolí robiť z ľudí na zemi hrozné vtipy. A potom jej kto si povedal: počkaj, tvoja depresia nedokazuje, že by si žila životom viery. V skutočnosti nie je tvoja depresia nič iné ako číri hriech. Ach, bolo to hrozné, naozaj strašné. Mladá žena na to odpovedala slovami: pozri sa na Johnny, miluje Pána a má s ním blízky vzťah, a napriek tomu sa Pán rozhodol, že ju neuzdraví. Ale odpovedali jej naspäť: Johnny sa uspokojila s tým, že nikdy nebude uzdravená, preto ani nie je uzdravená. Nahnalo mi to strach. Bola som niekedy v depresii? Verila som, že to je Božia vôľa? Zmierila som sa s tým, že už nikdy nebudem chodiť? Keďže som mala ešte v živej pamäti rozhovor s letuškou, ako prvé som povedala: nie, nikdy som sa nezmierila s tým, že nebudem uzdravená. Jedným extrémom je, keď niektorí hovoria, že Boh nikdy neuzdravuje zázrakom. Božie konanie chcú zaškatuľkovať. Opačným extrémom sú však ľudia, ktorí tvrdia, že Boh chce, aby bol každý uzdravený. Aj oni sa pokúšajú Boha zaškatuľkovať. Preto som jej povedala: nie, nevzdala som sa. Otvorila som všetky dvere a nechala som otvorené. Ale je to Božia zodpovednosť a nie moja. Ak mám zdravý biblický pohľad a vysokú mienku o Bohu, potom je to v jeho kompetencii. Ako som jej povedala, verím však, že uzdravenie je výnimka z pravidla. A pravidlom je, že Boh dnes neuzdravuje vždy zázrakom. Dokonca to robí tak zriedka, ako kriesi mŕtvych alebo chodí po vode. Tieto veci sa často nedejú. Povedala som jej, že často trpím depresiou. Napríklad teraz, keď musím kvôli malým, ale dlho sa hojacím ranám ležať v posteli. Už niekoľko mesiacov ležím v posteli. Je to veľmi ťažké a vedie to k depresívnym stavom. Prosila som ľudí, aby sa modlili za moje uzdravenie. Tá mladá žena sa ma zvedavo opýtala: ty si myslíš, že je to hriech? Odpovedala som jej: keby som týmto pocitom dovolila, aby zmenili môj pohľad na Boha, boli by hriechom. Ale nie sú, pretože nezmenili moje myšlienky o Bohu. A ja som len človek. Boh pozná ľudské telo a hovorí, že som len prach. Urobil zo mňa stvorenie so skutočnými slzami. To, že už 3 mesiace ležím v posteli, nevyvoláva vo mne pocity šťastia. No nezmenilo to môj postoj voči Bohu. Moja depresia, ktorú prekonávam, je jednoducho typická pre to, čo znamená byť človekom. Depresie sú časťou denných odrenín a rán ľudského bytia bez rozdielu, či si veriaca alebo nie. Napriek ním si kresťan nemusí zúfať, pretože má nádej, že Pán uvedie veci na pravú mieru.
1: Je dobré rozlišovať medzi depresiou ako súčasťou ľudskosti a beznádejou, ktorá by nikdy nemala byť časťou nášho vzťahu s Kristom?
0: Je to úžasné. Tesne po mojom zranení som bola zúfala, nevedela som, ako to všetko zvládnem. Nemala som ani tušenie o tom, že existuje Boh, ktorý sa o mňa postará, že On má všetko pod kontrolou a že sa nemusím strachovať, že to vlastne nebola nehoda, ale že s tým sledoval určitý zámer a že má pre mňa novú silu. Nič z toho som nevedela. Musím povedať, že prvé mesiace môjho ochrnutia som bola v obrovskom zúfalstve. Myslela som si, že nie je nádeje. Ale kresťania by si nemali nikdy zúfať, aj keď môžu upadnúť do depresie.
1: Analyzovala si niekedy vývoj svojho myslenia, svojho poznania od doby dospievania, od okamžiku nehody až do dnešného dňa? Mala si nejaké obzvlášť viditeľné obdobia, ktorými si prechádzala?
0: No, myslím, že som bola klasickým príkladom človeka, ktorý nakoniec prišiel do bodu, kedy začal svoj postih akceptovať. Vedie k tomu 5 krokov. Klasické štádia šoku, hnevu, úzkosti, obchodovania s Bohom a prijatia. Najskôr som bola v šoku a nemohla som tomu uveriť. Je to zvláštne. Videla som svoje ochrnuté telo, ale nechápala som, že je to navždy. Nie, že by som odmietala o tom premýšľať. Niečo mi jednoducho nesedelo. Nechápala som to, lebo som bola v šoku. A potom sa dostavil hnev. Bože, ako si mohol dopustiť, že sa mi stalo niečo také? To je tiež jedna vec, ktorá vždy budila moju zvedavosť. Prečo obviňujeme Boha? Môže za to On? Je to zakorenené v našej rebelánskej prirodzenosti, že chceme zhodiť vinu na Neho. Nikdy nehľadáme vinu v počiatočnej rebélii človeka. Hádžeme zodpovednosť na Boha, nie na diabla. Aká je prirodzenosť človeka, taká je aj diablova. Vyzerá to tak, ako by sme nevedeli akceptovať, že preberáme za niečo zodpovednosť. Potom som prekonala fázu úzkosti. V tomto stave nemôžem zostať. Bože, ja viem, že ma necháš niekedy opäť chodiť. Potom som sa pokúsila uzavrieť s Bohom obchod a nakoniec som došla do bodu, kedy som začala akceptovať svoje postihnutie. Nebolo to však prijatie v zmysle beznádejnej rezignácie. Myslím, že toto je najlepšie, čo sa s tým dá urobiť. Takto akceptujem a život ide ďalej. Hovorím o prijatí, ktoré je založené na vďačnosti za to, čo dáva Boh. Myslím si, že to je dokonalé prijatie a vyjadriť ho dokáže iba skutočný kresťan. Myslím si, že mnoho neveriacich príjme svoje utrpenie ako určitý druh mučeníctva alebo stoickej rezignácie. Iba kresťania dokážu prijať utrpenie s vďakou. Robia to vo vedomí, že prijímajú niečo z ruky Božej, čo nie je iba na jeho slávu, ale aj na ich dobro.
1: Ľudia ťa často obdivujú a predstavujú si, že si doma a žiješ bezstarostný život. Ako riešiš svoje každodenné problémy a potreby?
0: Myslím, že problém, o ktorom dnes môžem hovoriť najpresvedčivejšie, je utrpenie z ležania v posteli a preležanín. Cítim sa, ako by môj svet nepresahoval za záhradný plot a moje modlitby sa nedostali ďalej ako po strop. Pohľad do zrkadla mi stačí. Strapaté vlasy, bledá tvár uprostred plachty, ktorá páchne alkoholom a antiseptikom. Pre mňa je to lekcia, ako si opäť efektívne a plnohodnotne privlastniť Božie slovo. Už dávno som sa naučila, že kľúč k postupu v kresťanskom živote spočíva v systematickom a premyslenom napredovaní v Božom slove. Slovo Božie treba rozdeliť do zrozumiteľných odstavcov, ktoré hovoria napríklad o depresii, pokušení alebo milosti a osvojiť si ich. Ešte aj dnes ma to vedie k vernosti. Musím sa vyhýbať pocitu svojej obmedzenosti, pocitu, že sa moje modlitby odrážajú od stropu, vnútorným impulzom a premenlivým náladám. Vedome si hovorím, čo považujem za akt viery, nepočúvať svoje pocity, ale slovo Božie. V podstate je to akt viery, je to úmysel vôle, aby som týmto náladám a pocitom nedovolila zvíťaziť nad vierou, aby sa nezmenil môj pohľad na Boha. Som ochotná akceptovať ich ako obyčajné nálady a pocity a pokračujem v načúvaní Božiemu slovu. Božie slovo mi hovorí, že všetky veci pôsobia na dobré. Nehovorí, že všetky veci sú dobré. Hovorí, že všetky veci spolu pôsobia na dobré. Rímskym 8. kapitola 28. verš. Som ochotná poslúchať slovo Božie, keď hovorí, že sa máme tešiť z pokušenia a za všetko ďakovať. Myslím, že systematické spoznávanie Božieho slova je kľúčom k duchovnému rastu.
1: Nemajú chorí či postihnutí ľudia potrebu pýtať sa, prečo sú postihnutí a aké dôvody má Boh pre ich chorobu?
0: Áno, a pýtajú sa aj, prečo nie som uzdravený? Je dôležité zodpovedať túto otázku, keď chceme ako kresťania slúžiť ľuďom s rôznymi postihmi, alebo ich chceme sprevádzať v ich prvých krokoch viery. Niekedy sa ľudia modlia za uzdravenie tety, ktorá je nevyliečiteľne chorá, alebo za manžela s pokročilým štádiom rakoviny. Tvrdia, že vedia, že Boh túto osobu uzdraví. Keď ten človek potom zomrie, jasajú od radosti, pretože zosnulý podľa nich zakúsil stelesnenie skutočného uzdravenia. Sú to ich zadné dvierka, duchovné zadné dvierka, a používajú ich často.
1: Niečo pravdy na tom ale je. A práve preto to tak zvádza, nie?
0: Áno, pretože nie je to to, čo títo ľudia v skutočnosti vyžadovali. Modlili sa za uzdravenie tej či onej osoby. V skutočnosti však nemysleli na to, zo strachu vyjaviť nedostatok viery, že možnosť skutočného uzdravenia znamená smrť.
1: Ktoré sú podľa teba tie najdôležitejšie otázky, ktoré treba zodpovedať ľuďom, ktorí sú chorí, trpia, alebo ktorých zdravotné okolnosti sa pravdepodobne nikdy nezmenia?
0: Otázka, ktorá ľudí trápi pravdepodobne najviac, znie: akú zodpovednosť má na tom Boh? Ako môže Boh lásky pripustiť na zemi utrpenie a zlo? A po druhé, aký podiel mám na svojom potenciálnom uzdravení? Do akej miery závisí uzdravenie od mojej viery a ako sa na ňom podieľa Boh? Prvú otázku necháme nezodpovedanú a viac sa budeme venovať tej druhej. Ľudia sa len ťažko nechajú presvedčiť o tom, že keď Ježiš povedal vetu "Tvoja viera ťa uzdravila", hovoril v skutočnosti o spáse. Verím, že to tak myslel. Uzdravenie bolo iba dôkazom toho, že daroval duchovný život. Ale ľudia stále veria, že je to príležitosť precvičiť si vieru. Viera, že je na nich bremeno celej zodpovednosti, napríklad na základe Ježišovej výpovede. Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko, povedali by ste tomuto vrchu, presuň sa, a on by sa presunul. Niekedy si myslím, že Boh skúma ich srdce a vo svojej prozreteľnosti vie, že sa mýlia a chce, aby sa mu viac priblížili a presnejšie skúmali písmo. Zoberme si napríklad mladú letušku. Čo urobí toto milé dievča, keď jej manžel vážne ochorie a umrie? Čo urobí? Určitým spôsobom mi je jej ľúto, no na druhej strane vidím, že Boh by jej pomohol prekonať smútok a sklamanie, aby ju doviedol rovnako ako mňa k správnemu pochopeniu písma. Súcitím s týmito ľuďmi, vidím sa v nich, taká istá som niekedy bola aj ja. Myslím, že práve kvôli tomu musia ľudia, ktorí poznajú Božiu pravdu, zaobchádzať s ňou zodpovedne. A to je pre nás veľká výzva.

0: Milí poslucháči, v rámci pokračovania výkladov biblických textov, ktorých autorom je Jaroslav Bán, vám chceme ponúknuť ďalší cyklus jeho úvah. Autor ich nazval Ježišove listy. Sú to listy pána Ježiša siedmým zborom v Malej Ázii, tak ako ich Duch Svätý zjavil apoštolovi Jánovi. Ján tieto listy napísal, keď bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Listov je 7. Na záver každého listu vám položíme niekoľko otázok na zamyslenie. Ak nám pošlete na adresu redakcie spolu aspoň 3 odpovede na ľubovoľné otázky z ľubovoľných kapitol, ktoré sme odvysielali, 5 z vás pošleme, ak si to budete želať, knihu Ježišove listy s vlastnoručným venovaním a podpisom autora týchto zamyslení. Tešíme sa na spoločné uvažovanie nad knihou Ježišove listy, listy pána Ježiša siedmým zborom v Malej Ázii, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Predstavenému zboru v Sardách napíš. Tento odkaz je od toho, kto dáva plnosť Ducha Božieho a kto má 7 hviezd. Viem o všetkom, čo robíte. Máte povesť živého zboru, ale v skutočnosti ste mŕtvi. Prebuďte sa a posilnite tých, v ktorých zostalo ešte trocha života. Mnohé vaše činy v Božích očiach neobstoja. Rozpomeňte sa teda, ako ste moje slovo prijali a počuli, zachovávajte ho a robte pokánie. Ak nebudete bdieť, prekvapím vás nečakane ako zlodej. Nebudete ani tušiť, kedy prídem. Predsa však zostali v Sardách niekoľkí, ktorí si odev nepoškvrnili. Tí budú chodiť so mnou v bielých šatách, lebo sú toho hodní. Kto zvíťazí, bude oblečený do bielých šiat a jeho meno nevymažem z knihy života, ale priznám sa k nemu pred svojim otcom a pred jeho anjelmi. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom.
0: Šiesta kapitola Ježišov list do Sárd. Posolstvo tohto listu je najťažšie v zmysle ťažoby obvinenia, ktoré vznáša pán Ježiš proti cirkvi v Sardách. Vlastne tu sa nachádza najstrašnejšia charakteristika stavu toho zboru. Kresťania v Sardách majú meno, že žijú a sú mŕtvi. A aby to nebolo také jednoduché, čo tu čítame, tak tento kratučký odsek písma ani nešpecifikuje, prečo sú mŕtvi. Všimnite si v ostatných odkazoch do zborov, keď sme čítali výčitku, tak sme tam aj videli, v čom je problém, čo je príčina. Keď čítate tento text, tak tých 6 veršov stručne konštatuje. Máš meno, že žiješ, ale si mŕtvy. Je to zložitejšie, lebo ten text pokračuje bdej a upevňuj všetko ostatné, čo má zomrieť. Tak ty si mŕtvy, ale ešte upevňuj tých, čo majú zomrieť, upevňuj to, čo ostalo. Nepochybne je to skutočne ťažké vysvetliť, ale verím, že v našom texte je všetko, čo potrebujeme, aby sme rozumeli aj tomu odkazu.

Najprv niekoľko slov o meste samotnom a jeho histórii. Mesto Sardy leží v pomyselnom geometrickom strede tých siedmých zborov, ktorým sú písané odkazy. Susedné zbory sú Smyrna a Filadelfia. Mesto sa nachádzalo na konci kráľovskej cesty, vybudovanej perskými kráľmi pri ich ťažení na západ. Začiatok tej dlhej cesty je až v Perzepolis v Perzii. Od 8. storočia pred Kristom bolo mesto hlavným mestom Lídijského kráľovstva. Vyznačovalo sa tým, že nedaleko boli lomy nad drahokami a ťažilo sa tam zlato. V rieke Pactolus, ktorá pretekala trhoviskom mesta, sa nachádzal zlatý piesok, ktorý bol v skutočnosti zlatý prach z vrchu Tmolus. Za vlády kráľa Kroesa metalurgovia zo Sard objavili tajomstvo oddeľovania zlata od striebra, čím dokázali vytvoriť kovy, zlato a striebro v čistote, aká nebola známa nikdy predtým. To bola ekonomická revolúcia, lebo hoci zlaté nugety boli používané ako mena, ich čistota bola vždy pochybná a bola prekážkou obchodu. Takéto nugety alebo mince z nich razené boli z prirodzene sa vyskytujúcej zliatiny zlata a striebra. Ale nikdy predtým sa nevedelo, koľko z toho bolo zlato a koľko bolo striebro. Po tomto objave Sardy teraz mohli produkovať takmer čisté striebro a zlaté mince, ktorých hodnota bola dôveryhodná po celom vtedy známom svete. Táto revolúcia urobila zo Sard bohaté mesto a Kroesus sa stal synonymom bohatstva. Z tohto dôvodu Sardy vstupujú do histórie ako miesto, kde bola vynájdená moderná mena. Ťažil sa tam aj dočervena sfarbený drahokam, nazvaný po Sardách slávny červený Sardonyx. Bohatstvo mesta spôsobilo, že história mesta je veľmi pohnutá. Mesto bolo dobité Kimerianmi v 7. storočí pred Kristom, Peržanmi v 6., Atenčanmi v 5. a Antiochius III. Veľký dobil mesto na konci 3. storočia pred Kristom. Počas perskej éry si Sardy podmanil Cyrus Veľký a vtedy bolo mesto koncovou stanicou perskej kráľovskej cesty, ktorá začínala v Perzepolis. Počas vzbúry v Jonskom mori Atenčania vypálili mesto. Sardy zostali pod perskou nadvládou, kým sa vzdali Alexandrovi Veľkému v roku 334 pred Kristom. Mesto má aj zvláštnu stránku svojej histórie. Jeho centrum, Akropola, bola na veľmi strmom brale. To bralo malo takmer 90 stupňov a dalo mu meno Nedobytné. Vyvýšené mesto na brale bolo obohnané múrmi a tvorilo jeden samostatný celok, samostatnú mestskú časť. Prístup k Akropole bol iba z jedného smeru cez úzke miesto, ktoré sa dalo v celku jednoducho brániť. Pod Akropolou vzniká postupne aj ďalšia, dolná mestská časť, dolné Sardy pod Akropolou. To je v celku niečo, čo sa opakuje pri stavbách helénskych miest. Jedna z vecí, ktorá charakterizovala tých ľudí, okrem toho, že boli strašne bohatí, bola tá, že boli poriadni lajdáci. Boli to lajdáci historických rozmerov. Dvakrát to mesto dobili nepriatelia tak, že sa doň dostali po tom nedobytnom brale. Každý vedel, že keď treba čakať nepriateľa, tak len z tej strany dolného mesta, nie z brala. Kto bude brániť bralo, čo je niekoľko desiatok metrov vysoké, proste kolmá skala, tam predsa nikto nemôže vyliesť. Tak teda mesto bolo dvakrát dobité práve cez to bralo. Horolezci vyliezli na bralo a dostali sa do mesta. Raz to dokonca urobil jeden horolezec a potom asi desiatí s tým, že kým na opačnej strane mesta ich strašili domnelou aktivitou dobyvateľského vojska, zo strany brala sa dobyvatelia dostali do mesta. Tí ľudia boli jednoducho kolosálne nepozorní, nedávali pozor a stalo sa im to dvakrát. Keď v odkaze zboru do Sárd čítame Daj pozor, prebuď sa, bdej,
tak s najväčšou pravdepodobnosťou to je odozva na tú známu strašnú lajdáckosť toho mesta. Text odkazu spomína aj biele rúcho. Ale v Sardách máš niekoľko ľudí, čo si nepoškvrnili rúcho. Tí budú chodiť so mnou v bielom, lebo sú toho hodní. Kto zvíťazí, bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. Sardskí obyvatelia vedeli presne, o čom je reč. Sardy na rozdiel od tých okolitých miest mali význačné postavenie nielen v tom, že obyvatelia Sárd boli bohatí, že ťažili zlato, striebro a drahokamy. V Sardách vedeli spracovávať aj vlnu. Vedeli robiť vlnené veci z najjemnejšej vlny, boli to fantasticky jemné biele rúcha. Takže oni veľmi dobre vedeli, čo je to bdieť, aj to, čo je robiť biele rúcha.

Tak to je k pozadiu toho mesta, čo o ňom vieme. A teraz poďme k samotnému výkladu tej strašnej charakteristiky. Výrok odkazu máš meno, že žiješ, asi mŕtvy, má ešte jeden historický význam. Veľmi blízko k obdobiu, keď sa píše tento list, mesto totálne zničilo veľké zemetrasenie. To zemetrasenie z roku 17, spomínané niekoľkými historikmi, Tacitus, Plinius starší, Strabo, Eusebius, ktoré je nazývané najväčším zemetrasením v ľudskej pamäti, Plinius starší, úplne zrovnalo Sardy so zemou. A v tom čase však, keď je napísaný list do Sárd, je to až vzrastajúce, kvitnúce mesto. Bohatstvo mesta ho dovolí vystavať znovu bez externej pomoci za veľmi krátky čas. Zaujímavé je, že postavili aj chrám bohyni Kybelii, ktorá mala kriesiť mŕtvych. To je veľmi zvláštne, lebo v našom texte je odkaz na mŕtvych. Tu je reč o mŕtvych v zmysle, že ide o nich samých. Platí, sú mŕtvi a že majú aj upevniť všetko ostatné, čo ide zomrieť. Majú tak urobiť nie obrátením sa na svoju bohyňu, ktorej postavili chrám, ale majú to robiť sami. Náš text je skutočne plný historických odkazov na vtedajšie pomery v meste. Čo by nám napadlo, keby nám dnes niekto povedal o nejakom zbore, že vyzerá, že je plný života, je tam plno aktivít, zdá sa, že všetko funguje a súčasne je mŕtvy. Nie je mŕtvy z ľudského hľadiska. Naopak, z ľudského hľadiska vyzerá, že je živý. Dokonca má aj meno, že žije. Ľudia hovoria, že tam všetko funguje, napriek tomu je mŕtvy. Keď sme si takúto otázku položili na malej skupinke, tak nám napadli mnohé veci, ktoré by sa dali nazvať mŕtvým kresťanstvom. Bolo to niekoľko vecí. Najprv sa nám zdá, že kresťanstvo, ktoré za každú cenu chce dodržiavať formu, je mŕtve. Videli sme aj to, že viera, ktorá nie je vecou srdca, je mŕtva. Aj kresťanstvo, v ktorom ľudia nemajú prebudené, citlivé svedomie, sme označili za mŕtve. Jedna sestra tvrdila, že zbor, ktorý nekoná misiu, je mŕtvy. Iní z nás zase považovali za znak mŕtvej viery, ak ľudia nečinia pokánie, alebo ak v takom zbore nepôsobí duch Boží a všetko sa deje len tak navonok. Jeden brat povedal, že tí v Sardách boli bohatí, vzdialili sa od pána, boli učičíkaní bohatstvom, že sú dokonalí. Myslím, že by sme mohli pokračovať dosť dlho vo výpočte toho, čo by mohlo znamenať mŕtvotu zboru.

Vráťme sa však k nášmu textu a k súvislostiam, v ktorých bol napísaný. Sumár toho, čo sme doteraz videli, je takýto. Zbor v Sardách bol označený za mŕtvy, hoci navonok koná dobré skutky a je tým známy. Keďže jeho mŕtvota nie je rozoznateľná skutkami, ktoré nevidia ľudia, ale iba Ježiš, musí to byť postoj, stav vnútra, hybná sila ich viery. Historicky sú tu tri náznaky, ktoré nám môžu pomôcť rozpoznať, o akú vec ide. To mesto je veľmi bohaté. V tom bohatom meste je veľká synagóga, a teda veľká a bohatá židovská komunita. Zbor v Sardách nemá problémy ani s pohanmi a ani so židmi. To je veľmi zvláštne. Má meno, že koná dobré skutky, je asi plný ľudí a kvôli neprítomnosti prenasledovania usudzujeme, že niet protirečenia medzi kresťanským zborom, židovskou komunitou či pohanskými spolkami. To je veľmi zvláštne. Bohatstvo tohto mesta tiež o čom si hovorí. V meste, čo ťaží zlato a drahokamy, sú všetci o niečo bohatší než ľudia v ostatných mestách okolo, lebo nejakým spôsobom majú podiel na tom obrovskom bohatstve. V každej spoločnosti sa bohatstvo prerozdeľuje a v bohatej spoločnosti sa každému ujde viac. Jednoducho je tam obrovské bohatstvo a nakoniec sa ujde aj cirkvi. Čo urobíte s bohatým človekom, čo chodí do zhromaždenia? Čo s ním, ak sa aj delí so svojím majetkom, prispieva na zbor, prispieva na misiu, modlí sa, robí všetko, čo len chcete? Možno, že nepoznáte svedectvo života takého človeka, ale čo môžete vyčítať takému človeku? Je možné, že nič viditeľné mu nebudete môcť vyčítať. Ešte stále je ale možné, že toto všetko robí s úplne, ale úplne nesprávnymi motívmi, úplne nesprávnym vzťahom naproti Pánu Bohu. Keď Pán Ježiš stretol takých ľudí, tak on im nevyčíta, čo robia, naopak, on povie, to, čo robia, aj vy robte, ale nemajte taký vzťah ku mne. Odkaz do Sárd takto charakterizuje tých ľudí, čo v zbore nie sú mŕtvi. Ale v Sardách máš niekoľko ľudí, čo si nepoškvrnili rúcho. Tí budú chodiť so mnou v bielom, lebo sú toho hodní. Tu je veľmi dobrá indícia k porozumeniu toho, o čo v tej mŕtvote v Sardách ide. Takže predsa len v tých Sardách ešte ostali ľudia s tým správnym rúchom. Ak to nie je rúcho, ktoré vidieť navonok, tak čo je to za rúcho? U Matúša čítame podobenstvo o kráľovskej večeri. Keď tá večera začala a s ňou začala aj svadba, tak mnoho pozvaných neprišlo. Pán tej svadby posiela sluhov do ulíc, aby pozvali ľudí na svadbu. Tí sluhovia výjdu do ulíc, na cesty a tak podobne a našli zlých, aj dobrých a svadobná dvorana sa nakoniec naplnila. Vtedy došlo ku zvláštnemu incidentu zaznamenanému od 11. verša. Keď kráľ vošiel pozrieť na hodovníkov, videl tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného rúcha. Povedal mu, priateľ môj, ako si sem vošiel, keď nemáš svadobné rúcho? On onemel. Vtedy kráľ povedal sluhom, zviažte mu nohy a ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. To je niečo zvláštne. Tí, čo išli pozývať, volali každého, dobrých aj zlých, všetkých možných za radom. Stávaš sa členom a hotovo. Do Božieho kráľovstva sa však nedá telesne narodiť. Nedá sa stať živým bez toho, aby sme dostali to jeho rúcho. Prorok Izajáš v 64. kapitole píše: všetci sme boli ako nečistí, všetky naše spravodlivé skutky boli ako poškvrnené rúcho, všetci sme zvedli ako lístie, naše viny nás odnášali ako vietor. Tak toto je náš stav zvednutých, mŕtvych ľudí, ktorý odnáša vietor, pomíňajú sa. Naša spravodlivosť, skutky, modlenie sa, navštevovanie zboru, baptizmus,
Všetko, čo je len naše, je ako ohyzné rúcho a najťažšie je vlastne to, že ohyznosť toho rúcha nevidieť na vrchu, vôbec ho nevidieť na vrchu. Drvivá väčšina vecí, konaných v zbore v Sardách, sú ich vlastné spravodlivé skutky, a teda sú poškvrneným rúchom a sú nedostatočné pred Bohom. Ten istý prorok Izajáš napíše takú jedinečnú vec o našom pravom vzťahu, živom vzťahu k Bohu. Radosne budem jasať v Hospodinovi. Duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodel rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil ako ženícha, čo ako kňaz nosí plátený turban a ako snúbenicu okrášlenú skvostmi. Lebo ako zem vyháňa svoje rastliny a ako záhrada dá vyklíčiť svojmu semenu, tak Pán, Hospodin, dá vyklíčiť spravodlivosti a chvále pred všetkými národmi. Ale tento jedinečný vzťah, to jedinečné oblečenie rúcha spásy, odiatie do plášťa spravodlivosti, to je vlastne vec vnútra. To je vec toho, ako v hĺbke našej bytosti stojíme pred Pánom, ako sme prežili a prijali Jeho spravodlivosť. Podľa epištoly Židom, Pán Ježiš je našou spravodlivosťou i zvláštnym obhajcom na tom jedinom súde, na ktorom potrebujeme spravodlivosť. Skutočne efektívny obhajca, ktorým je náš Pán, nemanipuluje súd, spravodlivosť. On má argumenty v prospech svojho klienta. Pán Ježiš Kristus nie je ten obhajca, čo žiada o milosť. Kto pred súdom žiada o milosť, tak už stratil ten súdny prípad. Náš obhajca, Pán Ježiš Kristus, stojí pred Otcom a hovorí: Oče, Ty žiadaš spravodlivosť. Ty si spravodlivý Boh. Moji priatelia, v mene ktorých hovorím, sú vinní, ale ja som zaplatil. Tu je moja krv. Oče, a bolo by nespravodlivé, aby za jeden dlh bolo platené dvakrát. Pretože ja som platil, nežiadam o milosť pre tých, ktorých tu obhajujem, ako obhajca žiadam spravodlivosť. Oče, Tvoja vlastná spravodlivosť vyžaduje Tvoje úplné prijatie na večnosť mojich bratov a sestry. To je nespochybniteľný argument spravodlivosti vo Tvoj a môj prospech. Bez tejto Kristovej obhajoby budú stále o nás platiť slova Ježišovho listu do Sárd. Lebo Tvoje skutky nepokladám za dostatočné pred svojím Bohom. Aká malicherná a ohyzná a mŕtva je oproti tejto Kristovej obhajube Tvoja a moja snaha svojou dobrotou si zaslúžiť Otcovo prijatie a odpustenie. Boh prichádza ku Kainovi a hovorí: Hlas krvi tvojho brata volá ku mne. Je však lepší Ábel, Pán Ježiš Kristus, a hlas jeho krvi volá po odpustení a prijatí.

Ešte je jedna veľmi dôležitá vec o pánovi Ježišovi Kristovi v súvislosti s tým, že on je kňaz, orodujúci za nás, že on sám je našou spravodlivosťou. Videli ste obrázky židovských najvyšších kňazov? Mali na sebe samé zlato, najvzácnejší odev, perly a drahokamy v šatách a turbane. Je toho tak veľa, až niektorí hovoria, že krása a bohatstvo efódu predstavovalo veľkú časť národného bohatstva. Najvyšší kňaz, to je absolútna krása a bohatstvo. To je obraz toho, akým si aj ty, aj ja, v pánovi Ježišovi Kristovi, našom obhajcovi. Teda v prípade nášho obhajcu Ježiša nejde iba o odpustenie a milosť, ale aj o to, že keď sa Boh díva na teba, tak vidí absolútnu krásu, v jeho očiach si nepredstaviteľne krásny, nielen pekný a dobrý. V Kristovi je nám nielen odpustené, ale pred tými očami, na ktorých najviac záleží, si aj absolútne krásny. Kiež tomu rozumieme v praktickom živote, že Pán Ježiš Kristus je nielen naše odpustenie a ospravedlnenie. On je aj naša spravodlivosť. Bez tejto spravodlivosti, tohto prijatia ako motívu nášho fungovania, je naša viera škaredá, odpudzujúca a v Kristových očiach mŕtva. Všetky naše skutky bez tejto spravodlivosti sú škaredé, lebo sledujú jedinú vec – obstáť na súde o nás zvonku. Bezpodmienečne potrebujeme externé hodnotenie, súd o tom, akí sme. Zúfalo sa celý život snažíme o to externé hodnotenie, aký sme. Život je akoby súd, keď dokazujeme, kto sme. Keď si mladý, dokazuješ, aký si smelý či chytrý. Neskoršie dokazujeme, aký sme dobrí manželia, otcovia, občania. Nakoniec, aký sme múdri, mocní a bohatí. Čím viac na tom veľkom súde života dokazujeme, tým viac cítime zúfalstvo z toho, že nie sme tí, čím by sme chceli byť. Nevieme nájsť pokoj v tom vlastnom hodnotení seba. Nikto to nevie. Potrebujeme to hodnotenie o tom, že sme dobrí, pekní, mocní, zvonku. Moderní filozofia myslitelia dochádzajú k názoru, že nakoniec chceme to externé hodnotenie od najvyššej autority. Chceme zapôsobiť na ten najvyšší súd. Tí, čo neveria v tú najvyššiu autoritu, tak hoci je pre nich súdna stolica akoby prázdna, nevedia prestať dokazovať, akí sú. Tak či onak, prežívajú nekonečný súd so sebou samými o tom, akí sú. Potrebujú externé uznanie, ale sudca je neprítomný. Je to zúfalá situácia. Rozumom si nechcú priznať existenciu najvyššej autority, ale srdce vie o nej a potrebuje jej verdikt. Epištola Rimanom vysvetľuje tento stav. Chceme zapôsobiť na ten najvyšší súd, pred ktorý sa chceš či nechceš, nechcú priznať existenciu najvyššej autority, ale srdce vie o nej a potrebuje jej verdikt. Epištola Rimanom vysvetľuje tento stav. Chceme zapôsobiť na ten najvyšší súd, pred ktorý sa chceš či nechceš, musíš postaviť.

tu vždy budeš počuť, lebo tvoje skutky nepokladám za dostatočné pred svojim Bohom. Bez Krista ako obhajcu je to istota totálnej prehry a prepadnutia pred najvyšším súdom. Epištola Židom hovorí, ty nemusíš ísť sám pred súd najvyššieho. Sami pred ten súd idú iba duchovní blázni alebo nábožensky založení ľudia. Ľudia, čo tam chcú argumentovať svojimi dobrými skutkami, som dobrý otec, matka, občan. To nie je kresťanstvo, to je mŕtvota. Keby to trvalo dosť dlho, tak aj ten zbor v Sardách by postupne vyhorel a celé by sa to rozpadlo. Pre také kresťanstvo, ktoré je založené na mojej vlastnej sile, na spravodlivosti vychádzajúcej zo mňa, nakoniec platí, že je ako odpudivé rúcho a Pán Boh to nepožehná, lebo to je súčasne aj niečo nesveté. Pán Boh tú našu aktivitu, ktorá nie je konaná v jeho spravodlivosti, nechce, je nezlučiteľná s jeho svetosťou, on nezoberie nič, čo by nebolo konané z moci toho, čo on už vykonal v moci Svätého Ducha. Zvláštne na tom celom je, že roky rokúce možno takto fungovať a nikto nespozná, že je to celé choré, zomierajúce. Odkaz do Sárd nie je ťažký len tým, ako sa zložito vysvetľuje, ale je ťažký tým, že popisovaný stav je nebezpečenstvom, ktorému nevieme len tak ľahko čeliť, lebo sme presne v situácii písma, ktoré tu nevyčíta tým obyvateľom Sárd nič špecifické, nič konkrétne. A to je to obrovské nebezpečenstvo. Veľakrát sa stáva, že človek chodí do zhromaždenia roky rokúce a už je to starý človek a potom vyvedie niečo strašné. Nie, že by to bola jedna vec, lebo každý padáme, všetci sme v tele a môžeme padnúť, je to ale totálne zlyhanie, totálne odídenie od Pána. Taký človek sa otočí o 180 stupňov a zrazu vidíme, že všetko, čo žil, bolo založené na vlastnej sile, na vlastnom odhodlaní, na vlastnej spravodlivosti. Aké je to škaredé? To biele rúcho Kristovej spravodlivosti zúfalo potrebujeme. To biele rúcho z toho nášho textu, to nie je naša spravodlivosť, to nie je naša sila, to nie sú naše motívy. Pri čítaní tohto textu a rozmýšľaní nad ním si veľmi, veľmi uvedomujeme, aký sme závislí od Kristovej spravodlivosti, od jeho milosti, od znovu a znovu prežívania toho jeho oslobodzujúceho verdiktu pred Božím súdom o nás. Keď počúvate, čo ten text hovorí, tak je to neustály návrat k tomu základu, ku správnym motívom, ku Kristovi, ku koreňu toho, čo nie je možné nejako zanedbať.

Naša motivácia Kristovou spravodlivosťou je niečo také vážne, že sa znovu a znovu potrebujeme k nej vracať. Výzva odkazu do Sárd je: rozpamätaj sa teda na to, čo si prijal a počul. Dennodenne potrebujeme pamätať na jeho spravodlivosť. Nie je to nič samozrejmé, je to niečo, v čom potrebujeme zotrvávať, tešiť sa z toho, zostávať v tom. Platí to pre veľké i malé veci nášho života, lebo vnútorný motív pre ne už nemusí byť núdza obstáť v očiach ľudí okolo ako dobrý človek. Motívom nemusí byť ani strach obstáť pred Božím súdom, ale naopak sloboda, že na tom najdôležitejšom súde života som v Kristovi už obstál. Kristova spravodlivosť, ktorú vierou prijímam, na ktorú sa vierou znovu a znovu odvolávam, to spôsobila. Niekoľkokrát som si povedal, ale možno, že to až tak netreba, prečo sa stále ku tomu vraciaš? Toto je jeden z textov, ktoré ma presvedčia o tom, že ten jedinečný vzťah ku Kristovi potrebujeme v hĺbke našich duší veľmi cielene obnovovať, pracovať na ňom neustále. Samozrejme, keď sme raz Božie deti,

tak sme Božie deti, ale nechceme sa dostať do situácie, keď náš život bude rozvrátený. Tú ostražitosť v pamätaní, bdení na Kristovu spravodlivosť tu potrebujeme rovnako ako tí v Sardách. Tá historická, špecificky sardská paralela tej nebdelosti je vlastne veľmi poučná. Obyvatelia Sárd mali mesto na velikánskom brale, ktoré vraj nebolo nikdy treba brániť, lebo bolo strmé a vysoké. Práve cezeň ich mesto dvakrát dobili a zničili. Raz sa tak stalo za Kroesa, keď mesto dobil Cyrus, kráľ Perzie. Druhýkrát sa tá nedbalosť obyvateľom Sárd vypomstila okolo roku 195 pred Kristom, keď mesto na brale a opäť cez toto nestrážené bralo dobil Antiochius Veľký. Príbeh mesta Sárd je aj príbehom postupnej degenerácie. 700 rokov pred napísaním listu Sardám bolo jedno z najväčších miest na svete. V čase, keď bol list napísaný, hlavne po skaze zemetrasením, mesto začína chátrať, hoci je ešte významné. Umieranie mesta pokračuje a dnes je to hromada ruín v okolí malej dedinky. Dajme pozor, aby sme nepadli.

Domnievam sa, že v každom jednom zbore a každý jeden z nás potrebujeme bdieť, potrebujeme strážiť ten svoj vzťah, tú čistotu svojho vzťahu k nášmu Pánovi, ktorá nezáleží na tých vonkajších veciach, na tom, čo robím alebo čo nerobím. To, čo robím alebo nerobím, bude odrazom toho nášho dobrého vnútorného vzťahu. Keď raz bude ten náš vnútorný vzťah s Kristom založený na jeho prijatí, na jeho spravodlivosti, na obstátí pred jediným súdom, na ktorom záleží, tak aj to robenie a činenie bude niečo pekné, biele a krásne, ako tá vlna zo Sárt. Ide o to, že potrebujeme bdieť, dávať pozor, a ak je treba, robiť korekciu nášho fungovania, pokánie. Nesmieme túto vec nikdy prestať zdôrazňovať v našich rodinách, pri našich deťoch, v zhromaždení, naokolo, lebo nejde o nás. Lebo nejde o to, čo my konáme, ale ide vždy o to, čo Pán Ježiš koná cez nás. A len to je nakoniec živé. To, čo je z nás, bude nakoniec neustále ohyzdným rúchom. Odkaz do zboru v Sardách je jedinečný. Som veľmi prekvapený tým, čo tá ťažká situácia znamená. Prijatá Kristova spravodlivosť alebo naše vlastné skutky s dobrým menom. To je byť motivovaný pri konaní ľubovoľnej veci nie tým, že musím niekomu dokazovať, že som dobrý, ale naopak preto, že ju konám ako niekto, kto už obstál pred súdom Božím v Kristovej spravodlivosti. To je aj pozvanie ku pokániu, ak nežijeme Kristovou spravodlivosťou. To je potreba byť v strehu, bdieť ako starší zboru, ako kazateľ, členovia zboru, otcovia a mamky rodín, jednoducho bdieť a upevňovať vlastný vzťah ku Pánovi cirkvi. Lebo bez toho vzťahu k Pánovi Ježišovi, bez tej jeho spravodlivosti ide všetko zomrieť. A naopak, zostávanie v jeho spravodlivosti, to je odmena tu na zemi i v budúcnosti. Nech dá Pán, aby sme počuli a vracali sa k tomu, čo Duch Boží hovorí zboru do Sárd.

Na záver dnešnej kapitoly o Ježišovom liste do Sárd by sme vám, milí poslucháči, chceli položiť niekoľko otázok na zamyslenie. Prvá otázka. Ako sa predstavuje pán cirkvi zboru v Sardách? Čo chce povedať? Druhá otázka. Čím sú významné Sardy? Tretia otázka. Nachádza pán niečo pekné na zbore v Sardách? Štvrtá otázka. Čo to znamená mať meno? Piatá otázka. Čo je to byť živý duchovne? Šiesta otázka. Čo je to byť duchovne mŕtvy? Siedma otázka. Prečo je tak potrebná Kristova spravodlivosť? Osma otázka. Aké je riešenie duchovného problému zboru v Sardách? Deviata otázka. Kedy budú víťaziť kresťania v Sardách?

Melito, biskup zo Sárd, je raný cirkevný apoštolský otec. S najväčšou pravdepodobnosťou je priamym nástupcom vedúceho zboru v Sardách po napísaní odkazu do Sárd. Biskup Melito je najznámejšou postavou histórie sardského zboru, okrem iného je známy aj svojou prísnou kristocentricitou, založenou na Jánovom evanjeliu. Polykrates, efeský biskup a súčasník Melita, v jednom z listov zachovaných Eusébiom popisuje Melita ako toho, kto plne žije duchom. Biskup Melito napísal prvý komentár ku knihe Zjavenia. Zomrel martýrskou smrťou okolo roku 180 nášho letopočtu za vlády Marka Aurelia, približne v čase, keď mu píše svoje známe dielo Obrana kresťanstva pred Markom Aureliom. Poďte všetky národy, obdržte odpustenie hriechov, ktoré vás poškvrňujú. Ja som vaše odpustenie. Ja som Veľká noc, ktorá prináša spásu. Ja som Baránok, ktorý bol obetovaný za vás. Ja som vaše výkupné, váš život, vaše vzkriesenie, vaše svetlo. Ja som tvoja spása a váš kráľ. Vyvediem vás do výšin nebies. Vlastnou pravicou ťa pozdvihnem a ja vám ukážem večného Otca. Melito, sardský biskup, modlitba chváli k Ježišovi. Narodil sa ako syn, vedený bol ako baránok, obetovaný bol ako ovca, pochovaný bol ako človek, stal z mŕtvych ako Boh, svojou prirodzenosťou bol Boh i človek. On je všetko. Súdi, a tak je zákon, učí, a tak je múdrosť, zachraňuje, a tak je milosť, on plodí, a tak je otec, on je splodený, a tak on je syn, trpí, a tak je obeť, on je pochovaný, a tak je človek, opäť vstáva, a tak je Boh. To je Ježiš Kristus, ktorému patrí sláva po všetky veky.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Lebo ty si Hospodinovi, svojmu Bohu, svätým ľudom. Teba si vyvolil Hospodin, tvoj Boh, aby si mu bol vlastným ľudom medzi všetkými národmi, ktoré sú na zemi. Nie preto sa Hospodin priklonil k vám a vyvolil si vás, že by ste boli väčší ako všetky národy, veď vás bolo najmenej zo všetkých národov. Ale preto, že vás Hospodin miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorú dal vašim otcom, vyviedol vás mocnou rukou a vyslobodil z domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa. Deuteronomium, 7. kapitola, 6. až 8. verš. Zo všetkých zmluv, ktoré Pán uzavrel so svojím ľudom, nie je pravdepodobne žiadna viac nepochopená ako práve Mojžišova zmluva, na ktorú odkazujeme ako na starú zmluvu. Zmluva s Izraelom, sprostredkovaná Mojžišom, je však milostivá zmluva. Je časťou postupne sa odkrývajúcej zmluvy milosti a nezavádza nový princíp spasenia v protiklade k Abrahámovej zmluve zasľúbenia. Popri takých osvietencoch ako Charles Hutch môžeme povedať, že v istom zmysle je Mojžišova zmluva obnoveným prehlásením pôvodnej zmluvy skutkov. Predkladá teoretický spôsob spasenia hriešnikov cez dokonalú poslušnosť prikázaniam. Avšak Pán nechcel, aby si Židia mysleli, že môžu naplniť túto zmluvu a dokonale dodržať prikázania. Už len existencia obetného systému je toho dôkazom. Obete Mojžišovej zmluvy sú svedectvom, že sa jedná o zmluvu milosti. Na jednej strane ukazuje ľuďom ich prestúpenia, na druhej strane živí ich nádej v Mesiáša, ktorý prinesie konečnú obeť za ich hriech. Mojžišova zmluva teda nie je obnovením zmluvy skutkov ako protiklad zmluvy s Abrahámom. Je časťou zmluvy milosti, milosrdným darom Boha, v ktorej odhaľuje svoje požiadavky, smeruje ľudí na Krista a načrtáva hranice svätých životov pre tých, ktorí boli ospravedlnení vierou samotnou. V Mojžišovej zmluve začali zasľúbenia dané Abrahámovi dosahovať slávnejšieho naplnenia. Z 12 potomkov patriarchu sa stal základ národa a potvrdilo sa tak zasľúbenie dané Abrahámovi, že jeho potomkov bude ako hviezd na nebi. Boh prichádza prebývať medzi svoj ľud vo svetostánku a Židia sú nazvaní svätým národom, ktorý dosvedčuje Pánovu milosť a povzbudzuje pohanov do toho, aby si k nemu prichádzali pre požehnanie. Milostivý charakter Mojžišovej zmluvy je zrejmý, keď si uvedomíme kontext, v ktorom ju Boh dal. Môžeme si to všimnúť aj v našej hlavnej pasáži. Na Izraeli nebolo nič, čo by Boha motivovalo vstúpiť do zmluvného vzťahu s týmto národom. Ba čo viac, jeho záchrana prišla ako prvá. Boh najprv vyviedol Židov z Egypta a až potom odkryl svoj zákon. Týmto odhalením náš Stvoriteľ ustanovil základný princíp posvecovania sa. Povedané na rovinu, my sa nedokážeme spraviť svätými. Boh nás zachraňuje od hriechu, oddeľuje si nás ako svoj svätý ľud. Prijímame a dodržiavame jeho zákon, ktorým vyjadrujeme vďačnosť za jeho milostivé vykúpenie. Mojžišov zákon je Božím darom milosti, daný nie ako prostriedok, skrze ktorý sa sami zachraňujeme, ale skrze ktorý chápeme, ako preukazovať vďačnosť za jeho spasenie.

0: Amen, amen, hovorím vám. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.
1: Ján, 5. kapitola, 24. verš. Ježiš hovorí, čo platí o človeku, ktorý počúva, teda prijíma jeho slovo a verí, dôveruje Bohu, ktorý Ježiša poslal na svet. Platia o ňom tri úžasné skutočnosti. Jedna sa týka jeho minulosti, že prešiel zo smrti do života. Druhá jeho prítomnosti, a síce, že má večný život. A tretia je o jeho budúcnosti, a síce, že nejde na súd. Jemu už odsúdenie nehrozí. Prečo nie? Lebo kresťan je človek, ktorý už má súd za sebou. On už sedel na lavici obžalovaných. On už počul na svoju adresu Boží rozsudok, ktorý znel: vinný, odsúdený na smrť, na to desivé oddelenie od Boha vo večnosti. A kresťan je človek, ktorý prijal Boží rozsudok nad sebou, ktorý dal Bohu za pravdu: áno, Bože, som vinný, som hoden tvojho odsúdenia. Ale práve vtedy sa stalo niečo neslýchané. V tom súdnom procese Boha s človekom nastal nečakaný, priam neuveriteľný zvrat. Na lavicu obžalovaných si sadol samotný Kristus, vtelený Boží syn. Medzi vinným a odsúdeným človekom a nevinným Božím synom nastala výmena úloh. Taká výmena, aká nemá v dejinách ľudstva obdobu. On nevinný sa postavil na naše miesto, na miesto vinných, aby my vinní a hriešní sme sa mohli postaviť na jeho miesto, na miesto nevinného. Naše viny sa stali jeho vinami, naše odsúdenie sa stalo jeho odsúdením. Náš trest sa stal jeho trestom. Čo bolo naše, sa stalo jeho. Aby tak to, čo je jeho, sa stalo našim. Aby sa jeho nevina stala našou nevinou. Jeho spravodlivosť našou spravodlivosťou. Jeho synovstvo našim synovstvom. On zomrel, aby sme my mohli žiť. Preto kresťan nepríde na súd, lebo niekto iný bol odsúdený miesto neho. Vari, môže byť niečo úžasnejšie, slávnejšie než toto? Pane, len ďakovať a oslavovať ťa môžeme za to, čo si pre nás vykonal.

0: Amen, amen, hovorím vám, prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Nedívte sa tomu, že prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a tí, čo dobre činili, výjdu na vzkriesenie k životu, kým tí, čo páchali zlo, výjdu na vzkriesenie k súdu.
1: Ján, 5. kapitola, 25. verš a od 28. po 29. verš. Ježiš tu hovorí o dvojakej hodine. O jednej platí, že už prišla, už je tu. O druhej platí, že ešte len príde. Prvou hodinou je hodina Ježišovho prvého príchodu. Druhou hodinou je hodina jeho druhého príchodu. Čo majú tieto dve hodiny spoločné? Obidve spája hlas Božieho Syna. Rozdiel je len v tom, že zatiaľ, čo Ježišov hlas znie od jeho prvého príchodu až dodnes, pri jeho druhom príchode zaznie len raz. Zaznie ako veliteľský povel. Ale v jednom i druhom prípade má tento hlas Božieho Syna nesmiernú moc. Veď v jednom i druhom prípade je adresovaný mŕtvym. V prvom prípade je adresovaný duchovne mŕtvym. V druhom prípade je adresovaný telesne mŕtvym, tým, ktorí sú v hroboch. Ale o jedných aj o druhých platí, že počujú Ježišov hlas. Aj tí mŕtvi počujú hlas Božieho Syna, aj tí v hroboch počujú jeho hlas. Jedni ho počujú ako hlas Spasiteľa, ktorý ich budí zo smrti. Druhý ako hlas sudcu, ktorý ich predvoláva na súd. To znamená, že Ježišov hlas má moc kriesiť mŕtvych, duchovne mŕtvych i telesne mŕtvych. Nie všetci duchovne mŕtvi však počujú, teda prijímajú jeho hlas, jeho slovo. Preto nie všetci budú vzkriesení z duchovnej smrti, ale všetci bez rozdielu budú vzkriesení z telesnej smrti, lebo všetci v hroboch počujú jeho hlas. Koľkí ľudia zomierajú v nádeji, ba v presvedčení, že sa s Bohom nikdy nestretnú, že ich pred ním skrie hrob alebo more, do ktorého nechajú vysypať svoj popol. Aká to bude hrôza, keď jedného dňa zistia, že sa mýlili. Kedy to bude? Keď príde hodina Ježišovho druhého príchodu. Vtedy sa ukáže, že je úplne jedno, kedy človek zomrel, kde zomrel a ako bol pochovaný, lebo platí, že všetci v hroboch počujú jeho hlas. Nenájde sa ani jeden, ktorý ho nebude počuť. Ježišov veliteľský povel všetkých vzkriesi a všetkých

vedie pred neho, aby sa pred ním zodpovedali za svoj život. Pane, ďakujeme, že dnes ešte môžeme počuť tvoj hlas ako hlas Spasiteľa.

0: Amen, amen, hovorím vám. Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Nedívte sa tomu, že prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a tí, čo dobre činili, výjdu na vzkriesenie k životu, kým tí, čo páchali zlo, výjdu na vzkriesenie k súdu.
1: Ján, 5. kapitola, od 27. po 29. verš. Čo znamená právomoc súdiť, ktorú dostal Ježiš od Otca? Rozhodnúť s konečnou platnosťou o večnosti človeka, o jeho údele po smrti. Podľa Ježiša sú možné len dve konečné údely. Jedni budú vzkriesení pre život, teda pre večný život. Druhí budú vzkriesení na odsúdenie, teda na večné odsúdenie. V deň vzkriesenia tak nastane konečné rozdelenie. Tu na zemi žijeme jedni vedľa druhých, pomiešaní, veriaci s neveriacimi, kresťania s nekresťanmi. Ale posledný súd oddelí jedných od druhých. Pri tomto rozdelenie pôjde naprieč všetkým rodinám, vzťahom, spoločenstvám. Kto bude vzkriesený pre večný život? Budú to tí, čo robili dobre. Ako tomu máme rozumieť? Veď už predtým Ježiš povedal, kto verí v Neho, nie je odsúdený. Ján 3. kapitola, 18. verš. Nestačí teda viera? Vari, budeme spasení z dobrých skutkov? Nie, lebo sme spasení milosťou skrze vieru. Efežanom 2. kapitola, 8. verš. Ale nebudeme spasení ani bez dobrých skutkov. Lebo viera bez skutkov je mŕtva. Jakub 2. kapitola, 26. verš. Skutočná viera sa neprejavuje len slovami, ale najmä skutkami. Na poslednom súde budeme vyzvaní, aby sme predložili dôkazy o svojej viere. Jediným dôkazom bude náš život, či sme ho žili v súlade s našou vierou. Nie dokonalý život, ani nie bezhriešny, ale predsa zmenený život. Život žitý s Kristom a pre Krista. Kto bude vzkriesený na odsúdenie? Budú to tí, čo páchali zlo. Čo je najväčšie zlo, akého sa človek môže dopustiť? Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna. Ján 3. kapitola, 18. verš. A ešte raz, kto odmieta Syna, neuzrie život. Ján 3. kapitola, 36. verš. Kto svojou neverou odmietne Ježiša v časnosti, bude Ježišom odmietnutý vo večnosti. Kto nechcel s Ježišom žiť v tomto živote, nebude s ním žiť ani v budúcom živote. Dostane to, čo chcel. Pane, pomôž nám žiť v časnosti vo svetle večnosti.

Autorom dnešnej relácie je Pavol Kondač. Uvažuje v nej nad listom apoštola Pavla Židom, nad jej druhou kapitolou veršami 9 a 10. Dnešná relácia má názov Zo smrti život. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: ale vidíme, že Boh svojho syna Ježiša Krista, ktorého na krátky čas postavil nižší ako anielov, ovenčil slávou a cťou. To bola odmena za jeho smrť na kríži. Lebo Boh vo svojej veľkej láske rozhodol, aby Kristus za nás všetkých okúsil smrť. Preto nie je protirečením, že Boh, pre ktorého a prostredníctvom ktorého je všetko stvorené, urobil svojho syna utrpením na kríži dokonalým, a tak Kristus mnohých priviedol do nebeskej slávy.
1: Minule sme sa pokúsili utvoriť si obraz o troch rovinách bytia, a to bytosti Božej, bytosti anielov a ľudských bytostí. Pravda, sú ešte bytosti, ktoré môžeme zaradiť do nižších rovín, a to sú zvieratá a rastliny. Ďalej zostávajú iba bunky a molekuly, organické či anorganické. Tie však považujeme iba za stavebné kamene. Zjavené Božie slovo nám hovorí veľmi jasne a vážne o všetkých bytostiach. Na najvyššej rovine nám predstavuje Boha, stvoriteľa a pána celého vesmíru, všetkých bytostí, či o nich vieme alebo nevieme. Tam, v ohnisku všetkých siločiar, v nepredstaviteľnej sláve vidíme nášho pána Ježiša Krista. Je spoluúčastníkom všetkej Božej moci, jeho duchovného bohatstva, moci a krásy. Bola však doba, aj v reláciách ľudských dejín pomerne krátka, trvala približne 3 desaťročia, kedy z tejto roviny vrcholnej božskej veleby zostúpil cez anielskú rovinu nižšie, na úroveň nás, ľudí. Ale ani úroveň ľudí nie je jednotná a rovná. Nie je človek ako človek. Medzi ľuďmi boli, sú a ešte asi budú trápne a bolestné rozdiely. Jeden je mocný a bohatý a hneď vedľa neho je iný bezmocný a bezmajetný, preto úbohý a znevažovaný tými šťastnejšími. Okrem toho sú ešte nemalé rozdiely medzi ľuďmi v úrovni vzdelania, nadania, krásy a duchovného bohatstva. Konečne sú reálne rozdiely v mravných kvalitách a prejavoch ľudí, teda sú ľudia dobrí a dobromyselní, aj zlí a zlomyselní. Akú pozíciu zaujal Pán Ježiš medzi ľuďmi tu na zemi? V epištole Filipanom, 2. kapitole, 5. a ďalšie verše, čítame o ňom, že svoje pôvodné božské postavenie nepovažoval za korisť, ale sa ho dobrovoľne z lásky k nám vzdal. Dravé zvieratá sa za nič nechcú zdať svojej koristi či svojho vydobitého výhodného miesta a bránia ho rukami nohami, ako hovoríme. On svoje preslávne miesto na vrchole neba ticho a bez donútenia opustil. Vzdal sa ho na čas, zostúpil medzi nás, ľudí, zaradil sa do našej oveľa nižšej roviny bytia. Stal sa človekom, jedným z nás. A to ešte akým človekom? Tým najnižším, chudobným bezdomovcom, neozbrojeným a nenápadným. Vzdal sa božskej hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, presnejšie otroka. Vieme, že kedysi, vlastne ešte donedávna, otroka niektorí ani nepovažovali za človeka. Aj niektorí teológovia diskutovali o tom, či otroci majú ľudskú dušu, teda či si vôbec zaslúžia meno človek. Ježiš Kristus prišiel na zem a slúžil všetkým, ktorí to potrebovali. Sám tak definoval zmysel svojho života a svojho životného diela, aby slúžil mnohým, a nie aby jemu iní slúžili, a aby dal, obetoval svoj život za mnohých. Teda neviedla ho iba dobrodružná túžba skúsiť, aké je to byť človekom. Jeho motívy boli o mnoho vážnejšie. Myslel na nás, aby nám práve takto pomohol dostať sa do nebeskej slávy, prežívať ju spolu s ním na večné veky. Je to veľké slovo, svedectvo o jeho jedinečnej, nesebeckej láske k nám. Keď sme hovorili o smutnom údele otrokov, nemôžeme nespomenúť, že Biblia hovorí aj o inom, ešte tragickejšom otroctve. Je to hriech. Hriech nie, že je iba zlom sám o sebe, veď je zlo kradnúť, závidieť, nenávidieť, zabíjať a čo všetko ešte. Ale varí ešte horším zlom je, že hriech poviaže človeka do otrockej závislosti a bezmocnosti v boji s ním. Nemusíme chodiť po príklady ďaleko. Dnes sa mnoho hovorí a píše o závislosti od alkoholu, drog a iných zlozvykov. Taký človek upadne do pút či siete hriecha. Tam sa ešte horšie zamotá. Skomplikuje život svoj a všetkých, čo sú v jeho blízkosti. Hriech ovládne, poviaže svoju obeť a napokon ho zničí. Telesná smrť nie je tým najhorším trestom a koncom takého nešťastníka. Z Božieho slova však vieme, že hriech odlúči človeka od Boha tu na zemi a čo je ešte strašnejšie, odlúči ho na veky, aj po smrti. Je hrozné, čo len pomyslieť na to, že človek zostane na veky v odlúčenosti, v otme a v utrpení. Už mnohí kritici to vytýkali samému Pánu Bohu, že je krutý a nespravodlivý, že trest je oveľa vyšší ako hriech a vina človeka. To sa musíme na chvíľočku zastaviť a zamyslieť. Naozaj je Boh nespravodlivý? Snáď by aj bol, keby vopred vážne neupozornil človeka na mimoriadne nebezpečie hriechu. Ale on upozorňoval a hovoril ľuďom. O tom sme čítali hneď na začiatku našej epištoly a počuli sme výklad hneď v prvom vysielaní tohto seriálu. Boh posielal prorokov, svojich verných a poslušných hlásateľov, ktorí volali nahlas a jasne a nič nezamlčali. Napokon poslal svojho syna, ktorý poslušne a dobrovoľne zostúpil zo svojho nebeského trónu slávy a zaradil sa medzi nás, ľudí. Čítame o ňom, že často a mnohých učil, a to nie hociako. Jeho poslucháči pochopili a pocítili, že ich učí nie ako ich náboženskí učitelia a vodcovia, ale ako niekto, kto má osobitnú moc. Duchovne pôsobil, zaúčinkoval na svojich poslucháčov tak hlboko, že zabudli na jedlo a spánok a boli ochotní ho počúvať dni a noci. Kristus zapôsobil na svojich poslucháčov ešte inak. Srdcom pochopili, že ich miluje. Chce ich časné a večné dobro, dáva im najvyššie dobro, a to ešte zadarmo. Veď aj my, časom obyčajne neskoro, vycítime, kto chce naozaj a nezištne iba naše dobro a nie naopak. Lebo je mnoho tých, ktorí sa tak iba tvária, ale v skutočnosti sledujú svoju slávu, obohatenie či iné záujmy. Nuž Ježiš Kristus hovorí aj dnes cez svojich služobníkov, hlásateľov jeho evanjelia. Nimi sme aj my. A nesledujeme nič iné, tobož svoje sebecké záujmy. Kristus svoju úlohu dokončil. Nekonal ju iba slovne, v reči. Nielen učil. On mnohých uzdravil aj telesne a tak ich presvedčil, že koná z Božieho poverenia a v jeho moci. To a len to bolo zmyslom všetkých zázrakov, ktoré vykonal. Nechcel ohúriť ľudí, ani seba osláviť, tobož takto sa obohatiť z peňazí svojich poslucháčov a divákov. Ani tak sa nedožil uznania a oddanej lásky či inej morálnej odmeny. Jeho poslucháči ho postupne opustili, ba aj niektorí z jeho najbližších ho zradili. Napokon odvisol na kríži, na tom snáď najhoršom mučiacom nástroji, čo vymyslel človek človeku. Vyzeralo to tak, že všetko stratil, všetko prehral. No v našom dnešnom texte sme čítali inak. Cez všetko utrpenie na kríži, ale aj dávno predtým, mnohých priviedol do slávy. Sám tá odišiel, už je tam dávno a čaká všetkých, ktorí uveria v jeho božstvo, jeho lásku a príjmú jeho slová, jeho program. Prešiel trnistou cestou života, cez mnohé utrpenie. Ani nám neostáva iná cesta. Utrpeniu, potupe pre jeho meno a krížu sa nemôžeme a nemáme vyhnúť, lebo je to spoľahlivá cesta, hoci úzka, náročná, ale jediná vedie do života, a to do večného života v Božej sláve. Nikto iný z ľudí nám nič lepšie neponúkne a nedá. Spoľahlivým a jediným prostredníkom našej spásy je jediný Boží Syn, Ježiš Kristus. Verných služobníkov, nasledovníkov mal a má aj dnes. Sú nám vzorom a pomáhajú nám Boha lepšie pochopiť, milovať a poslúchať. Ale nikto iný nemohol priniesť túto výkupnú obeť, za nás učiniť zadosť, našu dlžobu u Boha dokonale splatiť, ako On, náš Spasiteľ. A hoci mnohí nemôžu pochopiť jeho život, slova a program, diela, ktoré vykonal u Boha, platí len On a jeho jedinečné dielo čistej Božej lásky. Je hodné ho prijať, pred ním sa pokloniť a s láskou sa mu odovzdať bezvýhradnej, oddanej viere.
2: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
3: Počúvate Rádio Logos.

a odpusť nám naše viny. Lukáš, 11. kapitola, 4. verš. Táto prosba nás stavia pred Boha ako vinníkov. Naša vina sa tu nedokazuje, len konštatuje. Slovo, ktoré Ježiš používa na označenie našej viny či vín, je slovo dlh. Vina má charakter dlhu, ktorý rastie s každým novým previnením. Všetko, čo v našom živote nie je v súlade s Bohom, naše myšlienky, slová, činy, naše motívy, túžby a postoje, sa stáva naším dlhom voči Bohu. Ani netušíme, koľko a čo všetko sme zostali Bohu dlžní. Mať na svojom účte dlh znamená mať na ňom znamienko mínus. To je naša situácia pred Bohom. Keď Boh začne s nami účtovať, na našom účte vyskočí obrovský dlh, ktorý splatiť nedokážeme. Pred Bohom tak stojíme ako ľudia, ktorí skrachovali, zbankrotovali. Z našej strany je to neriešiteľná situácia. Vina je síce ľudský problém, pre ktorý však neexistuje ľudské riešenie. Ľudské nie, ale Božie áno. Preto táto prosba zvestuje nielen naše previnenie, ale aj Božie odpustenie. Ak my stojíme pred Bohom ako dlžní hriešnici, plný vín a porušenosti, Boh stojí pred nami ako odpúšťajúci otec, plný milosti a zľutovania. Tam, kde môžeme čakať zaslúžené odsúdenie, prichádza nezaslúžené odpustenie. Prichádza ako odpoveď na našu prosbu a odpusť nám naše viny, lebo niet odpustenia bez pokánia. O čo vlastne prosíme Boha, keď ho prosíme o odpustenie nášho dlhu? Aby vynuloval náš účet, vymazal z neho znamienko mínus. Tak sa z dlžníkov stanú ľudia, ktorí okrem lásky a vďačnosti za odpustenie Bohu už nič nedlhujú. Celý ten ich dlh bol splatený na kríži. Veď zázrak odpustenia je možný len vďaka tomu, že niekto iný vzal na seba náš dlh a splatil ho do posledného centu. Preto keď prosíme, odpusť nám naše viny, robíme tak v pohľade na kríž. Ten nám pripomína, že niet lacného odpustenia vín, lebo niet lacného riešenia vín. Pane, ďakujeme, že vďaka Tvojej obeti na kríži je aj nám odpustené.

A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. Lukáš, 11. kapitola, 4. verš. Čo je ťažšie, odprosiť či odpustiť? Skúsme si seba predstaviť v roli vinníka, človeka, ktorý sa niečím previnil voči svojmu blížnemu. Teraz by sme mali ísť za ním a povedať: prepáč, odpusť, nehnevaj sa. Dokázali by sme to? Robíme to? Skúsme si seba predstaviť aj v roli ublíženého. Niekto nás zraní, ohovorí, zachová sa voči nám nečestne, podlo. A my mu máme odpustiť. Dokázali by sme to? Robíme to. A pre nás je ťažké odprosiť i odpustiť, a to kvôli našej pýche. Je to naša pýcha, ktorá nám bráni pokoriť sa a odprosiť. A je to znova naša zranená pýcha, ktorá nám bráni odpustiť. Ale nech je to už s nami akokoľvek, v tejto prosbe sa od nás žiada jedno aj druhé, odprosiť i odpustiť. Odprosiť Boha a odpustiť blížnemu. Tu však začína náš problém. O čo by to bolo jednoduchšie, keby za slovami "a odpusť nám naše viny" bola bodka a nie čiarka? Ale nie je tam bodka, ale čiarka. Lebo Ježiš nekončí túto prosbu slovami o našej vine, ale pokračuje slovom o našich vinníkoch. Nehovorí len o Božom odpustení, ale i o našom odpustení. Ako by to boli spojené nádoby. Slová, ako i my odpúšťame, v nás môžu vyvolať obavu. Veď kto by chcel, aby mu Boh tak odpustil, ako on odpúšťa druhým? Kto by chcel, aby Boh s ním tak naložil, ako on naklada s druhými? Lebo ak nás Boh vezme za slovo a odpustí nám presne tak, ako my odpúšťame druhým, potom beda nám. A práve o to ide, aby táto prosba v nás vyvolala bázeň. Ak by normou pre Božie odpustenie malo byť naše odpustenie, ako my, tak aj Boh, potom normou pre naše odpustenie musí byť Božie odpustenie, ako Boh, tak aj my. Ak má platiť "odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom", potom musí platiť aj opačne. My odpúšťame svojim viníkom, ako aj ty odpúšťaš nám svojim viníkom. Pane, nauč nás odpúšťať druhým tak, ako ty odpúšťaš nám.

a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. Lukáš, 11. kapitola, 4. verš. V modlitbe Otče náš sa táto prosba líši od tých ostatných niečím veľmi dôležitým. Je jediná, v ktorej sa Božie konanie dáva do súvisu s našim konaním. Ukazuje, že odpustenie sa má súčasne odohrávať na dvoch rovinách. Nielen na vertikálnej rovine medzi Bohom a nami, ale aj na horizontálnej rovine medzi nami a našimi blížnymi. Lebo k previneniu tiež dochádza na dvoch rovinách. Previnujeme sa voči Bohu, preto potrebujeme jeho odpustenie. Ale previnujeme sa aj voči sebe navzájom, preto si potrebujeme aj navzájom odpúšťať. Sme tak v dvojakom postavení. Ako tí, ktorí sa previnujú voči Bohu, sme v postavení dlžníkov. Ako tí, voči ktorým sa previnujú druhí, sme v postavení veriteľov. My sme dlžní niečo Bohu a tí druhí sú zas dlžní niečo nám. V jednej osobe sme zároveň dlžníci i veritelia. Ako sluha v Ježišovom podobenstve o kráľovi a jeho sluhoch, ktoré je napísané v Matúšovi 18. kapitole, 23. verš. Preto Ježiš v tejto prosbe dáva do súvisu Božie odpustenie s našim odpustením. Tým nám ukazuje, že Božie odpustenie a naše odpustenie sú nerozlučiteľne spojené. Čo chceme pre seba, musíme mať i pre druhého. Ako dlžníci chceme, aby nám Boh odpustil, aby vynuloval náš účet, ktorý je v mínuse, a tak zmazal náš dlh. Preto prosíme, odpusť nám naše viny. A ako veritelia však musíme urobiť to isté, o čo prosíme Boha, čiže odpustiť našim dlžníkom. Urobiť s ich dlhom to, čo Boh urobil s tým našim. Aby sme sa tak mohli modliť, ako i my odpúšťame svojim viníkom. Nemôžeme odpustenie len prijímať a sami ho druhému odopierať. Prijatie odpustenia musí ísť ruka v ruke s udelením odpustenia. Preto keď máš dočinenia s dlhom svojich viníkov, vždy si spomeň na svoj dlh voči Bohu. Ako chceš, aby Boh naložil s tvojim dlhom, tak ty nalož s ich dlhom. Pane, keď máme odpúšťajúceho Otca, pomôž nám byť jeho odpúšťajúcimi deťmi.

0: tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Naša minulosť, ich budúcnosť.
2: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou, avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. Dnes budeme hovoriť o Jonathanovi Edwardsovi, ktorý bol významným kazateľom počas veľkého prebudenia v Severnej Amerike. Jonathan Edwards sa narodil v Connecticute v roku 1703 a už v roku 1722 získal magisterský titul na Univerzite v Yale. Po škole bol najprv 2 roky pomocným kazateľom u svojho starého otca, Solomona Stoddarda. Potom sa z neho stal kazateľ v zbore v Northamptone v Massachusetts. Keď mal 20 rokov, spoznal sa so Sarah Pierpontovou, ktorá sa neskôr stala jeho manželkou. Narodilo sa im 11 detí. V roku 1734 kázal o ospravedlnení vierou a toto kázanie vyvolalo v jeho zbore duchovnú obnovu.

V decembri toho roku sa 6 ľudí obrátilo a do jary sa každý týždeň obrátilo okolo 30 duší. Jeden pozorovateľ opísal, akým štýlom kázal Edwards a vďaka čomu došlo k toľkým obráteniam. Sotva používal gestá a málo sa pohyboval. Neusiloval sa o eleganciu svojho štýlu, ani sa nesnažil používať krásne obrazy, aby zapôsobil na svojich poslucháčov. Namiesto toho zaujal druhých drvivou váhou svojich argumentov. Bol totiž presvedčený o moci Božieho slova, ktoré dokáže osloviť človeka. Edwardsove najznámejšie kázne boli v roku 1738 uverejnené pod názvom Ospravedlnenie z viery a boli publikované v Amerike aj v Anglicku. Tieto kázne vo veľkej miere napomohli veľkému prebudeniu o niekoľko rokov neskôr, počas ktorého boli tisícky ľudí zasiahnuté kázaním britského kazateľa Georgea Whitfielda. Whitfield si prečítal Edwardsovu knihu a rozhodol sa ho navštíviť. Edwards pozval Whitfielda, aby kázal v jeho kostole. Edwards potom prehlásil: Celé zhromaždenie bolo mimoriadne pohnuté. Takmer všetky tie slová dojali k slzám.

Počas veľkého prebudenia vznikla Edwardsova najslavnejšia kázeň, ktorú môžeme považovať za jednu z najslavnejších kázní v americkej histórii. Hriešnici v rukách rozhnevaného Boha. Napriek svojmu nezaujímavému štýlu, Edwards trval na tom, že pravé náboženstvo je zakorenené v citoch a emóciách, nielen v rozume. Obhajoval emocionálne vzplanutie veľkého prebudenia, a to najmä v diele Pojednanie o náboženských citoch. Edwards vytvoril majstrovské dielo o psychologickom a duchovnom rozlišovaní, čo je skutočne z ducha. Kniha mala názov Niektoré myšlienky týkajúce sa súčasného duchovného oživenia v Novom Anglicku. Edwards trval na tom, že iba osoby, ktoré prežili osobné obrátenie a vykonali vyznanie svojej viery, ktoré obsahovalo opis ich skúseností z obrátenia, mohli prijať večeru pánovu. Týmto si Edwards pohneval svoj cirkevný zbor v Northamptone. V roku 1750 nasledovalo vylúčenie z tohto zhromaždenia.

nasledujúcich rokoch slúžil ako misionár domorodým Američanom v Stockbridge v Massachusetts. V tomto období napísal okrem iných teologických pojednaní aj dielo Sloboda vôle. Táto kniha bola zameraná na obranu Božej zvrchovanosti. Tvrdil, že máme slobodu robiť všetko, čo chceme, ale bez Božej prirodzenosti, ktorú môžeme dostať skrze Ducha Svätého, nie sme schopní túžiť po Božej vôli. Fascinovaný newtonovskou fyzikou a osvietený písmom veril, že Božia prozreteľnosť bola doslova väzbovou silou atómov, že vesmír by sa zrútil a zmizol, ak by Boh nedržal všetko svojou mocnou rukou. Edwards vstával skoro ráno o 4. a študoval denne 13 hodín. Kázal a šíril zvesť evanjelia. Napísal mnoho diel a zanechal veľké dedičstvo. Jonathan Edwards je považovaný za najväčšieho amerického teológa. Zomrel na nové očkovanie proti kiahňam vo veku 55 rokov. Milí poslucháči Rádia Logos, v nasledujúcej časti budeme hovoriť o grófovi Nikolausovi Ludvíkovi von Zinzendorfovi a o prebudení na Morave. Ďakujeme za vašu pozornosť. Do počutia!

0: Veľkým ziskom je však pobožnosť spojená so spokojnosťou. Nič sme totiž nepriniesli na svet a nič z neho nemôžeme ani odniesť. Ak máme pokrm a odev, budeme s tým spokojní. Ale tí, ktorí chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom, do čoho niektorí upadli, a tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. Ty však, človeče Boží, utekaj pred týmito vecami. Usiluj sa však o spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.
1: Prvý list svätého Pavla Timoteovi, 6. kapitola, verš 9. Tento svet je v istom zmysle obrazom nového sveta. Aj telesný človek je modelom človeka duchovného. K šťastiu a pohodliu je v pozemskom živote bohatstvo len dočasným prostriedkom. Keby ľudia videli v pozemskom bohatstve iba model toho pravého bohatstva, zatúžili by najprv po kráľovstve Božom a to ostatné by im Pán pridal. Akékoľvek duchovné alebo hmotné bohatstvo je Boží dar. Satan sa snaží upútať pozornosť človeka na bohatstvo, aby odvrátil jeho pozornosť od duchovného a večného. Veriaci človek pozná cenu nebeského bohatstva a túži po ňom. Vidí pred sebou predovšetkým darcu nebeských darov. Za to človek, ktorý túži po zemskom bohatstve, peniaze, klenoty, umelecké pamiatky a tak ďalej, trpí smedom mať a stále len mať viacej. Je to neuhasiteľný smed, ktorý bude pokračovať vo večnosti. Kto túži predovšetkým po nebeskom imaní, ten získa aj pozemské. Kto túži iba po pozemskom, stratí napokon oboje. Túžme predovšetkým po nebeských pokladoch. Ostatné nám Pán podľa svojej rady pridá.

Ten, kto miluje peniaze, nenasíti sa peňazí. A ten, kto miluje bohatstvo, nenasíti sa dôchodku. Aj to je márnosť. Kniha Kazateľová, 5. kapitola, verš 10. Aký vďačný máme byť za to, že nám Boh dáva prostriedky na každodenný chlieb, odev a potreby života. Výmenný obchod by spomaľoval kolobeh a znemožňoval svetový hospodársky život. Dáva prostriedky na každodenný chlieb, odev a potreby života. Výmenný obchod by spomaľoval kolobeh a znemožňoval svetový hospodársky život. Je veľkým umením mať však dosť na tom, čo máme,

ale mať chorobnú túžbu zbohatnúť, a to aj za nečestných podmienok, to je hriech. Biblia veriacich v Pána Ježiša varuje pred týmto nebezpečenstvom. Ale ty, ó človeče Boží, utekaj od takých vecí, ale sa žeň za spravodlivosťou, pobožnosťou, vierou, láskou, trpezlivosťou, krotkosťou. Píše sa v prvom liste svätého Pavla Timoteovi v 6. kapitole vo verši 11. Koľkí kresťania naplnili seba a neraz aj kruhy veriacich bolestiami tým, že hľadali výsostne tieto pominuteľné veci. Apoštol Pavol upozorňuje v liste Kolosenským v 3. kapitole vo verši 2. Na to myslite, čo je hore, nie na to, čo je na zemi.

Aké krásne sú na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje radostné veci, ktorý hlása pokoj, ktorý zvestuje dobré, ktorý hlása spasenie, ktorý hovorí Sionu, tvoj Boh kráľuje. Prorok Izaiáš, 52. kapitola, verš 7. Z milosti Božej sme ospravedlnení vierou a máme pokoj s Bohom. Tento pokoj zvestujeme v mene Pánovom všetkým, ktorí ho nemajú a nepoznajú. Aj ten najslabší kresťan z nás môže byť nositeľom a hlásateľom pokoja. Pri vykonávaní takej služby príde nám niekedy konať aj službu s miercov. Aj medzi veriacimi povstanú nedorozumenia, nepokoje a hnevy. Pôsobiť pokoj v takejto situácii nebýva príjemná služba a môže ju konať iba ten, v koho srdci víťazí pokoj Boží. Zmierca býva odsudzovaný neraz z oboch strán. Ale predsa, aké je to blahoslavenstvo pôsobiť pokoj Boží? Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú medzi znepokojených pokoj. Synovia pokoja sú vzácnymi poslami Božími a kde ich nie to, tam je ťažká atmosféra, tam duch Boží nepôsobí. Nech pokoj Boží víťazí a pracuje skrze nás v prostredí, v ktorom žijeme, pracujeme a pohybujeme sa.

pokúšam sa spoznať dôvod, netuším, poznám pôvod.

stráca svoju všetnú príchuť. Požehnanie, dotyk šťastia, skrýva každá kvapka dažďa.

Ježiš povedal ochrnutému: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Evanjelium podľa Marka, 2. kapitola, verš 5. Zlodeji sa vlámu do domu obyčajne vtedy, keď obyvatelia sú preč. Avšak raz sa stalo, že štyria muži sa vlámali do domu, ktorý bol plný ľudí. Vystúpili na strechu a začali ju odkrývať. Keď vznikol veľký otvor, spustili piatého muža na lôžku do miestnosti, ktorá bola pod nimi. Muž na lôžku bol ochrnutý. Jeho priatelia museli zvoliť túto cestu, aby ho priniesli k Ježišovi Kristovi. Vedeli, že on je ten jediný, kto môže ich priateľa uzdraviť. Ich veľkým prianím bolo, aby počuli Syna Božieho povedať: Si uzdravený. Ale Pán povedal niečo celkom iné: Odpúšťajú sa ti hriechy. Je pozoruhodné, že to povedal práve ťažko chorému. Keby sa muži vlámali preto, aby kradli, potom téma hriech by ako téma rozhovoru bola na mieste. Ale tu trpel človek, ktorý sotva mohol spáchať ťažké hriechy a jeho priatelia si ho zrejme veľmi vážili. Prečo potom k nemu hovoril práve o hriechu? A neboli hriechy tohto muža už odpikané jeho ťažkým utrpením? Pán Ježiš zakrátko na to vyzval ochrnutého, aby aj vstal a chodil, a ten hneď bol celkom uzdravený. Ale neskôr sa Pán staral o väčší problém tohto chorého muža, ktorý jeho chorobou nebol odstránený. A to, čo Pán povedal tomu ochrnutému, je dnes aj správou pre nás. On prišiel na tento svet, aby zachránil hriešnikov. Nemusíme sa vlámať do nejakého domu či čokoľvek vykonať, aby sme k nemu mohli prísť. Musíme mu len vyznať hriechy svojho života a veriť jeho sľubu.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Malo by to trvať 20 minút o tej rodine. A predpokladám, že vyučujete o rodine, takže trošku sa cítim trapne tu. No, hovoriť o rodine, ako keby to malo byť niečo, čo, o čom sa nevie. Ale predstavme si to ako, že máte niečo, čo používate, povedzme auto a je zaprášané a potom ho idete do umývarky, vyleštíte a zrazu vidíte, wow, aké krásne. Tak to je môj cieľ, aby sme si povedali, wow, to je nápad rodina. Hej? Takže snáď to nebude úplne núda. Rodina je v spoločnosti na takých dvoch póloch. Ja rád hovorím, že diabol hojdá hojdačku. Na jednej strane je rodina takmer, ako keby mala neexistovať. Hej, že na čo? Hej. Bolševici, keď začali svoju revolúciu, tak zrušili vôbec rodinu. Tvrdili, že sex to má byť ako keď sa ideš napiť vody. Hej, takže proste s hocikým, hoci kde. No, dlho to nefungovalo. No a na druhej strane je, tej hojdačky je zbožstvenie rodiny. Asi modla. Rodinkárstvo. Mám pocit, že aj v našich menších zboroch niekedy také niečo funguje. Súhlasíte? Že dôležité je, kto je komu príbuzný a nie to, čo je naozaj pravda. Takže medzi týmito dvomi polmi to funguje. Ja by som rád na tom obdive popracoval, ale začnem opačne. Začnem tým, čo pán povedal Matúš 10.37 a inde je to, kto miluje svojho otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. Takže áno, rodinu chceme obdivovať, ale vzťah s Ježišom je hlbší a ak niekto nemá rodinu, že teda sa mu rozpadla alebo nezaložil rodinu, tak neznamená, že je vynechaný z rodiny, lebo nebeský otec je otcom svojich detí, takže aby sme z toho neurobili nejaký zázrak, že povede k depresii človeka, ktorý v tom nie je. No tak to je na úvod. Rodina, ako to slovo, v hebrejčine mišpacha sa údajne nedá vykladať etymologicky so slovom šáfach, čo znamená vyliať, lebo tam sa veľmi taká tá hebrejská masívna vyjadrovacia schopnosť, že teda, rozumiete, potomstvo je semeno, no a vyliať semeno, tak to je niečo, čo nám to tak viktoriánsky trošku neznie, ale šáfach, hej. No ale mišpacha údajne nesúvisí s týmto slovom, hej. Tak hebrejčine jedno je ch, chet a druhé je kaf, no ale to na tých 20 minút asi by bolo príliš veľa. Zaujímavý je text Jozú 7:17, kde Achan, ten, ktorý, viete, že zhrešil, ukradol Jerichu, tak tam losom vyberali postupne. No a najskôr bol vybratý kmeň, potom bola vybratá rodina a potom bol vybratý dom. Hej. Takže pod mišpachou je ešte bejt, teda dom, mišpacha, rodina. Takže tá rodina je vlastne akési širšie príbuzenstvo. A to vidíme aj z toho, ako Abraham posiela svojho sluhu, že choď k mojej rodine a vyber manželku môjmu synovi. Hej. Takže rodina je evidentne v starom zákone v hebrejskej Biblii širšie príbuzenstvo. V Novej zmluve máme pre rodinu slovo patria, čo je od slova pater, otec. Hej, takže základom alebo východiskom pre existenciu rodiny v tom Božom poriadku je otec. No, pokiaľ ide o význam rodiny, tak sa mi zdá, že je dôležité si uvedomiť také dve veci na začiatok, že rodina je niečo, čomu Boh dáva meno. To vám odporúčam do pozornosti, keď budete mať čas, Efezanom 3:14 a ďalej, ale v tom 14:15 je, že skláňam kolená pred otcom, od ktorého každá rodina pod nebom a na zemi má meno. Hej. Čo je veľmi dôležité, keď to čítate tam ďalej, to je celé o tej Božej láske, hĺbka, výška, šírka, dĺžka, Božej lásky, skúsenosť, sila ducha a tak ďalej. A Pavol to uvádza tým, že rodina má meno. Takže on ako keby chcel povedať, to, že Boh dáva rodinám význam, lebo meno je nie len index, meno znamená význam, znamená dôležitosť, signifikanciu proste, tak hovorí, že to, aby sme tú rodinu pochopili, tú lásku a tie vzťahy, tak potrebujeme silu ducha, zmocniť, zosilniť na duchu, pochopiť to a tým vlastne chápeme Božiu rodinu. Úžasné. Tak to stojí za pozornosť. Okrem toho, že rodina má teda takýto význam v Božom tom poriadku, dá sa povedať paradigmatický význam, neviem, dúfam, že to nie je príliš cudzie slovo, paradigmatický znamená, že je to model Božej práce. Hej? Proste Boh tvorí rodiny. Rodin. No a druhá vec je od toho slova dom. Efezanom 2.19 tam hovorí, že už nie ste cudzinci, ale ste spolu občanmi a ste domáci Boží. Takže tam je od slova oikos, oikejoi, teda domáci, máte práva. Takže môžeme povedať, že pre teológiu rodiny, to, čo chcem akože oprášiť, aby sme si to tak vyleštili, je, že keď sme v Božej rodine a nakoniec v ľudskej rodine, tak máme istý význam, tá rodina nám prepožičiava nejaký význam. Samozrejme, treba dať pozor, my sme v západnej civilizácii a tá dáva dôraz na význam individua. Východné civilizácie alebo kultúry dávajú význam rodiny. Takže tam máte dôležitosť podľa toho, akého ste klanu súčasťou. U nás máte význam osobne, hej, na rodinu kašľať. No, hovorím kultúrne. Ale v Biblii máme oboje. Hej, teda význam je aj individuum, lebo človek je obraz Boží, ale máme aj rodinu, že tá rodina vám pripisuje význam, meno, a rodina vám dáva práva. Hej. Takže tak, ako v Božej rodine máte práva Božích detí, tak v rodine, ľudskej rodine, o ktorej chceme hovoriť, máte práva nejakého príslušenstva, alebo ako sa to povie, príslušnosti, hej, k nejakej rodine. Môžete sa tam správať, vyžadovať, ste tam krmení alebo proste živení nejakým spôsobom. Takže to sú dve veci na úvod. Chcem povedať, že z čoho vyplýva teológia rodiny. Prvá vec je, vyplýva z toho, že Boh je jeden, ale je trojjediný. Teraz máme 1700 rokov Nikajského koncilu, kde sa ten trinitarizmus nejako dogmatizoval. Neznamená, že predtým neexistovalo nič takého. A toto je extrémne dôležité pre pochopenie jednoty rodiny, pretože keď Boh stvoril človeka, stvoril ho na svoj obraz ako jedného, ale keď čítate Genesis 1.27, tak tam je úplne fascinujúco napísané, že stvoril ho na svoj obraz, človeka stvoril na svoj obraz, stvoril ho, mužského a ženskú stvoril ich. Takže to je veľmi zaujímavá kombinácia jednotného a množného čísla, čo cítime aj v tom to mene Božom Elohim, hej, teda, že Boh je jeden, hej, ten monoteizmus je niečo, čo je absolútne centrálne pre kresťanskú a judaistickú vieru, ale tá jednota nie je singularizmus v takomto matematickom zmysle, ale jednota v láske. Takže trojica je jeden Boh, ale v pluralite lásky a komunikácie. Takže ak máte čas, je dobré si preštudovať slovo, také cudzie slovo, málo sa asi používa, perichorézis. Perichorézis znamená vzájomné obývanie božských osôb. Hej. Takže syn obýva otca, otec obýva syna, duch obýva otca a tak ďalej. Proste, že nemôžete komunikovať s otcom, aby ste zároveň nekomunikovali s duchom a synom. Hej. Protože také, ja mám spoločenstvo s Duchom Svätým, to je absurdné. Hej. Ak máte spoločenstvo s Duchom Svätým, tak máte s Trojicou. Jednoducho, niekedy spiritualita ulieta. Boh je jeden, ale vždy ho máme v troch to, čo latinčina nazvala personach. No, nie je to biblické dobré slovo, ale lepšie nemáme. To sa ukázalo v tom Nikajskom koncile. Takže základom jednoty aj ľudskej rodiny ako obrazu Božej rodiny, hej, ak to s úctou hovoríme, že Boh ako Trinitas, ako Trojica je jeden v troch osobách, tak základom ľudskej rodiny je táto jednota muža, ženy v láske a komunikácii. Teda, že vzájomnom človek nevie obývať jeden druhého, ale v duchu vy viete vniknúť do ducha iného človeka, keď je medzi vami hlboká láska a porozumenie. A manželia to často zažívajú, že prv ako niekto niečo povie, už ten druhý vie, čo myslí. Hej, proste to je duchovný proces hlbokého porozumenia a lásky. Keď vnímaš, že tvoje problémy sú moje problémy, tvoje starosti sú moje starosti, tvoj duchovný raz je môj duchovný raz a tak ďalej. Takže to je model Trojica. Hej, prvá vec. Keď sa pozrieme na rodinu ako organizmus, hej, aj fyzický organizmus, tak treba povedať, že predpokladá sa, že rodina bude spolu existovať na jednom mieste. Tak rodina online je absurdná. Proste muž opustí otca, matku a prilepí sa k svojej žene. Hej, tam je slovo veľmi prilne. Hej, také pekné slovo slovenské, prilne. Hej, a bude sa jej pridržať. Tak nemôže sa jej pridržať online. Takže veľmi manželstvo je hodne a rodina napadnutá, keď muž musí cestovať. No, môže byť vo väzení, keď je prenasledovanie. Takže nerobme z toho, proste, že no, to nemôže existovať. Ale treba povedať, že ideál je, že tá rodina je dom, hej, že teda bývajú na jednom mieste a že teda muž býva k žene, oddelí sa od rodičov. To je veľmi dôležité. To je tragické prípady, keď svokry chcú, aby manželka robila pre jej synáčika to, čo ona preňho, tak to sú tragické prípady, kde svokry dokážu zničiť manželstvo a aj opačne. Tak na to si musíme dať pozor. Oddelí sa a prilne. A jednota je v tej novej bunke, či ako by sme to nazvali. Takže miesto, kde sa býva. Ja tu mám niekoľko pomenovaní, do ktorému si asi vy pridáte ďalšie. Že teda tá rodina je akýmsi základom, akýmsi prvkom pre rôzne potom iné kultúrne činnosti alebo javy. Tak je jasné, že rodina je, povedzme, hospodárska jednotka. Hej? Že tam ide o nejaké financie, o nejaké plánovanie. Hej? Teda musíme počítať s peniazmi v rodine. Hej? Takže môžeme povedať, že rodina je malá banka. No, tak netvrdím, že pod perinou máte peniaze, ale rozumiete, že proste tá rodina má nejaké financie. Je to úkryt, ale zároveň je to aj bojisko. No, toto je veľmi dôležité. Že ten vzťah lásky a komunikácia sa musí bojovať. To nie je jednoduché. Ľudská hlúposť kvitne aj v rodine, no a zlo o tom ani nehovoriac. Hej. To znamená, ja keď predpokladám, že moja manželka niečo vie, samozrejme, to som x-krát urobil, tak nič som zle nemyslel, ale dopadlo to veľmi zle, lebo som niečo urobil, čo nečakala. Hej. Tak o tom by mohla povedať. No, že som zle urobil, to sa nebudem ani priznávať. Odpustila mi, vďaka Bohu. Ale treba povedať, že komunikácia je niečo veľmi cenné, čo musíme strážiť a na čo sa musíme sústrediť. Komunikácia nie je samozrejmá. Komunikácia je niečo, čo ak má byť kvalitné a hodnotné, tak musí vychádzať z najhlbšieho vnútra a odhaľovať moju osobnosť. Ak stále hovoríme o peniazoch a počasí a o deťoch, tak nevieme, čo ten druhý, kto to je. No a to sa niekedy tragicky deje, keď deti odídu z domu, že manželia zistia, že sú cudzinci pre seba. Lebo nikdy sa nerozprávali o tom, čo prežívali, za čo sa modlia, čo ich trápi, alebo čo. Takže na to treba dať pozor. Takže tá rodina je nie len ekonomická jednotka, čo asi najviac ľudí zaujíma, ale je to boisko o vzťahy. Kde treba sa veľmi sústrediť na to, či denne rozprávame o vážnych veciach, ktoré sa naozaj týkajú večnosti a našej osobnosti. O čo nám naozaj v živote ide. aký máme zmysel života, čo plánujeme a tak ďalej. No je to, ak máte rodinu s deťmi, tak samozrejme je to debatný klub, kde treba debatovať o veciach, čo deti prinášajú. Extrémne dôležité, aby rodičia si dali námahu a preštudovali, čo deti čítajú a čo pozerajú. Nie len im to zakazovali, ale vedeli, čo robia. Toto je často chore, nesmieš, nerob to, to je zlé, ale nevieme, čo to vlastne čítajú a čo to majú. Takže rodina je malá knižnica, deti vedia, čo tam máte, malá galéria, vedia, aké máte obrazy. My sme mali český nápis, ktorého som rozumel asi jedno slovo, ale pamätám si ho dodnes. Za všetko mieni své, z jednej svoje sobie rozumnosť. Tak nevedel som ani všetko, teda nevedel som ani z jednej, ani mnení, ale vedel som, že tam je rozumnosť. No tak asi treba byť múdry. No. Okrem toho, rodina je malá koncertná sieň, pretože deti počujú, čo vy počúvate a možno, že sa to rozvinie do nejakej obľuby hudby. Je to malé kino, malý zábavný park, je to malá cestovná kancelária, malá nemocnica, keď je niekto chorý, je to disciplinárka, je to niekedy väzenie. Hej. Myslím si, že dnešná naša kultúra potrebuje mimoriadne si všimnúť, o čo ide v disciplíne. Disciplínou sa ničia rozhodnutia. Včera sme počuli niečo o rozhodnutiach. Ak dovolí brat, ja k tomu pridám, že veľa dobrých rozhodnutí sa v zápäti zničí nedisciplinovaným správaním. Kresťania, zvlášť protestanti, nedokážeme byť verní, vytrvalí a disciplinovaní. Disciplína znamená, že dlhodobo robíme nejaké nezaujímavé úkony, ktoré sa stanú návykom. No. A pokiaľ to nerobíme, tak najlepšie evangelizácie vyfučia. Najlepšie rozhodnutie. Takže rodina, ak chce vychovať niečo, čo stojí za to, tak musí deti viesť k nejakým trvalým návykom, kde sú protesty, vysvetľovania a tak ďalej. No a to niekedy vyzerá ako väzenie, tak nehovorím, že rodina je väznica, ale nesmieme sa báť toho, že Biblia nám jasne hovorí, že aj fyzické tresty existujú. Tak ja som nie za to, aby sme deti trápili a aby sme im pôsobili bolesť. Ale ak sa ich fyzicky nechceme dotknúť, tak máme problém, pretože bývať spolu znamená aj fyzicky sa kontaktovať a keď ide o neposlušnosť, tak to môže znamenať aj fyzický trest. Takže výchova znamená, že rodinu môžeme vidieť ako malú reštauráciu, malý hotel, malé kino, malú knižnicu, malú galériu. Dodajte si tam to, čo chcete. Vaše deti to veľmi dobre pozorujú. To, čo vy aj neviete, že tam je, oni to vidia. A je dobre o tom vedieť a pozrieť sa tato takýmito očami. Možno, že som nespomenul niektoré veci, ktoré by ste tam vy dali. Takže to je tá krása toho organizmu, že to existuje na jednom mieste. Vytvára sa akási vlastná kultúra a je to prejav hlbokej lásky, dovolte mi to tak povedať, trojičnej lásky. Inak ja som čítal nedávno veľmi, ma fascinovala kniha jedného psychológa, ktorý som nakoniec zistil, že je nejaký New Age-ák alebo čo, tak ma veľmi sklamal. Ale napísal knihu, ktorá sa volá, že cesta, ktorou sa menej chodí. A je to vlastne o disciplíne a o potrebe disciplíny v psychoterapii. Volá sa Scott Peck, ak si nájde The Road Less Traveled. A on tam definuje veľmi pekne lásku, že láska je záujem o duchovný rast toho, koho milujeme. To je podľa mňa dokonale biblická definícia, záujem o duchovný rast, koho milujeme. Kam ide ten človek, ktorého miluješ? Rodičia často milujú deti ako seba. Chcú mať v deťoch svoj obraz, reprezentáciu svoje plány. Proste v skutočnosti ide o sebalásku. Nejde o to, že sa starám o to, kto to dieťa je, kým bude, ale mám ja nejaké predstavy, že kto to má byť, lebo ja mám nejaký model. Takže na to musíme dať veľký pozor. A duchovný rast každého človeka je Boží plán, originál, a pre rodiča to znamená často hodne štúdia a hodne modlitieb. A často aj hodne bolesti. Lebo to, že je to inak, znamená, že sa mi nie všetko musí páčiť. A môže tam byť proste sklamania, ktoré sa ťažko dajú predpovedať. No a ďalšia téma, ktorú si myslím, že v rodine je dôležité mať na pamäti, je, že je to komplex hierarchií. Teda zložitá spleť hierarchií. My sme obviňovaní ako kresťania, že sme patriarchálni a že potlačame ženy a tak ďalej. Tak Biblia rozhodne ukazuje, že Boh vytvoril rodinu s hlavou. Patria, hlavou je otec. Lenže ak muž má byť naozaj hlavou ženy, čo hovorí písmo, tak jeho hlavou musí byť Kristus. Teda to nie je, že muž si rozhoduje a nejak utláča ženu. Nezabudneme, že manželka je knekdo, teda niekto, kto je vizavi, ten, kto je oproti. Biblia má množstvo aj v starej zmluve príkladov, kde žena upozornila svojho hlúpeho muža. Sára upozornila Abraháma, že má to inak urobiť. Veľmi sa mi páči príbeh o Manoachovi, otcovi Samsona, Šimšona, ktorého matka ani nie je menovaná, ale dostala zjavenie a muž tam vymýšľa, prečítajte si to. No. Tak a vlastne cez ženu to prešlo. Takže Biblia nám nehovorí o nejakom petrifikovanom, takom skamenelom prejave tej hierarchie, ale je jasné, že niekde musí byť hlava. Proste Boží program nie je pluralita chaosu. Ale tá hierarchia je vždy závislá, a toto je veľmi dôležité, biblická hierarchia je vždy závislá na slobode a láske. Slobode, dôvery. Proste Ježiš nechce, aby ste ho nasledovali, ak mu nedôverujete. Ak ma milujete, plňte moje prikázanie. To znamená, každá hierarchia, ktorá je mimo lásky, je násilie. Hierarchia, ktorá sa vykonáva mimo lásky, je násilie. Takže ak chcem, aby ma moja manželka poslúchla vo veciach, ktoré mám rozhodnúť ja, bez nejakej porady alebo čo, tak musím vedieť, že mi dôveruje. Ak mi nedôveruje, tak to rozhodnutie je veľmi nebezpečné a nie je podľa písma. Na to nezabudneme. Efezanom 5. kapitola jasne hovorí, že Ježiš dal život za cirkev, aby tá cirkev ho milovala. Ak ho nemiluje, tak on na tú poslušnosť, prepáčte, že poviem, páne, odpusť, kašle. Poslušnosť bez dôvery nie je poslušnosť. Je to znásilnenie. Takže muž, ak chce byť hlavou rodiny, tak musí vzbudiť prírodzenú úctu. No nie je úctu, že buchne po stole a budeš si ma vážiť, lebo inak bude zle. Tak by som povedal po slovensky, po populizmus. Ale potrebuje naozaj prejaviť, že má nejakú múdrosť, alebo že je dôveryhodný. A keď má žena viac rozumu, tak musí jej dať miesto, pretože v tej tá hierarchia je komplex. To nie je, ako som povedal, niečo skamenelé. To isté platí nie len vzťahu medzi manželmi, ale aj k deťom. Samozrejme, že deti majú byť podriadené rodičom, tá výchova znovu má byť založená na dôvere, na počúvaní, na porozumení. Násilie je len vtedy možné, keď sa rozumie, o čo ide, že teda je to nevyhnutné, lebo už dochádza k nebezpečnej situácii. No, len treba dať pozor na to, že tá zmena môže nastať, ak dieťa pozoruje na rodičoch, a to sa nám stalo x-krát, deti veľmi často vypozorujú procesy, ktoré si rodičia neuvedomujú. A keď vám povedia Božiu pravdu, biblickú pravdu, tak je rozumné sa podriadiť tej pravde, hoci je to dieťa. Už nehovoriac o tom, že keď sme starí, ako ja, tak deti často majú autoritu, ktorú dostávajú, že sa o nás majú starať. Keď sa deti starajú o starých rodičov, tak asi nie tí rodičia majú autoritu. Majú biblickú autoritu, úctu, ale nie rozhodovaciu autoritu. Ak mám Alzheimera, alebo ja neviem, hlúpe predstavy, o počítačoch sa rozhodne radšej poradím so svojím synom, ako že ja to viem. No. Takže komplex hierarchii je niečo, čo je živé. Ak mám Alzheimera, alebo ja neviem, hlúpe predstavy, o počítačoch sa rozhodne radšej poradím so svojím synom, ako že ja to viem. No. Takže komplex hierarchii je niečo, čo je živé a čo nesmie byť skamenelé do jednej

0: dary a Božie vedenie. Takže, aby som to zopakoval, 20 minút mi myslím prešlo. Trojica je model, láska a komunikácia je absolútnym predpokladom a podmienkou toho, aby existovala jednota v rodine. O to musíme bojovať, je to boisko, nie je to niečo, čo je samozrejmé, komunikácia. Rodina je východisko kultúry, teda je to mini knižnica, mini, čo som hovoril. A hierarchie sú nevyhnutné, Boží pohľad je nie absolútna rovnosť, demokracia, ale hierarchia. Len tá hierarchia je založená na dôvere, múdrosti a láske. Ďakujem za pozornosť.
1: Hospodine, tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 1. kapitola.
1: Slovo Hospodinovo, ktoré zaznelo Micheášovi z Mórešetu za dní júdskych kráľov Jótáma, Acháza, Chiskiju, ktoré prijal vo videní o Samárii a Jeruzaleme. Počujte všetky národy. Načúvaj zem i čo ju naplňa, a nech je Hospodin, Pán, svedkom proti vám, Pán zo svojho svätého chrámu. Lebo hľa, Hospodin vychádza zo svojho miesta, zostupuje a kráča po výšinách zeme. Vrchy sa rozplývajú pred ním a údolia sa rozštepujú, ako sa vosk roztápa od ohňa, ako vody, ktoré sa valia po vrchu. Všetko to pre priestupok Jákobov a pre hriechy domu Izraelského. Kto je za priestupkom Jákobovým? Či nie Samária? Kto je za priestupkom domu Júdovho? Či nie Jeruzalém? Samáriu zmením na pole trosiek, na miesto pre vinicu. Jej kamene zrútim do údolia a obnažím jej základy. Všetky jej tesané modly budú rozbité, všetky jej dary za smilstvo budú spálené. Všetky jej modly spustoším, lebo si to nazhromaždila z darov za smilstvo, a zmenia sa opäť na odmenu za smilstvo. Preto musím nariekať a kvíliť, bosý a nahý chodiť, nariekať ako šakali a trúchliť ako pštrosy. Lebo je neliečiteľná jej rana a siaha až po Júdu. Dolieha na bránu môjho ľudu až na Jeruzalém. Neoznamujte to v Gate a vôbec neplačte. V Bétle Afre váľajte sa v prachu. Daj sa na cestu, obyvateľka Šáfíru, v nahote a hambe. Nevyšla z mesta, obyvateľka Caanánu. Nárek, Bét, Haécelu odníme vám postať. Keď obyvateľka Márotu očakávala dobro, zostúpilo zlo od Hospodina až po bránu Jeruzalema. Zapriahni koňa do voza, obyvateľka Láchíša. Tu je začiatok hriechu céry Sion, lebo v tebe sa našli priestupky Izraela. Preto dáš rozlúčkové dary pre Móreshet Gat. Domy Akzíbu oklamú izraelského kráľa. Ešte privediem na teba dobyvateľa, obyvateľka Máreša. Až do Adullámu sa dostane sláva Izraela. Vyhoľ si lysinu a ostrihaj sa pre svojich rozkošných synov. Rozšír len svoju lysinu ako súp, lebo odišli od teba do zajatia.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 2. kapitola.
1: Beda tým, čo vymýšľajú neprávosť a pášu zlo na svojich lôžkach. Keď svitne ráno, uskutočňujú ho, lebo majú moc v rukách. Dychtia po domoch a uchvacujú ich, po dvoroch a zaberajú ich. Utláčajú človeka i jeho domácnosť, každého muža i jeho vlastníctvo. Preto takto vraví Hospodin. Aj hľa, ja osnujem zlo proti tejto čeliatke, z ktorého nevytiahnete svoju šiju, z ktorého nevybrdnete, lebo to bude zlý čas. V ten deň uplatnia proti vám príslovie i zaznie žalostné bedákanie a povedia: sme celkom zničení. Podiel môjho ľudu bol rozdelený meracou šnúrou a nikto mu ho nevracia. Naše polia boli rozdelené našim väzniteľom. Preto nebudeš mať nikoho, kto by ti meracou šnúrou určil podiel v zbore Hospodinovom. Nekážte. Tak kážu oni. O takých veciach netreba kázať. Nezasiahne nás potupa. Či je prekliatý dom Jákobov? Či je duch Hospodinov netrpezlivý? Či sú toto jeho skutky? Nie sú moje slová dobrotivé voči chodiacemu v úprimnosti? Ale vy povstávate proti môjmu ľudu ako nepriateľ, strhávate plášť z tých, čo pokojne kráčajú okolo, bez úmyslu bojovať. Vyháňate ženy môjho ľudu z ich príjemných domov, ich deťom navždy odnímate moju ozdobu. Vstaňte a choďte. Tu niet miesta pre odpočinok. Pre vašu nečistotu vás stíha hrozná záhuba. Keby niekto bežal za vetrom a hovoril by: lož, budem vám kázať o víne a opojnom nápoji, to by bol kazateľ pre tento ľud. Istotne ťa celkom pozbieram, Jákob. Istotne zhromaždím zvyšok Izraela. Zjednotím ich ako ovce v košiari, ako stádo na jeho pastve. Bude sa to hemžiť ľuďmi. Pred nimi pôjde ten, čo razí cestu. Keď prerazia a prejdú bránou, výjdú von a ich kráľ pôjde pred nimi, Hospodin na ich čele.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 3. kapitola.
1: Povedal som: počujte, predáci Jákoba a náčelníci domu Izraela. Či nemáte práve vy poznať právo? Nenávidíte dobro a milujete zlo. Z ľudí trháte kožu a meso z ich kostí. Požierajú meso môjho ľudu, sťahujú z neho kožu a lámu jeho kosti. Krájajú ho ako do hrnca, ako meso do kotla. Potom budú kričať Hospodinu, ale neodpovie im. V tom čase skrie si tvár pred nimi, pretože páchali zlé skutky. Takto vraví Hospodin proti prorokom, ktorí zavádzajú môj ľud, ktorí, ak majú čo hrísť zubami, volajú pokoj, ale svetú vojnu vyhlasujú proti tomu, kto im nič nedá do úst. Preto na vás doľahne noc bez videnia a nastane vám tma bez veždby. Slnko zapadne nad prorokmi a nastane im čierny deň. Vtedy sa zahambia jasnovidci a zapíria sa všetci. Všetci si zakryjú ústa, lebo Boh nedá odpoveď. Ja som však naplnený silou ducha Hospodinovho, práva a moci, aby som oznamoval Jákobovi jeho priestupok a Izraelu jeho hriech. Počujte toto, predáci domu Jákobovho a náčelníci domu Izraela, ktorým sa právo oškliví a ktorý všetko rovné krivíte, ktorý krvou budujete Sion a Jeruzalem bezprávím. Jeho predáci súdia za úplatok. Jeho kňazi poučajú za odmenu. A jeho proroci veštia za peniaze. Pritom sa spoliehajú na Hospodina a vravia: či Hospodin nie je medzi nami? Nič zlého sa nám nestane. Preto kvôli vám bude Sion zoraný na pole, Jeruzalem sa zmení na zrúcaniny a chrámové návršie na lesnaté výšiny.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 4. kapitola.
1: V posledných dňoch vrch domu hospodinovho pevne bude stáť na vrchole hôr a vyvýšený bude nad pahorky. I pohrnú sa k nemu národy. Mnohé kmene poputujú a povedia: poďte, vystúpme na vrch hospodinov, k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám a budeme chodiť po jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo hospodinovo z Jeruzalema. On bude súdiť mnohé národy, vynášať výrok mocným kmeňom, a to i vzdialeným. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože. Národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. Každý bude sedieť pod svojím viničom a pod svojím figovníkom a nikho nevydesí, lebo ústa hospodina mocností prehovorili. Veď všetky národy chodia, každý v mene svojho Boha, ale my budeme chodiť v mene hospodina, nášho Boha, na večné veky. V ten deň znie výrok hospodinov: pozbieram to, čo krýva, zhromaždím to, čo je zahnané, i to, s čím som zle nakladal. To, čo krýva, urobím zvyškom, a to, čo je zahnané, mocným národom. Hospodin bude kraľovať nad nimi na vrchu Sion odteraz až na veky. Ty, veža stáda, pahorok céry Sion, k tebe sa dostaví, príde prvotné vladárstvo, kráľovstvo céry Jeruzalem. Prečo tak hlasne kričíš? Či nie je to kráľa v tebe? Či zahynul tvoj radca, že sa ťa zmocnili bôle rodičky? Zvíjaj sa a stenaj ako rodička, céra Sion. Lebo teraz musíš výjsť z mesta, budeš bývať na poli a prídeš až do Babylonu. Tam budeš vyslobodená. Tam ťa vykúpi hospodin z rúk tvojich nepriateľov. Teraz sa zhromaždili proti tebe mnohé národy, ktoré hovoria: nech je znesvetená a nech sa naše oko napasie pohľadom na Sion. Oni však nepoznajú myšlienky hospodinove a nechápu jeho zámer, že ich zhromaždil ako snopy na holohumnici. Vstaň a mláď, céra Sion, lebo ti spravím železné rohy a bronzové kopytá, takže mnohé národy rozdrvíš pre hospodina ich korisť, podrobíš kliatbe a ich bohatstvo pánovi celej zeme. Teraz si však narob krvavé zárezy, dcéra porobená. Súžili nás obliehaním. Palicou budú byť po tvári sudcu Izraela.

0: Ako mám riešiť svoje pochybnosti ohľadom Božej prítomnosti v mojom živote?
1: Ja som sa predovšetkým pokúsil zistiť, že z čoho tie pochybnosti vyplývajú. Lebo nakoniec pochybnosti sú nejaký dôsledok niečoho. A teda doporučoval by som zistiť, že kde je, alebo v čom je koreň tých pochybností, v čom je ten základný dôvod tých pochybností. Veľa kresťanov má pochybnosti ohľadom Božej prítomnosti vo svojom živote, pretože je sfrustrovaný zo svojho života. Je sfrustrovaný z toho, že kresťanstvo u mňa nefunguje. Alebo nevidí, že život Bohom funguje okolo. Že môže za tým byť sklamaný z cirkvi, z toho, ako to funguje.
0: Tak sklamanie z cirkvi alebo sklamanie z Boha? Že Boh neodpovedá na moje otázky? Alebo...
1: Mne sa zdá, že často za tým býva, že lebo to sklamanie z cirkvi je veľmi blízko sklamanie z Boha, lebo cirkev je to miesto, kde Boh veľmi intenzívne hovorí. A keď niečo je v neporiadku v cirkvi, tak to logicky prechádza do toho, že často som sklamaný z Boha. Ja si myslím, že to veľmi často prekrýva. Že nakoniec človek často sklamanie z cirkvi číta ako sklamanie z Boha. Uh-huh. A teda, ja nehovorím, že vždy to tak je. Len aby ten dotyčný si dal ten čas, že zistiť, čo je ten dôvod, že či toto tam náhodou nie je. A potom nakoniec ďalšie otázky môžu byť, že či nemám zlé predstavy alebo zlé očakávanie o tom, že ako sa prejavuje tá Božia blízkosť v mojom živote. Či napríklad nemám predstavu, že Bohu som vtedy blízko, keď to emocionálne prežívam. No a samozrejme, že emocionálne zažívať Božiu blízkosť je dôležité, ale to skúsenosť každého kresťana je to, že to nie je stála skúsenosť. Že to neprežívame 24 hodín celý svoj život. No, teda. Týmto smerom by som doporučoval ísť. Že teda poctivo sa pozrieť na tie dôvody, že prečo sú tie pochybnosti. No a prakticky by som doporučoval, aby teda nájsť niekoho, s kým sa o tom dá rozprávať. S niekým, kto je to už viacej prešiel, je skúsenejší, má nejaký rozhľad. A doporučoval by som hľadať v písme a na modlitbách. Pýtať sa Boha, Bože, prečo to nevnímam? Čo za tým je? Proste byť v tomto úplne, urobiť nejaké úplne praktické kroky. No a očakávať s tým, že to hľadanie je nejaký proces, že väčšinou neprichádzame na odpovede na naše otázky, neprichádzajú to, že nám niekto povie nejakú 5-minútovú odpoveď a nám to všetko jasné. Keď má človek pochybnosti, tak potrebuje vstúpiť do toho procesu nejakého hľadania. K pochybnostiam ešte by som povedal podľa mňa dôležitú poznámku, že pochybnosti nás na jednej strane môžu zničiť, na druhej strane nás môžu pozbudiť k tomu, aby sme hľadali. Že je v tom výzva a nebezpečie súčasné. Je dôležité, ako sa k tomu postavíme. Teda, sami o sebe nemusia byť deštrukčné. Otázka je, že čo s nimi urobím. A ja by som veľmi doporučoval to, čo predtým hovorím, ja myslím, alebo z toho to jasne vyplýva, že teda, že hľadať. Hľadať tie korene. Hľadať, že prečo to tak je. A máme v písme veľké množstvo zasľúbení, že proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Alebo že budete ma hľadať a dám sa vám nájsť. Že Boh sa nám chce dať poznať, vidí do nášho srdca, chce, aby sme boli blízko, chce, aby sme boli s ním. Takže tie pochybnosti o jeho prítomnosti treba rozprávať o tom s iným jasným. A Boh nám ukáže, alebo rozptýli tie pochybnosti, naučí nás cez ne niečo.

Na ceste do Jeruzalema prichádzal Ježiš cez Samáriu a Galileju. Keď vchádzal do jednej dediny, stretol 10 malomocných mužov. Už ďaleko zastali a hlasno kričali: Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich uvidel, povedal im: Choďte a ukážte sa kňazom. A keď odchádzali, boli očistení. Jeden z nich, len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa so silným hlasom a oslavoval Boha. Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval mu. Vtedy Ježiš povedal: Neboli vari očistení 10? Kde sú ostatní 9? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa vrátil a oslavoval Boha? A jemu povedal: Vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila. Evanjelium Lukáša, 17. kapitola, 11. až 19. verš. 10 malomocní sú očistení. Teraz nastáva kritická chvíľa. Pokiaľ sme pod určitým tlakom, tak sa i všeličo pekné pri nás ukáže. Staneme sa pokornejšími, citlivejšími, milosrdnejšími. Ale keď tlak pominie, neraz i to pekné pominie. Ako je to s uzdravenými mužmi? Uzdravenie ich privádza na križovatku, kde sa ich cesty rozchádzajú. Opäť sa rozdelia na dve skupiny. Rozdelenie nie je len rasové či národnostné, ale najmä duchovné. Uzdravenie ich rozdelí na 9 nevďačných a jedného vďačného. Rozdiel medzi vďačnými a nevďačnými nie je v tom, že jedni ďakujú a druhí nie. K takému záveru by nás mohlo priviesť len povrchné čítanie tohto príbehu. Otázku vďačnosti si riešime vtedy, keď si riešime celkom inú otázku, a síce, čo urobíme so svojím očisteným životom. 9 svoje malomocenstvo k Ježišovi priniesli, ale svoj očistený život si už nechali pre seba. Tak je to so všetkými, ktorí sú v živote zameraní len na hľadanie pomoci u Boha. Ide im viac o Božiu pomoc ako o Boha samotného. Keď pomoc dostanú, viac ho už nepotrebujú. Pre nich je pomoc dôležitejšia ako to, že do ich života vstúpil Boh so svojim zmilovaním, o ktoré prosili. Tom je naša nevďačnosť, že očistený život nedávame Bohu, ale nechávame si ho pre seba. Je pravda, že na začiatku aj nás priviedla k Ježišovi potreba pomoci. Možno to bolo osobné, alebo rodinné trápenie, alebo potreba očistenia nášho znečisteného života. To je v poriadku. Ale už nie je v poriadku, keď Bohu prinášame len naše hriechy, aby ich odpustil, a nie aj náš život, aby ho použil. To je nevďačnosť. Pane, chráň nás pred nevďačnosťou, ktorá chce len prijímať pomoc od Teba.

0: V tom čase Júda odišiel od svojich bratov a uchýlil sa k istému Adullámcovi menom Chýra. Júda tam videl dcéru Kanánca, ktorý sa volal Šúá, vzal si ju a vošiel k nej. I počala a porodila syna a on mu dal meno Ér. Keď opäť počala a porodila syna, dala mu meno Onán. Potom zase porodila syna a dala mu meno Šélá. Bol v Kezíbe, keď ho porodila. Júda vybral pre svojho prvorodeného syna Éra ženu menom Támaru. Ale Júdov prvorodený Ér sa nepáčil Hospodinovi, Hospodin mu vzal život. Vtedy Júda povedal Onánovi: vojdi k bratovej žene ako švagor a uzavri s ňou povinné manželstvo a tak vzbuď potomstvo svojmu bratovi. Onán však vedel, že potomstvo nebude jeho, preto púšťal semeno na zem, kedykoľvek vošiel k žene svojho brata, len aby nedal potomka svojmu bratovi. Hospodinovi sa nepáčilo, čo urobil, a aj jemu vzal život.
1: Genesis 38. kapitola, 1. až 10. verš. Kto je Júda? Jakobov syn, príslušník Božieho vyvoleného ľudu, cez ktorý má ísť línia spásy. Pre zachovanie tejto línie je však veľmi dôležité, aby sa príslušníci vyvoleného ľudu nemiešali s okolitými pohanskými národmi. Preto Boh určil hranice, ktoré jeho ľud nesmie prekročiť, ak nechce stratiť svoju oddelenosť. Ale práve tieto hranice Júda svojvoľne prekročí. Júda odišiel od svojich bratov, čítame. Júda vymení spoločenstvo bratov za priateľstvo so svetom. Prešiel k istému mužovi Adulámu, ktorý sa stane jeho priateľom. Tu platí. Povedz mi, kto je tvoj priateľ a ja ti poviem, kto si. Naše priateľstvá veľa o nás prezradia. Čo začalo priateľom zo sveta, skončilo partnerkou zo sveta. Júda tam uzrel dceru Kanánčana a vzal si ju za ženu. Zo začiatku sa nič mimoriadne nedeje. Judova žena porodí troch synov. Ale ovocie Judovho pomíleného kroku začne dozrievať vtedy, keď začnú dorastať jeho synovia. Z duchovne zmiešaného manželstva vzídu skazení synovia. Zlí v Božích očiach. A tak na Judovú rodinu dopadá jeden úder za druhým. Najprv zomrie jeden syn, potom druhý. Počase zomrie aj jeho žena. Judova svojvoľná cesta je lemovaná hrobmi jeho najbližších. Keby vedel, ako dopadne jeho prekročenie hraníc, tak by ich určite neprekročil. Keby sme my dopredu vedeli, ako dopadnú niektoré naše životné kroky a rozhodnutia, tak by sme ich nikdy neurobili. Ale nikto z nás nevidí nakoniec. Nikdy dopredu nevidíme dôsledky našich pomýlených ciest. Že tie dôsledky budú, je isté. A rovnako isté je aj to, že nebudú dobré. Lebo zo zlej sejby nikdy nebude dobrá žatva. Preto by sme sa mali báť svojich vlastných ciest, lebo nám neprinesú to, čo si od nich sľubujeme. Naopak, prinesú nám to, čo by sme si sami z vlastného rozhodnutia nevybrali. Trpkú žatvu. Pane, odpusť nám, že sa viac bojíme tvojich ciest ako tých svojich.

Keď vchádzal do jednej dediny, stretol 10 malomocných mužov. Už ďaleko zastali a hlasno kričali: Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich uvidel, povedal im: Choďte a ukážte sa kňazom. A keď odchádzali, boli očistení. Jeden z nich, len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa so silným hlasom, oslavoval Boha. Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval mu. Vtedy Ježiš povedal: Neboli vari očistení 10? Kde sú ostatní 9? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa vrátil a oslavoval Boha? A jemu povedal: Vstaň a choď. Tvoja viera ťa zachránila. Evanjelium Lukáša, 17. kapitola, 19. verš. Neboli vari očistení 10? Kde sú ostatní 9? Takto sa pýta Ježiš okolo stojacich. Vždy je viacej tých, čo prosia, ako tých, čo ďakujú. Vždy je viacej tých, čo prijímajú požehnanie, ako tých, čo zaň oslavujú Boha. Vždy je viac tých, ktorí pribehnú k Bohu vtedy, keď potrebujú pomoc, ako tých, ktorí pri Bohu i zostanú. Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa vrátil a oslavoval Boha? Nie, nenašiel. Tí, od ktorých by sa to najviac čakalo, najviac klamali. Kto to boli? Príslušníci vyvoleného národa, Židia. Ten, od ktorého sa to najmenej čakalo, sa najviac dokázal. Kto to bol? Samaritán, príslušník opovrhovaného národa. To sa opakuje znovu a znovu, len v inom vydaní. Deviatí, ktorí od detstva vyrástli pri Božom slove, v zhromaždení, mali toľko výsad ako deti veriacich rodičov, sa nieraz podobajú týmto deviatim malomocným. Veľa prijali, ale neďakovali. Milosť im zovšednila. Cudzinci, ktorí prišli zo sveta a prežili veľkosť Božej milosti, sa podobajú vďačnému Samaritánovi pri Ježišových nohách. Čím sa vyznačuje jeho oslava? Tým, že je osobná. Pokiaľ bol malomocný, bol jedným z 10. Ale keď prežije očistenie, vyspieva svoje osobné solo vďačnosti. To je niečo, čo nikto z nás urobiť nemôže. Jeho oslava je i pohotová, okamžitá. Len čo zbadá, že je uzdravený, hneď sa vráti. Ukázať sa kňazovi, to počká. Poďakovať sa Ježišovi, to nepočká. Veď kto hneď ďakuje, dvakrát ďakuje. Jeho oslava je i pokorná. Jeho miesto je pri Ježišových nohách. Tam je miesto i tých 9. Žiaľ, že zostalo prázdne. Pane, odpusť nám, keď nieraz i naše miesto pri tvojich nohách je prázdne.

0: Vtedy povedal Júda svojej neveste Támare: Ostaň ako vdova v dome svojho otca, kým nedorastie môj syn Šehlá. Pomyslel si totiž, aby nezomrel aj on ako jeho bratia. Támar teda odišla a bývala v dome svojho otca. Po dlhšom čase zomrela Júdovi žena, dcéra Šúvova. Keď sa Júdovi skončil smútok, zašiel so svojím priateľom Chýrom Adullámským ku svojim strihačom oviesť do Tymny. V tom oznámili Támare: Hľa, tvoj svokor vyšiel do Tymny strihať ovce. Ona si vyzliekla vdovské šaty, zakryla sa závojom a zahalila sa. Potom si sadla pred bránu Énaímu, ktorý je pri ceste do Tymny, lebo videla, že Šehlá dospel a predsa mu ju nedávali za ženu. Keď ju Júda videl, pokladal ju za neviestku, lebo si zahalila tvár. Zabočil k nej na cestu a povedal jej: Dovoľ, prosím, aby som vošiel k tebe. Nevedel totiž, že je to jeho nevesta. Ona mu povedala: Čo mi dáš, ak vojdeš ku mne? A on odpovedal: Pošliem ti kozľa zo stáda. Ona povedala: Daj mi teda záloh, dokiaľ nepošlieš. On povedal: Aký záloh ti mám dať? Ona odpovedala: Tvoj pečatný prsteň, tvoju šnúru a palicu, čo máš v ruke. Dal jej to, vošiel k nej a ona počala od neho. Potom vstala a odišla.
1: Genesis 38. kapitola, 12. až 19. verš. Judov príbeh pokračuje, ale do popredia sa v ňom dostane Támar. Kto je Támar? Judova nevesta a zároveň dvojnásobná vdova. Prvýkrát ovdovie, keď zomrie jej prvý muž, Judov prvorodený syn. Druhýkrát ovdovie, keď zomrie jej druhý muž a Judov druhý syn Onan. Ten si podľa vtedajšieho švagrovského práva mal vziať vdovu po svojom bratovi a splodiť s ňou potomka, aby sa zachoval rod zomrelého. Ale Onan nerešpektuje toto zvykové právo a vlastne zneužíva Tamar. Ona mu dáva seba, ale on jej nedá to, na čo má právo, dieťa. Rozkoš užívať chce, ale splniť si povinnosť nechce. Preto ho Boh potrestal smrťou. Podľa vtedajších zvyklostí má Tamar pripadnúť tretiemu Judovmu synovi. Júda je však presvedčený, že to zlé prišlo do jeho rodiny z Tamar. Ale nevidí, že Tamar len dopláca na zlo, ktoré prišlo z jeho rodiny, z jeho synov. Rodičia sú neraz slepí, keď ide o previnenie ich detí. A tak sa Júda voči Tamar zachová diplomaticky. Zostaň v dome svojho otca ako vdova, kým nedospeje môj syn Šehlá. Jedno hovorí a druhé si myslí, len aby nezomrel ako jeho bratia. Tamar však počase zistí, že je oklamaná. Hoci Šehlá už dospel, nestala sa jeho ženou. Čo urobí? Kapituluje? Zriekne sa svojho práva na muža i na dieťa? Nie. Ona začne bojovať o dieťa, ktoré by bolo právoplatným potomkom Judovho rodu. Lenže spôsob, ktorý použije na dosiahnutie svojho cieľa, je šokujúci. Preoblečie sa za prostitútku a zvedie vlastného svokra. Tamar sa cíti oprávnená hrešiť, lebo jej bolo ukrivdené. My neraz obhajujeme svoje previnenia tým, že sme sa ich dopustili len preto, lebo sa druhí previnili voči nám. Keď oni, tak aj my. Lenže to nie je ospravedlnenie. K vine druhých nemáme právo pridať svoju vinu. Tamar k vine svojho svokra nemá právo pridať svoju vinu. lebo na vinu odpovedať vinou nie je riešenie. Pane, odpusť nám, keď vinu druhých používame ako zámienku pre svoj hriech.

tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví a inými pohrdali, povedal toto podobenstvo. Dvaja muži vošli do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej zastal a takto sa v duchu modlil. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo získam. Mýtnik však vstal opodiaľ a neodvážil sa ani len oči zdvihnúť k nebu, bil sa do prs a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený. Evanjelium Lukáša, 18. kapitola, 9. až 14. verš. Málo čo nás dokáže tak rozčuliť ako nespravodlivosť. Sme veľmi citliví na to, keď sa nám alebo druhým deje krivda. Keď sa niekto dopustí nespravodlivosti. Ale nakoniec, čo môžeme čakať od ľudí? Ak sa dá od niekoho čakať spravodlivosť, tak jedine od Boha. Ježišovo podobenstvo v tomto smere prináša šokujúce prekvapenie. Na jeho konci je zlý človek prehlásený za ospravedlneného a dobrý človek za neospravedlneného. Ospravedlnenie je právnický pojem, ktorý sa vtedy používal na súde. Keď sudca vyniesol rozsudok, buď niekoho prehlásil za ospravedlneného, čiže nevinného, alebo neospravedlneného, čiže vinného. Ospravedlnenie je teda opakom odsúdenia. Ako môže Ježiš tvrdiť, že Boh dobrého človeka uznal vinným a zlého človeka nevinným? Pre Ježišových poslucháčov to bola do neba, či skôr z neba, volajúca nespravedlivosť. Prečo? Pre nás je farizej záporný hrdina a mýtnik kladný hrdina. Ale nikoho z Ježišových súčasníkov by ani len nenapadlo pozerať sa na nich takto. Farizej bol reprezentantom toho najlepšieho, čo židovstvo v Ježišovej dobe malo. Bol reprezentantom dobrých, mravných, zbožných ľudí. Na druhej strane mýtnik reprezentoval to najhoršie, čo židovstvo v Ježišovej dobe poznalo. Reprezentoval skorumpovaných, bezbožných ľudí. Ako je možné, že ten, ktorý prichádza do chrámu ako zbožný, nevinný, odchádza ako vinný, a ten, ktorý prichádza ako bezbožný, vinný, odchádza ako nevinný? Kto prišiel nevinný vo vlastných očiach, odišiel vinný v Božích očiach. Kto prišiel vinný vo vlastných očiach, odišiel nevinný v Božích očiach. Pane, nech nám predovšetkým záleží na tom, aký sme v Tvojich očiach.

0: Takže kto pôjde do neba? Možno tí, ktorí sú štedrí, tí, ktorí pomáhajú iným, alebo veriaci ľudia. A čo skvelí vodcovia ako Gandhi alebo Mandela? Určite urobili dosť preto, aby sa tam dostali. Boh vykresľuje iný obraz. Hovorí, že nikto nie je dostatočne dobrý a medzi nami a Bohom je obrovská priepasť, ktorú nikto nemôže prekročiť, bez ohľadu na to, ako dobre žije, alebo aký je dobrý. Ale ďalej hovorí, že čo je nemožné pre ľudí, je možné pre Boha. Na Veľkú noc Ježiš preklenul priepasť medzi nami a Bohom. Takže ako odpovieš? Skúsa o tom rozprávať s Bohom.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova, 27. kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi: Povedz Izraelcom, ak niekto osobitným sľubom zasvetí Hospodinovi osoby podľa tvojho ocenenia, muža od 20 do 60 rokov oceň na 50 šekelov striebra v posvetných šekeloch. Ak je to žena, oceň ju na 30 šekelov. Ak ide o osobu medzi 5. a 20. rokom, muža oceň na 20 šekelov, ženu na 10 šekelov. Ak ide o mesačnú až 5-ročnú osobu, muža oceň na 5 šekelov striebra, ženu oceň na 3 šekely striebra. Ak ide o osobu 60-ročnú a staršiu, muža oceň na 15 šekelov, ženu na 10 šekelov. Ak je prichudobný na to, aby zaplatil, ako si ho ocenil, nech ho postavia pred kňaza a kňaz nech ho ocení podľa toho, ako dochodí tomu, kto urobil sľub. Ak ide o zviera, ktoré sa obetuje Hospodinovi ako obetný dar, všetko, čo človek dáva Hospodinovi, má byť sveté. Nesmie nahradiť ani zameniť dobré zlým, alebo zlé dobrým. Ale ak predsa zamení jedno zviera za druhé, nech je posvetné toto i to, ktorým ho zamenil. Ak ide o akékoľvek nečisté zviera, ktoré sa neobetuje Hospodinovi ako obetný dar, nech postaví zviera pred kňaza. Nech ho kňaz ocení, či je dobré alebo zlé. Nech ostane podľa kňazovho ocenenia. Ak ho však chce vykúpiť, nech pridá k cene jednu petinu. Ak niekto zasvetí svoj dom ako svätý Hospodinovi, nech ho kňaz ocení, či je dobrý alebo zlý. Nech ostane, ako ho kňaz ocení. Ak ten, kto zasvetil svoj dom, chce ho kúpiť, nech pridá petinu k jeho cene a bude jeho. Ak niekto zasvetí Hospodinovi časť poľa, ktoré je jeho vlastníctvom, oceň ho podľa osevnej plochy. Plochu pre chômer jačmenia oceň na 50 šekelov striebra. Ak zasvetí svoje pole hneď po jubilejnom roku, nech ostane podľa svojho ocenenia, ale ak zasvetí svoje pole len neskôr po jubilejnom roku, potom nech mu kňaz spočíta cenu podľa rokov, ktoré ostávajú do jubilejného roku a zníži mu z ceny podľa tvojho ocenenia. Ak ten, kto zasvetil svoje pole, chce ho vykúpiť, nech pridá petinu k jeho cene a bude jeho. Ak však nevykúpi pole a ak predá pole inému mužovi, nemožno ho viac vykúpiť. Pole, ktoré sa oslobodí v jubilejnom roku, pripadne Hospodinovi ako to, čo je kliatbe podrobené. Bude vlastníctvom kňazovým. Ak niekto zasvetí Hospodinovi kúpené pole, ktoré nie je časťou jeho dedičného vlastníctva, kňaz nech mu vypočíta cenu podľa svojho ocenenia až do jubilejného roku. A ešte toho dňa odovzdá jeho cenu ako svetú vec Hospodinovi. V jubilejnom roku sa pole vráti tomu, od koho bolo kúpené, komu zem patrí ako dedičné vlastníctvo. Každé ocenenie nech sa vykoná podľa šekelov svätyne. Jeden šekel je 20 gér. Ale prvorodené zo zvierat, ktoré ako prvorodené patrí Hospodinovi, nikto nesmie zasvetiť. Či je to bík alebo ovca, patrí Hospodinovi. Ak je to nečisté zviera, nech ho dotyčný vykúpi podľa tvojho ocenenia a pridá k tomu petinu. Ak nebude vykúpené, predá sa podľa tvojho ocenenia. Avšak nič z toho, čo niekto ako kliatbe podrobené zasvetí Hospodinovi, nič, čo niekto má, či je to človek alebo zviera, alebo jeho dedičné pole, ak nebude vykúpené, predá sa podľa tvojho ocenenia. Avšak nič z toho, čo niekto ako kliatbe podrobené zasvetí Hospodinovi, nič, čo niekto má, či je to človek alebo zviera, alebo jeho dedičné pole, nesmie sa predať

Kráľov patria Hospodinovi. Je to sväté Hospodinovi. Ak niekto chce vykúpiť niečo zo svojho desiatku, nech pridá k tomu pätinu. Všetky desiatky z dobytka a oviec, všetko, čo prejde pod pastierskou palicou, každé desiate, nech je sväté Hospodinovi. Nech sa pritom nerozlišuje medzi dobrým a zlým, ani sa to nemôže zameniť. A ak by sa predsa zamenilo, bude sväté toto i to, čo sa zamení, a nesmie sa vykúpiť. Toto sú príkazy, ktoré Hospodin dal Mojžišovi na vrchu Sinaj pre Izraelcov.

Moc odpustenia. Odpustenie nie je jednorázový akt, ale spôsob života. Jeho zmyslom je priviesť nás ku všetkým požehnaniam, ktoré máme v Kristovi. Ja vám však hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Evanjelium podľa Matúša 5. kapitola 44. a 45. verš. Podľa Ježiša odpustenie nie je záležitosťou výberu, komu by sme odpustili. Nemôžeme povedať, ty si ma príliš ranil, preto ti neodpustím. Kristus nám predsa hovorí, veď keď budete milovať iba tých, čo vás milujú, aká vám patrí odmena? Či to isté nerobia aj mýtnici? Evanjelium podľa Matúša 5. kapitola 46. verš. Nezáleží na tom, voči komu prechovávame hnev. Ak si ho budeme držať, postupne zahorkneme

a tá horkosť otrávi každý aspekt nášho života. Duchovný hlad, slabosť a strata viery budú výsledkom, ktorý bude sužovať nielen nás, ale aj všetkých v našom okolí. Počas 10 ročí mojej služby v úrade pastora som už videl strašne spustošené životy tých, ktorí odmietali odpustiť. No videl som aj úžasnú moc ducha odpustenia. Odpustenie pretvára život a vrchovato náplňa náš pohár duchovného požehnania nesmierným pokojom, radosťou a odpočinkom v Duchu Svetom. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše poklesky. Evanjelium podľa Matúša 6. kapitola 14. a 15. verš. Nemýl sa, Boh tu s nami neuzatvára žiaden obchod. My si nejako nedokážeme zaslúžiť Božie odpustenie. To len vyliata Kristova krv prináša odpustenie hriechu. Presnejšie povedané, Kristus nám hovorí, plné vyznanie hriechu si vyžaduje vaše odpustenie hriechov druhých ľudí. Práve pokánie znamená vyznanie a vzdanie sa každého hnevu, ukrižovanie každého náznaku zatrpknutosti voči ľuďom. Čokoľvek menej nie je prejavom pravej ľútosti. Odpusti druhým, pretože keď odpustíš, zjavíš svetu pravú podstatu Otca.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 14. kapitola.
1: Lebo Hospodin sa zmiluje nad Jákobom a ešte si vyvolí Izrael a usadí ich na ich vlastnej pôde. Cudzinci sa pripoja k ním a pridržať sa budú domu Jákobovho. Národy poberú Izrael a privedú na jeho vlastné miesto. A potom dom Izraela si ich vezme na pôde Hospodinovej do vlastníctva zasluhov a slúžky. Zajme tých, čo ho držali v zajatí, a podmaní si svojich poháňačov. V deň, keď ti Hospodin dožičí odpočinutia od bolestí, zmietania a od tvrdej služby, ktorou ťa zotročovali, predniesieš túto výpoveď o babylonskom kráľovi. Ako sa upokojil poháňač? Ako sa upokojilo násilie? Hospodin zlámal prúd bezbožných, palicu panovníkov, čo v prudkej zlosti bila národy neprestajnými údermi, čo v hneve opanúvala kmene nelútostným deptaním. Odpočíva, pokoj má celá zem, prepuká vo zvučný jasot. Aj cyprusy sa tešia z teba, cédry libanonské. Odkedy si si ľahol, neprichádza proti nám drevorúbač. Podsvetie dolu je vzrušené kvôli tebe pred tvojim príchodom. Prebúdza tiene kvôli tebe všetkých bývalých mocnárov zeme. Núti povstať z ich trónov všetkých kráľov národov. Všetci sa ujmú slova a povedia ti: aj ty si oslabol ako my. Stal si sa podobným nám. Do podsvetia zvrhli tvoju pýchu, zvuk tvojich hárf. Tvojou podstielkou sú červy a tvojou prikrývkou pandravy. Ach, ako si spadol z neba, ty jasná hviezda, syn rannej zory. Zoťatý si na zem, ty, ktorý si premáhal národy. Povedal si si v srdci: vystúpim do nebies, hore nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón a posadím sa na vrchu zhromaždenia na najkrajnejšom severe. Vystúpim na výšiny oblakov, podobný budem najvyššiemu. Ale musíš zostúpiť do podsvetia, do najhlbšej jamy. Tí, čo ťa uvidia, uvažovať budú o tebe. Či je to ten muž, ktorý vzrušoval zem a otriasal kráľovstvami, ktorý svet obracal na púšť a rúcal jeho mestá, ktorý svojich väzňov nepúšťal domov. Všetci králi národov spočívajú v sláve, každý vo svojej hrobke. Ty si však vyhodený zo svojho hrobu ako ohavný výhonok, pokrytý zabitými, prebodnutými mečom, ktorí zostupujú medzi kamene jamy ako pošliapaná mŕtvola. V hrobe sa s nimi nespojíš, lebo si zničil vlastnú krajinu, vraždil si vlastný ľud. Nikdy sa nebude spomínať potomstvo zločincov. Pripravte jatku pre jeho synov, pre neprávosť ich otcov, aby nevstali a nevzali do vlastníctva krajinu, aby nenaplnili svet mestami. Povstanem proti ním, znie výrok Hospodina mocností, a vyhubím z Babylona meno i čo zostane z neho, syna i vnuka, znie výrok Hospodinov. Obrátim ho na dedičstvo ježov a na vodné močariny. Odmetiem ich ničiacou metlou, znie výrok Hospodina mocností. Hospodin mocností prisahal. V skutku, ako som si predsavzal, tak sa stane. Ako som rozhodol, tak sa splní. Zlámem Asýra vo svojej krajine a pošliapem ho na svojich vrchoch. Tak ustúpi z nich jeho jarmo a jeho bremeno zmizne z ich pleca. To je zámer, ktorý je rozhodnutý o celej zemi, a to je ruka, ktorá je vystretá nad všetky národy. Lebo Hospodin mocností rozhodol. Kto to zruší? Jeho ruka je vystretá. Kto ju odvráti? V roku, keď zomrel kráľ Ácház, odznel tento výrok. Vôbec sa neteš, Filištínsko, že sa už zlomila palica, ktorá ťa bila, pretože z hadieho koreňa vylezie zmia a jej plodom bude lietajúci drak. Biední budú pásť na mojej nive a chudobní v bezpečí budú odpočívať so svojím stádom. Ale tvoj koreň usmrtím hladom a tvoj zvyšok zabijem. Kvíľ, brána, volaj o pomoc, mesto. Zúfaj si celé Filištínsko, lebo od severu prichádza dym. Z jeho radov nik sa neoddeľuje. A čo odpovie môj ľud poslom národov? Že Hospodin založil Sion, v ňom nájdu útočište ubiedený jeho ľudu.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti

0: Počúvate Rádio Logos.
1: To, či Boh existuje alebo nie, je otázka, na ktorej stojí celé jadro našej existencie. Ak Boh existuje, potom náš život má zmysel a existuje nesmrteľnosť. Žijeme vo svete, ktorý je len prípravou na stretnutie s ním. Sme akoby v maternici a čakáme na pôrod. Našou smrťou sa začína život s Bohom. Život, pre ktorý sme boli stvorení. Alebo sa začína večnosť odlúčenia od Boha. Pre tých, ktorí Boha nechcú poznať. Ak Boh existuje, môžeme ho spoznávať. Náš život má zmysel, aj zámer, aj hodnotu. Lenže ak Boh neexistuje, sme nič len kozmický prach v pohybe. Lepšie vyvinuté baktérie. Vyššie vývojové štádium komára. Sme ryba, ktorá sa stala filozofom. Nie je na nás nič výnimočné. Sme len náhodné vedľajšie produkty prírody, ktoré sa nedávno vyvinuli na bezvýznamnom kuse prachu zvanom planéta Zem, stratenom niekde v nepriaznivom vesmíre. Život každého človeka vedie iba do studeného hrobu. Náš život nie je nič, iba iskra v nekonečnej temnote, ktorá sa objaví, zablikne a navždy zasne. To, či Boh existuje, je buď fakt, alebo výmysel. Je diskutabilné, čo to je, ale nie je diskutabilné, že ak je to výmysel, tak je to bez pochyby najväčší výmysel v celej histórii ľudstva. Posledné týždne sme sa zaoberali 10 argumentmi pre Božiu existenciu. Prvý argument bol argument z dizajnu, ktorý hovorí, že tam, kde je dizajn, musí byť aj dizajner. A že vo vesmíre je dizajn. Zvlášť zaujímavá verzia argumentu je tá, ktorá hovorí o dizajne toho, čo používame na to, aby sme pochopili dizajn. Čo práve teraz používame. Svoje mozgy. Ľudský mozog je najzložitejší kilogram v celom poznateľnom vesmíre. V mnohých veciach je ako počítač. Ešte nikdy sa nám nepodarilo vytvoriť niečo podobné ako ľudský mozog. Ak len na chvíľu predpokladáme, že by existoval počítač, ktorý by bol programovaný náhodne, okamžite zistujeme, že by sme mu neverili. Lenže ak naše mozgy neboli programované kozmickou inteligenciou, prečo by sme im mali veriť, keď nám budú hovoriť o čomkoľvek? Hoci aj o našich mozgoch. Práve teraz používame svoj mozog a predpokladáme, že je spoľahlivý. Ale prečo? Ak Boh neexistuje, neexistuje nikto, kto ho zdizajnoval a vytvoril. On sa vyvinul iba náhodne slepým procesom. Lenže potom nemám žiaden dôvod mu veriť. Ale my mu veríme. Nedá sa tomu uniknúť. Dokonca aj človek, ktorý nesúhlasí s týmto argumentom, používa svoj mozog, aby argument spochybnil. A tým predpokladá, že jeho mozog je spoľahlivý. Ak Boh existuje, vieme zdôvodniť spoliehanie sa na náš mozog. Ak neexistuje, nedá sa to. Druhý argument bol argument prvej príčiny, ktorý je založený na inštinkte myslenia, ktorý všetci zdieľame. Inštinkt, ktorý hovorí, všetko potrebuje vysvetlenie. Nič jednoducho nie je bez vysvetlenia, prečo to je. Všetko, čo je, musí mať nejaký adekvátny alebo rozumný dôvod, prečo to je. Všetko, čo existuje, musí mať príčinu svojho vzniku. A to nás vedie k nejakej prvej, nezapríčinenej príčine, ktorá nepotrebuje príčinu svojho vzniku. Niečo alebo niekoho, kto spúšťa rýchlik vecí, ktoré existujú a ktorý je ako vagón, ktorý všetko ťahá. Tretí argument bol Kalam kozmologický argument, ktorý hovorí toto. Všetko, čo začína existovať, má príčinu svojho vzniku. Základný metafyzikálny princíp, na ktorom stojí veda a ktorého pravdivosť je potvrdzená každý deň, je práve toto. Všetko, čo začína existovať, musí mať príčinu svojho vzniku. Druhý krok hovorí, že vesmír začal existovať. Hovorili sme o vedeckom aj filozofickom dôvode pre tento fakt. A preto tento argument hovorí, že vesmír má príčinu svojho vzniku. A táto príčina musí presahovať vesmír. A tak musí byť všade prítomná, vševedúca, nemateriálna a neuveriteľne silná. Toto podozrivo vyzerá ako možný popis Boha. Štvrtý argument bol argument z túžby, ktorý hovorí toto. Každá vrodená túžba v nás má nejaký reálny predmet, ktorý túto túžbu môže naplniť a ktorý naozaj existuje. Cítime hlad? Existuje jedlo. Sme unavení? Existuje spánok. Ale tento argument hovorí, že v každom z nás je túžba, ktorú nič v čase, nič na zemi, žiadna bytosť nedokáže naplniť. Väčšina ľudí vníma túto túžbu, ale to potom musí znamenať, že objekt tejto túžby musí byť tiež reálny a že naozaj existuje. Že naozaj je možné ju naplniť, tak ako v každom inom prípade. A preto musí existovať Boh. Ďalší argument bol argument zo svedomia. Tento argument je postavený na tomto pozoruhodnom fakte. Z nejakého zvláštneho dôvodu má naše svedomie nad nami obrovskú autoritu. Zvlášť v tejto dobe rebelie a spochybňovania takmer každej autority, jedna autorita ostáva. Svedomie jedinca. Tento argument hovorí, že jediný možný základ pre takúto absolútnu autoritu je Boh. Preto Boh existuje. Šiestý argument bol argument všeobecného súhlasu. Tento argument je založený na hlboko pôsobivom zázname, ktorý máme. Drvivá väčšina ľudstva verila v nekonečnú bytosť, ku ktorej jediná vhodná reakcia je uctievanie a chvála. Nikto nepopiera realitu pocitov uctievania týchto ľudí. Ich túžbu uctievať a kľaňať sa božstvu. Ale ak Boh neexistuje, potom tieto veci nemali ani raz, ani jeden raz, skutočný objekt. Niečo takéto je možné, ale nie je to veľmi pravdepodobné. Oveľa pravdepodobnejšie je, že tí, ktorí odmietajú veriť, sú tí, ktorí sú v ilúzii a žijú v seba klame. Ako hluchý človek, ktorý odmieta, že existuje hudba. Ďalší argument bol argument náboženskej skúsenosti. Čo v skutočnosti ani nie je argument, je to skôr tvrdenie, že Boha je možné poznať a prísť k nemu a zažiť ho úplne oddelene od akýchkoľvek argumentov. Keď niekto úprimne hľadá Boha, potom Boh mu svoju existenciu dostatočne jasne zjaví. Biblia sľubuje, približte sa k Bohu a on sa približí k vám. Nesmieme sa príliš zamerať na externé dôkazy a argumenty, aby sme neprestali počuť svoj vnútorný hlas, ktorým Boh hovorí k našim srdciam. Pre tých, ktorí počúvajú, sa Boh stane neodvratiteľnou realitou v ich životoch. Ôsmy argument bol morálny argument. Tento argument tvrdí, že každý z nás vníma, že existujú nejaké veci, ktoré sú objektívne zlé a objektívne dobré. Každý z nás vidí, že je morálny rozdiel medzi znásilnením dieťaťa a milovaním dieťaťa, alebo že holokaust bol objektívne zlý. A aj keby si všetci mysleli, že bol dobrý, aj vtedy by bol zlý. Lenže ak Boh neexistuje, potom nemáme žiaden základ, na ktorom by sme mohli postaviť objektivitu morálnych hodnot. Ak Boh neexistuje, objektívne morálne hodnoty neexistujú. Ale oni predsa existujú. Preto musí existovať Boh. Deviatý argument bol Plantingov ontologický argument, ktorý hovorí, že ak je možné, že Boh existuje, tak potom existuje v nejakom možnom svete. Ale keďže Boh je maximálne veľkolepá bytosť, musí existovať v každom možnom svete, čiže aj v súčasnom. Teda Boh existuje. A nakoniec, to bola Pascalova stávka od kresťanského skeptika Blaisa Pascala, ktorého žiadne argumenty nepresvedčili a preto vymyslel praktický dôvod pre vieru v Boha. Hovoril, že keďže nemôžeme poznať argumentmi, či Boh existuje alebo nie, musíme staviť. Ale jediná možnosť, ako všetko vyhrať, je, že Boh existuje a ja v neho verím. A jediná možnosť, ako všetko prehrať, je, že Boh existuje a ja v neho neverím. Lebo keď neexistuje, tak ani nevyhrám, ani neprehrám. A to je dobrý dôvod odovzdať svoj život Bohu, aj keď nemáme žiadne argumenty. Myslím si, že tieto argumenty sú dobré a presvedčivé. Ale asi by sme všetci súhlasili, že Boh nám mohol dať oveľa silnejšie dôkazy. Prečo sa Boh jednoducho len neukáže celému svetu? Tak aby všetci verili, že Boh existuje. Veď nie je to tak, že keby každý vedel, že Boh existuje, začal by v neho veriť a odozdal by mu svoj život? Lenže ak by sa Boh naozaj nepopierateľne ukázal v celej svojej veľkosti, stali by sa tieto dve veci. Poprvé, radikálne by to ovplyvnilo našu slobodnú vôľu vybrať si, či Boha chceme alebo nie. A po druhé, viedlo by to iba k presvedčeniu, že Boh existuje. A vôbec by to nemuselo viesť k hlbokému odovzdaniu sa a uctievaniu. Predstavte si, že sa vám Boh jedného dňa z čista jasna ukáže vo svojej omračujúcej veľkosti a svetlosti. Z Biblie niekoľko takýchto situácií poznáme. A vieme, že človek, ktorý takéto stretnutie absolvuje, rozhodne nie je pripravený s Bohom príliš polemizovať. Je na tom podobne, ako keď k vám nečakanie popri raňajkách do bytu cez okná a dvere a balkón vtrhne niekoľko zakúklených policajtov s odistenými samopalmi. Takú chvíľu budete pociťovať plno veci. Rozhodne však nie je slobodu trvať na dojedení svojich cereálí. Boh ostáva skrytý preto, aby nám vytvoril priestor slobodne na neho reagovať. Prikladá veľkú váhu na slobodnú ľudskú reakciu. Keby sa nám ukázal v celej svojej moci a svetosti, budeme sa cítiť povinní v neho veriť, aby sme ušli trestu. Problém je v tom, že postaviť motiváciu k viere na strachu z trestu rozhodne nie je tým, čo si Boh praje. Podľa Biblie Bohu nejde o to presvedčiť ľudí, že existuje, ale pozvať ľudí do osobného vzťahu s ním. A to môže zahrňať ďaleko viac, ako len prísť a zjaviť sa a presvedčiť tak ľudí, že existuje. To, že by celý svet začal veriť v tvrdenie, že Boh existuje, nie je úspech pre Boha. Podľa kresťanstva Bohu ide o hlboký vzťah, založený na slobodnej vôli a hľadaní. Keby sa Boh teda zjavil celému svetu nepopierateľne a jednoznačne, asi by to každého viedlo iba k presvedčeniu, že Boh existuje. Ale vôbec by to nemuselo viesť k tomu, že títo ľudia teraz odovzdajú celý svoj život Bohu. Predstavte si, že by Boh stvoril z ničoho obrovský zlatý nadpis, dal by ho na oblohu na celý svet. Stálo by tam toto. Existujem. Podpísaný Boh. A všetci ateisti. A predstavte si, že tento nadpis by sa vynoril každé ráno o 5. a zmizol by každé ráno o 6. A chodili by tam vedci a astrologovia. Hľadali by vysvetlenie a nevedeli by nič nájsť. A nakoniec by priznali, že to môže byť iba zázrak. Nemyslím si, že by potom existovalo veľa ateistov. Ale Boh to nerobí. Ježiš to nerobil. Keď za ním prišiel jeden muž, aby mu Ježiš ukázal zázrak, Ježiš odmietol. Išiel do svojho mesta a ľudia v neho neverili. On tam neurobil zázraky. Ale prečo? Musí byť dobrý dôvod, prečo to Boh robí. V Biblii Boh nie je nikde opísaný ako jasný. Je opísaný ako Boh, ktorý je skrytý. Slnko je jasné. Každý ho môže vidieť, iba ak nie je slepý. Aj vtedy ho môže ale cítiť. Boh vo svojej bytosti je väčší ako slnko. Ale on pre nás nie je jasný. Ale kľudne by mohol. Prečo nie? Prečo je skrytý? Blaise Pascal odpovedal takto. Keby nám Boh dal menej svetla, ako nám dal, tak potom aj tí, ktorí by ho hľadali, by ho nikdy nenašli. A keby nám dal viac svetla, ako nám dal, tak potom aj tí, ktorí by ho nehľadali, by ho našli. A teda preto Ježíš jednoducho hovorí: hľadajte a nájdete. A iba citoval starý výrok proroka Jeremiáša, ktorý hovorí: v deň, keď ma budeš hľadať celým svojim srdcom, nájdeš ma. To ale znamená, že keď nebudeš hľadať, tak ho nenájdeš. Hľadanie totiž nie je iba proces mysle. Hľadanie je viac proces srdca. Lebo to, čo Boh od nás chce, nie je iba správne intelektuálne odpovede. Pretože Boh nie je iba za hranicami našich myslí, ale aj za hranicami našich srdc. A teda tí, ktorí chcú nájsť Boha, ho nájdu. Je tu dosť svetla pre hľadačov. Ale tí, ktorí ho nechcú nájsť, ho nenájdu. A to je perfektná spravodlivosť. Pretože všetci, ktorí si ho zaslúžia nájsť, ho nájdu. Ale ako si to zaslúžime? Uvedomením si našej potreby. Ježiš to tiež takto povedal. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Nepovedal blahoslavení múdrej mysle, lebo oni uvidia Boha. To je dôvod, prečo je Boh skrytý. Chce čistotu našho srdca. Je dostatočne viditeľný tým, ktorí ho chcú nájsť, ale nie je príliš viditeľný tým, ktorí ho nechcú nájsť. Je ako gentleman. Nikoho nenúti. Všetkých pozýva hľadať. A slúbil toto. Ak budete hľadať, nájdete. A tak vás pozývam hľadať. Napadajú ma iba dva dôvody to neskúsiť. Strach, že nenájdete nič, a strach, že niečo nájdete.

64. žalm. Hospodine, vypočuj môj hlas, keď sa žalujem. Pred hrôzou nepriateľa láskavo ma ochráň. Pred radou zlosinov ma ukry, pred zúrivosťou tých, čo pášu bezprávie. Tých, čo si jazyk ostri ako meč, ako šíp mieria jedovaté slovo, na srdce statočného vystrelia a triafajú a neboja sa Boha. Navádzajú sa na zlú vec, osídla nastaviť a nástrahy a hovoria si, kto nás uvidí. Hriech za hriechom si takto vymýšľajú, majúci úmysly podlé a srdce každého je priepasť hlboká. Lenže Boh šípom zasiahne ich, z nenazdajky ich poraní. Ich jazyk pripraví im takú záhubu, že budú krútiť hlavou v údive všetci, ktorí sa na nich pozerajú. A potom báť sa budú ľudia, aj zásah Hospodinov zvestovať a zamýšľať sa nad skutkami Jeho. I potešia sa v Pánovi spravodliví a k nemu pritúlia sa. Chváliť ho budú srdca čistého.

Rozprávaj sa so svojimi slzami. Tí, čo rozosievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno. S plesaním sa však vráti a donesie snopy. Žalm 126, 5, 6. Na sejbe semien nie je nič smutné. Nie je s tým viac práce ako so žatvou. Môžu prísť krásne dni a nádej na dobrú úrodu môže byť veľká. Žalm napriek tomu hovorí o sejbe v slzách. Hovorí sa v ňom, že s plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno. Prečo teda plačú? Myslím si, že dôvodom nie je to, že sejba je smutná, alebo že je ťažká. Dôvod plaču nemá nič spoločné so sejbou. Sejba je jednoducho práca, ktorú treba urobiť, hoci v živote sú aj veci, ktoré nás rozplačú. Plodiny nebudú čakať, kým ukončíme svoj smútok alebo vyriešime všetky svoje problémy. Ak sa chystáme na budúcu zimu jesť, musíme vojsť na pole a zasiať semeno, či už plačeme alebo nie. Ak to urobíme, žalm sľubuje, že budeme žať s radostným plesaním. Príde domov s radosťou a prinesie so sebou svoje snopy. Nie preto, že slzy zo sejby spôsobia radosť zo žatvy, ale preto, že samotnou sejbou sa pripravujeme na žatvu. Musíme na to pamätať, aj keď nás slzy zvádzajú, aby sme sa sejby vzdali. Aké je z toho poučenie? Keď treba urobiť úlohu a ste plní smútku a do očí sa vám tisnú slzy, choďte pracovať a pracujte so slzami. Buďte realisti. Povedzte svojim slzám: slzy, cítim vás, nútite ma netešiť sa zo života, ale je potrebné pole zasiať, alebo napríklad umyť riad, opraviť auto, napísať kázeň. Potom na základe Božieho slova povedzte: slzy, viem, že nebudete trvať navždy. To, že v bolesti so slzami robím svoju prácu, nakoniec prinesie požehnanú úrodu. Takže pracujte a plačte, ak musíte. Ale verím, hoci to ešte nevidím alebo necítim naplno, verím, že moja sejba prinesie odmenu, snopy očakávanej úrody. A moje slzy sa obrátia na radosť.

Žalm 65. Spev našej chvály, Bože na Sione, Tebe patrí. O, Tebe sa ľudské sľuby splácajú. Počúvaš naše modlitby, prichádza k Tebe naše ľudské telo a svoje hriechy vyznáva. Keď rozbolia nás vlastné previnenia, odpúšťaš nám ich, Bože. Šťastný, ktorého Ty si vyvolíš, do svojej blízkosti ho vpúšťaš a necháš sedieť v Tvojej predsieni. Nasýtime sa láskou Tvojho domu a Tvojho chrámu svetosťou. Mocnými skutkami nám spravodlivo odpovieš, ó Bože našej spásy. Ty nádej všetkých končín zeme i osamelých ostrovov. Ty, ktorý vrchy vežíš svojou silou, Ty strašnou mocou odetý. Ty, ktorý hukot morí utíšiš, špľachodých vln a vzdúvanie sa národov. Takže sa boja Tvojich znamení, obyvatelia zeme. Na svoje tvorstvo radosť zosielaš, či svitá z rána, či k noci potemnieva. Zem navštevuješ, napojíš ju vodou a vlievaš do nej šťavy bohaté. Plný je vlahy potok Boží, korienky obilia nám zalieva. Takto Ty, Bože, pripravuješ zem. Jej brázdy poleješ a hrudy zarovnáš, dažďom ju zmekčuješ a požehnáš jej rastlinám. Rok završuješ svojou žičlivosťou, až Tvoja stúpaj vonia olejom. Púšť zaleješ a bude pastvina, a kopce zeleňou sa prepášu. Po lúkach rozsypú sa čriedy a údolia sa zrnom pokryjú a spolu spievajú a radujú sa.

modli sa za jeho slávu. Vy sa teda modlite takto. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Evanjelium podľa Matúša 6:9. Veľakrát písmo hovorí, že Boh robí veci pre svoje meno. Vodí ma po ceste spravodlivosti pre svoje meno. Žalm 23:3. Pre svoje meno, Pane, odpusť mi moju vinu. Žalm 25:11. Zachránil si ich pre svoje meno. Žalm 106:8. Pre svoje meno odkladám svoj hnev. Izaiáš 48:9. Vaše hriechy sú odpustené pre jeho meno. 1. list Jána 2:12. Ak sa pýtate, čo vo všetkých týchto výrokoch a mnohých podobných hýbe Božím srdcom, potom odpovedie, že Boh má radosť z toho, že jeho meno je uctievané a rozhlasované. Prvá a najdôležitejšia modlitba, ktorú je možné modliť sa, je posväť sa meno Tvoje. Kedysi som si myslel, že toto je iba prehlásenie ako haleluja, Pánovo meno je posvetené. Nie je to však prehlásenie, je to žiadosť. Vlastne akýsi príkaz. Pane, nech sa tak stane. Nech je Tvoje meno posvetené. Toto je moja prosba, moja požiadavka. Naliehám na Teba. Spôsob to, aby ľudia posvetili to Tvoje. Spôsob to pri mne, aby som ja posvetil Tvoje meno. Boh miluje ľudí posvetených Jeho menom. Preto Jeho Syn učí kresťanov modliť sa za to. Ježiš to uvádza na prvom mieste ako prvoradú modlitbu. Pretože toto je prvé a veľké potešenie pre Otca. Prosba, Pane, daj, aby čoraz viac ľudí posvecovalo Tvoje meno, znamená vážiť si, obdivovať, rešpektovať, vzdávať česť, úctu a chválu Božiemu menu. Stále viac a viac ľudí. Takže vidíte, že je to v podstate misijná modlitba za prebudenie.

66. žalm. Raduj sa v Bohu nahlas, celá zem, a jeho mena slávu ospievaj, nech rozlieha sa tvojej chvály hlas. Povedzte mu, ach, aké veľké sú tvoje skutky, Bože! Pre tvoju veľkú moc i nepriateľ ti lichotí. Nech sa ti klania celá zem a spieva o tvojom mene piesne plné chvál. Poďte a pohľadte na dielo Božie. Vykonal veci predivné pred synmi ľudskými. Premenil more v suchú zem a suchou nohou prešiel cez rieku. Nuž, radujme sa z neho. On svojou silou vládne na veky a jeho oči ľudstvo prezerajú, či nepovstane z neho odbojník. Ďakujte nášmu Bohu, národy. Hlas vašej chvály nech sa rozhlaholí. On našej duši život dal a pevnosť našim nohám. Ach, Bože, ohňom si nás vyskúšal. Pretopil, ako pretápa sa striebro. Do osídla nás voviedol a ťažké bremeno nám vložil na bedrá. Po našich hlavách dal si jazdiť cudzím, ohňom i vodou prešli sme. A predsa si nás, Pane, vyslobodil. Do tvojho domu vstúpim s obeťou, všetky sľuby ti vyplním, čo vyslovili moje ústa, keď som sa v súžení trápil. Obetujem ti obeť zápalnú, junce i kozľatá ti obetujem. Počúvajte ma, všetci pobožní, nech rozpoviem vám, čo som vykonal, že ústami som volal na neho a jazykom ho chválil. Keby som v srdci nosil zlo a hriech, či počul by ma Hospodin? Ale on počul moju modlitbu, pozorne vypočul jej hlas. Buď pochválený Boh, ktorý nepohrdol tou modlitbou, o pochválený buď.

0: Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože. Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul. Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.
1: Nebuďte ako mulica. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krotiť úzdou a zubadlom, inak ich neovládneš. Žalm 32:9. Predstavte si Boží ľud ako hospodársky dvor, na ktorom sú všelijaké zvieratá. Boh sa o ne stará, radí im, čo majú robiť, stará sa o ich prístrešie a ochraňuje ich. Ale na tejto zvieracej farme je jedno zviera, s ktorým má Boh najviac starostí. A to je mulica. Vraví sa, že je hlúpa a tvrdohlavá a vy neviete, či je viac hlúpa alebo viac tvrdohlavá. Boh rád shromažďuje svoje stádo do maštale, aby ich mohol nakrmiť a aby mali prístrešok. Vyučuje ich, každému dáva svoje vlastné meno a volá ich po mene. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Žalm 32:8. Mulica sa ale nechce podriadiť takémuto vyučovaniu. Je nechápavá. Boh teda naštartuje svoju dodávku a ide von na pole. Dá mulici zubadlo, uviaže ju na úzdu, naloží na auto a vspierajúcu sa privezie do maštale. To ale nie je spôsob, akým Boh chce, aby jeho zvieratá prichádzali k nemu s prosbou o starostlivosť a o ochranu. Príde deň, keď pomôcť mulici bude neskoro. Príde búrka so silným krupobitím a keď sa bude snažiť vbehnúť do stodoly a dvere budú zatvorené, zasiahne ju blesk. Preto nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krotiť úzdou a zubadlom, inak ich neovládneš. Nech sa preto k tebe modlí každý zbožný, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedosiahli. Žalm 32:6.

67. žalm. Nech nám je milostivý Boh a požehná nás. Nech rozjasní sa pri nás jeho obličaj, aby sme na zemi poznali jeho cesty a jeho spásu všetky národy. Nech velebia ťa, Bože, národy, nech velebia ťa všetky národy. Nech všetci radujú sa vo spolok, že spravodlivo národy súdiš a vodíš kmene po zemi. Nech velebia ťa, Bože, národy, nech velebia ťa všetky národy. Zem plody vydala a požehnal nám Hospodin, náš Boh. Nech nás Boh požehná, nech boja sa ho zeme končiny.

Milosrdenstvo pre dnešok. Na toto budem čakať. Na prejavy Hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania. Každé ráno sú nové. Nesmierna je tvoja vernosť. Plač Jeremiášov 3:22-23. Božie milosrdenstvá sú nové každé ráno, pretože pre každý deň má Boh dostatok milosrdenstva. Boh dopúšťa trápenia každý deň. A Boh tiež udeľuje milosrdenstvo každý deň. Pre svoje deti ho udeľuje v dostatočnej miere. Ježiš povedal, nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Matúš 6:34. Každý deň má svoje vlastné problémy. Každý deň má aj svoje vlastné milosrdenstvo. Každé ráno je nové. Často však mávame sklon k zúfalstvu, keď si myslíme, že zajtrajšie ťažkosti musíme niesť v sile, ktorá nám bola daná pre dnešok. Boh nám však hovorí, že nie, nebudeme. Dnešné milosrdenstvo nám dáva pre dnešné starosti. Zajtrajšie milosrdenstvo nám bude dané pre zajtrajšie starosti. Niekedy sa obávame, či Boh bude mať dostatok milosrdenstva pre skúšky, ktoré sú pred nami. Áno, bude. Peter hovorí, ak vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, pretože duch slávy, Boží duch, spočíva na vás. 1. Petra 4.14. Keď príde hanobenie, prichádza aj duch slávy. Stalo sa to tak aj Štefanovi, keď bol kameňovaný. Stane sa to aj s vami. Keď to Boh uzná za potrebné, spočinie na vás Boží duch, duch slávy. Manna na púšti bola dávaná pre každý deň. Nebolo ju možné uchovať pre ten ďalší. Boh nás učí aj dnes, že sme každý deň závislí na jeho milosrdenstve. Dnes nedostanete silu niesť zajtrajšie bremená. Dnes dostanete milosrdenstvo pre dnešné problémy. Zajtra budú milosrdenstva nové. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho syna, Ježiša Krista, nášho pána. 1. Korintianom 1:9.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: V listu Kolosanom máme dnes tému ohrozenie vytrvalosti vo viere. Naposledy sme preberali vytrvalosť.